0: سلاو و ایوار باش بید دو امروز جشن قربانی لو همیان پیروز بید. افروکجی بود و امروز جشن قربانا پیروز لرادیو دروگه بشیوه که زیندی تمامی ها برنامه و پروگرامی نفکارید ما پیشکش کرین و حدین خزمت آودا از حوالا و ریجین هیلی دیدگل و دابم پیشکش کرنا برنامه جشن و پیروز باهی لسر آمیرن دنگیجی سالار جلیل دیدگل و بید هر به هل کفته جارکادی ام جشن همی کسو کارین شهیدین سربرس پیروز دیگین پیشمرگین قهرمان دی باب و خشکوبرا و حوال و هفکار عزیز لهر جهه که تای بجی لرادیا دهو کرج روبر رادیه حتی دمایی کس او خوابدانی دمایی کس دی یا همی یا بی جداهی هم جشنوان پیروز کن سربرزین که افروکجی هم بشین خزمت دا و دا بین دی جشنان دا که هم بشین بچنه جشنین ایک هم جی بشین به دنگ خواب پیام پیروز باهی این هوا بگهینین اردیسان ججنا همه روشنامه بان اکی را گاند کاره که پیروست کن گو بوان هیچ دمک بهم ودان نینه اش برهندشی او روشن بهم ودان بند بیتن او گرمترین بابت را گاندن بیتن و اکی ابرو که بونمونه ججنا اردیسان ججنا همه کارمند این ساخلمیه گل بر ساخلمی حالاتیان رزگار کنا جیانان راستی هاینه ججنا همه هزین امناهی ایک به که پیروز بیتن و هر کسی که هر لایکی که ابرو که ارکی دایم ام به جدایی ججنان پیروز کن بله گودارین زیده عزیز و خوشتوی افریکجی هم دید خزمت آوه دابین دیستان جی هر حالاتیه که هر حوال و گهداره که بجداریت کتن هر جاره هم بچینه هیم بومه ججنانه تشتکی پیشکش بکن لی افجاره او دیده خوازش مکن و هم دید خزمت آوان کن که سالا رم بچینه ناو برکا پیروز باهی ججنه پیشکشی حوالا بکنو ام ده لیویا حوالی خوابی
1: جبو پیوندیت ناو برنامه رادیو دوگ دا پیوندیه فان شماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9742 نوتو هفت چلو سه یانجی به کومنت اگه پریکا اکاونت فیسبوک رادیویا دوک.

بو پیوندیه نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندیه فان شماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اگه پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ.

بله گودارین زیده عزیز و خوشتوی سپاسی و بخوده گود و جشنه دا ام بشین پتر جوش و خروش و در کفتن و کیف خوشی مدی دل سردم حالاتیان سردم زاروکان بیدن یعنی شدول آنوک و ام بشین دیگه لک ایدی دیر که بید حتی سالا کادی بیده و جشن بیدن جیش برهنده کو شلای ما دیشی و حالاتی دلخوش بونه دو موچه انوانیزی که اکنات ندان افجی بیده اگرک و هندک که ما سید خواب پر بکنش

کوچیان هر مروری که ادی پنده و هاتیه گریدن نه و کی برای همی فلاحت کودشین جیان خواب ری و بن مچه ون نهتن تکب ند بر تنگاویان دم لب ماجیش خودت خازین کو ادیاب بر تنگاویل سر ملت مرابن و همی جی دل خوش ببن جشن که خوش بو یاب سلامت بو حتان که ویشن لایا مای جی دیاب سلامت بیتن ریدان هند مازن و کار تکر نبونه بیتن ریدان بچی که بن هندک جهال نه جهوی که بون کوان بجین بجین ریدان دل تازین بوینه هیویم اوکو چو ریدان دل تازین جوری ندن لواجی گهداران خوشتی، ام حسکن هنچی روزانه خوین جشن بوم به حزب کن دیسانجی کو تبرک داد باورم جی پتریا هواالت ما روز دوی دقت کن گندا و جهن ام بچین جنگهای در وی باجری لی این گهداری دیکن یا نوین آگه جمعه های کن کنال میوانداری آون ام حسکن ام جی بجداری دیوانی تو ببین.

0: و پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندی فان شماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ.
1: ولی گهدارین زیده عزیز و خوشتوی کود روشان این جشنی دا بردوام ام همی رین مایا اکودو بکین آگهداری ها اکودو سرنده بکین کو آگهداری زارو کن خوابن اجبر کود رومبیل پتر هاد نوچونه دیکن هر کسی که دامت فرمینی نم پتر هاد نوچونه واجب تر رومبیلی بونده زیتر بشین جشن خوابی راب گهن اجبر بگیشی پشت گه نها و جنوان زارو که چون کود نوزانی کنگی در کفیان تدید شوفری بلزهند آگه جنینه یانجی زارو که لوینید زارو که بلزن و که گلک جارو هم دو بیشنی توی که کاره بی اما زیکات ایتو چی دوه اش بر بی که جی گهدارین عزیز توی بد جی اف زارو که که بیشنی شنی راد بیتا سر بی آن هشتا گلکیه ی فاما و اونینه دستی و نبردن بلا چاف دیریا و یا بردامل سر هبیتن دا که دیر بن اش ریدانه که نبس یا خودی نکت درون بیلی هر ریدانه که دیتر بر زبون اک بیتن بچی تجهید گیای خودی نکت تشتک بیودتن زارو که ایتر اوی که خاطید گهیتن لیدوید ام جیان واجب گهین. بله ام پیوندی یکی ور بگیرین. بله فرمو بله ایوال باش بیتن که اکی فرسد ججنا تا پیروز بیت ایوال
2: باش تر و خوش تر و دست خوشی بود تا پروگرام تا ججنا همی حوالت همی حوالا همی کارمند و گهدارت عادیات و پیروز بیتن و
1: گلکس باز بوده که اکی فرسد خزمت خواه جه شانازیه او ججنا بوده و چوا بوده چوا در باز کر
2: خودی او ججنا گلکا خوش بی و ججنا که یا مروف به راضی بید راستی از ججنه گل اگا خوش بید
1: ای پتر بو فرصدی خوشیاویت چه دا بویه؟
2: خوشیاوی همه مروف سلام مروفت خود دهتن و شمیگا مروفت خود میتن پاند حتی هم مشکلت ارکی دا مروف همی گوا دوام و دوام
1: راسته
2: اولوکه مروف عیده ججنه مروف سلام مروفت خود دهتن مروف چه ججنه توانا مروف خود بینتن شمیگا مروف کن بید گل اگا کن بنو
1: که که فرصد کسک مایه کتو نگه هشتیش برهاد نوچونه و مهوانا تا ججنا پیروس نکر بید
2: خود از ججنا همی مروفت خود پیروس کم ریکا رادیا دهود ججنا همی کادر و کارمند ها پیروس کم و تایبتی اش دزگاه خانی و حتی رادیا دهود ججنا همی ها پیروس بیدن و ججنا و پیروس کم ججنا تا پیروس کم ججنا خزانا تا پیروس کم ججنا همی مروفت خود پیروس کم ریکا
1: ایشالا ده هرد خوشی آدابن همی گوه ججنیت خواب خواشی بگیرن
2: عزیزم ججنا همی وان پولیسا افرکت ارتی دا پولیسا تاتنا چونه ججنا هم پیروس کم چاوی هم ماچید کم
1: بله
2: ام خوک ام ججنا وان پشمگا پیروس کن افرکت سنگل دا براوانی آخا ملد کردستانت کن ججنا هم پیروس بیدو چاوی هم ماچید کم و چاوی دایی که شهید هم ماچید کم و ججنا هم پیروس بیدو شما
1: هر هبی فرصت که فرصت بیرام تیتن وقتی مناسبات تو بشدار بوی پتریا جارا یان تا نکته گد گود یان تا پارچه پخشانه گد گود یان سترانه گد گود بو وی جشنه شینا تو چکلی تا بدایه مهمیان تو ده چه پیش کشی مگه
2: خودی پیفاته اما پارچه کبله که حوزانه بوده بجام
1: بله کرم کم ده گهداری که ایم دل خوشی به
2: بله وره وره هیو جانه بار خوشه لوی جانه اید الخمه دل کوبانه افوزانه تباشنی کامی چه کدیش بیامی چه اوه بجن همینه
1: دست پیکاوی یا دیار بو یا خمگی مو بجا کتا چه سرحاتیه که سربور اکل گل ها بوی اصن نزانم
2: نه چه سربور گلین
1: افوزانی بو چیش بیرا تا چوگه که فرصد روشی ججنه نه اونا چه بی تو تشته خمگین بیشی و تشته که اصاب بیشی او گنجید گوه خود دانه تا کیف ها بهید
2: خودی مبتا چه بیشم از ده ده پارچه استران که بتا بیشم
1: بیشه ده بو هوا بیشم اینو که ام همی گوه خود دانه تا
2: از ده بو هوا بیشم با همی گوه دانه تا دیاد رو
1: ولی کرم که
2: آنه لاو چند خوش و زی نیکایا لاپاسه یلگانی آینه لاو چن خوشه و وینی کایا یا لو بازه یرگانی نیک دلم تو پاشایی لو تو کو برنامه تا
1: سالاری جگارت خوب بردانه هچ کتا و تزرا داور
2: بله سالار هر ستا تزرا دا
1: سیده نازم جی سر خواد برا تجینید
2: ایشالا خود درسقه همی آوکتن و هر جنجا که ویزو آناتی جتا مرا دا خو آرمان جت خوش آنا
1: سیده نازم نبحثی تا برسقه آوکت توشی چی داره کیفتا نه
2: ورکا برنامه تا جارکا دی رادیا دهوک واسی چه بنایت اگوتن
1: گمین
2: رادیا دهوکو اف جارکا دی جشنا همی ستاف رادیا دهوکو تایبتی رغبر رادیا دهوک ککی امیرو همی حوال و گهدارا اوی روشانه ماندید بنو جشن همی ها پیروز بیتو چه به همی ها ماجد کمو
1: دستید تخوش بند
2: و بخلاف بوتو و بو برنامه تو
1: امجی جشن تا و خزرانه تا پیروز کن ایشالا ده هر سال خیر و خوشی ها دا بی سپاسیتت کن که هر جار تو پشک داری هم خواه گهدارا جیدر خوشت که بله گهدار زده عزیز و خوشت بی هم ده بردوان بین گل هوا دا دیسان جیده بردوان بیر هول هنده اینین کد روشان این جشن دا بلانه مشیل یا زده یا کیف و خوشی و در کفتن آنه بیتا اگر کو نخوش یک دیو دا بهتن کو خود نکتن به جو تر حالت اکی دا بیتن دزین گلک جارا

باز بخود باجر می دهو که دولت سریوان هزین امنی گلک یه پاراستیه لی حالت هنجارا تدید چه بو یعنی آگه جمال خواه بن هیم درکوون همی درگهت گردی بن یعنی ام بیشن افتشتین که ریدان جی چید بن یه که ربی نه یه آگری نه یه غازه نه بلاد گردی بن لحشیار بن بری هین شمال خواب درکوون و تا بلانه هین دلکی راحت برف گریان خواب چن سردان خواب چن یان که سیران بن هر تشتگ بیتن هیویام اوک و همی روشت واجی بخواشی و ججن بن تشتی شوی خواشتر گهداران که بگاوی مبوی نبید اوام زیتر بو ایک و دو دادا دیار گیرن افتورین سوشیالی نه هم سخت کینه همی حوال همی گنج کرو گج یعنی پیام جوانی پیروز باهیه یین لبورینه تشتی گلکی سرنج راکش دیده تیتا بلاف گرن اش کلتور خونه در کفتینه اش عادات و تقالید خونه در کفتینه هگر هندک نویاتی یانجی افتشتی سردم یا نده تکلب بید جی لیدیسان جی تای بد جیم بحث پارزگه ها دهو کیب کیم راستی جی یعنی بو بیچنده اف هشتا شوق و رونق و خاشیاوی ادگل مال تمیان دامایه

پیوندیت نوا برنامه رادیو دوک دا پیوندی فان شمارم بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اگه پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوک.

بله گودارین زیده عزیز و خوشتوی لهر جهی که هیویوم اوهین ججنی خواه بخیر و خوشی در باز بگن ازا پشت راست مجین و که همید خب سینه و همید ججن و پیروز بایا ون مجیلن که دوام نینن هر ایک پتر ام بشین رحتی خواه ورگیرتیش مال یعنیش دوامه ایدی همید ناف کسو کارن خوادانه و خیزانه و در کفتنا جبند هیویوم جی هر خوشی و آرامی و هوای پاراستن و هوای دیسان جیمش بیر نگن هیوی دارین که هم همی هر ایک شلای خواهد های بدوین مکسین دان عمر های ام گرنگی که زیده دینه تای بجید روشان اینجا

داش بلکو براستیشی او صبر و جشنی نخوشی و جشنی نم بچن الدف وان برینن و دیوانی توان خوش بکن اش بلکو او ابو مواکی کن زکی نه خودی نگه صبحی بچن ایدی گلک جی پشیمان بین دیوانی تو گلک صبرن یعنی هکه دهی همیه من سح کر بیتا سوشیل باور بکن دو سی صحبه دا کت کسی دان عمرت ناو جشن و داتی دا هبون هکه هری کشو دو سی جاراجی من سح کر بیتا یاکیم بو چنکو گوتنی توان اش بلی خوشیه کاتی دا بو ما آموشگاری نه همی سر بورن خودی تمنه که دریش بده توان صحت توان همی خوش کرد یا همی دی بابو دا پیرو با پیرو یا گنجت ما چنکو هر اف گنجه نه بنا دی بابو پیرت بن لو ماشی اکه مبرکه قدر وان گرد صباحی دی دیف مجی دا قدر ما گیرن هیوی داری نوین دل ماینی جی نخوشی نو براوان دا های ایدی و چندش بیر کن اف دنیا البرهنده نا که بیتن بار بکن هنتیا کرتا گو ام ابت هزر نا کن یعنی شینو ام کربو کینو هزر کر نکا تند و بورینین برو واجوه بلانه مگیان لبورین و بیانه و بگ و جیانه هبیتن گل ایکو دو دی پتر هست بطاما به جیانه

نوید جشن لهم و لیک پیروزکا

0: بله بهدارن سید عزیز و خوشتوی دروشانی ججنی داراسی هر بیروری اکیشتن بشین خانمش همی و پدر ماندی بین بیت هندک بر جوفر بگینه لید بیت هندک جیدی بیشن نه گلک مصرفن و گلک اوه نو بیشن پانی اوه وی مصرفی و زحمتی بند بوندی دو همی خوشی ببند لابم دی چینه پیوندی ها خانم اکی وارباش و ججنا تپیروس گلک سپاس ججنا تپیروس بی تو چاویتا ما چیت کم کل گلمه
1: گلک ممنون دی کاشنه کلوی اجی ججنه ها پیروس کم
0: زور سپاس هم جی چاویته و آشنای و زارو کما چیت کن دی کاشنه هم ججنه چا بوری روژا دوی یا اکی چا بو یا دوی چایا
1: بله الحمدلله گلک ججنه که خوش بو گلک خوشی بوری
0: ایشالله هر روز ثابت
1: گلک ممنون باش بو الحمدلله هنی همی تشت باش بون جانی پریوه چون زارو گو همه همی پیگ بینید
0: اما بود دیگه زارو کهت گیرنگن زارو که بخواشی بنو راحت بن
1: بله اره راز بجی بود دیگه زارو که الحمدلله
0: بله دیگه آشنای ام بیشین گلک جرا دی گازن دهن دیکنده بیشین بیت پاره نگه حتی دستی جن که دا گلک مصرف کن و اوت کن لی گلک جرا هزران دینو که نف مصرف هر یه لوان و زارو و مهوان و کسو کارا تی تصرف کنن تو ویری تا چه گوتن سر هیا
1: بچوند من یاشمه و که بوچه جن لازم اتش بزارو که بیتا کرین ما نمیرو بیامی لازم رو مصرف اکلیب کتم
0: بله
1: ویجا که چون احیه و بیدن بریدا بلکی مردسته که جل که امراضی بوین بودو ججنه بسیلی نوکه اوستانی نه بلکی ججنه که
0: بله
1: زارو که دو دزد بین
0: ویم
1: و هینگه نینه اکید ویجا لازم امرو دل زارو که خوش کتم و چطور بدوی با بینیدن ججن یا زارو که یو
0: بله و تا این شیان ویجار زارو که جرازی کن
1: الحمدلله الحمدلله جانی بروه چو
0: بله ایشالله ده هر خوشی بیتن
1: خوشی بو
0: بله اف ججنین که هوا قصد نکرینی حتی اینو که هوا بخواب پلانک دانا یا این کنگی بچن
1: بله خشکارشین اکید امرو برنامه اکی بخود دانیدن از قواب رو کجی ندر کدیم چو ججنا بردیم برنامه هدن خود حس کدن به سردن و کسو کارید خوکن
0: بله ایشالله ده هر خوشی بیتن کسو کار چو بون ویجاری هات نه ججنا
1: الحمدلله بله هاتم
0: او جید یعنی دلخوش بون وی ججنه چکه ما سیاه و صبح حس نکرم
1: اکی جین یا خوش بو جو جی تارادکی خوش بو الحمدلله بزارو که بو مزنا با خوش بو نو اگه کد بجن سرما بید گلک آن بارون بید آن حتا وکا گلک دجور بید جو جی خوش بو او جی گلک خوش اکی خوش بو نو
0: دی شالله خود هر خوشی و راحتی بدتن دو مایی گوتنا تا دی چی بید تا چه سترانه که دویتن بود تا پیش کش بید امنو بیشنه تا تو سترانه بشه بازی بیشین تو هش کش سترانه که یه کش سترانه بشی بود تا پیش کش کن
1: خودی ما چی بیشم اما ججنه و سترانه سر ججنه یاشم و ما آیت همیاد خوشم
0: ای پا کنترول جی تخصیریه نا که اتنش سترانه ججنه همه همید بو هوا حاضر کریم همی جی دیاری بوده و همی حوالا همی گوه دارم
1: از دوباره ججنه و پیروز کم دست خوشی لود کم
0: گلک سپاس ارکی
1: مایا انتوالو جه ججن جی داد ارکی خوراد بنو
0: بله او ارکی مایا و ایشالا همی گوه وابشین پیام منو این خوشی و سلامتی بگهینی گلک سپاس بوده دوباره ججنه تا پیروز بیده که آشنایه
1: گلک سپاس
0: گلک سپاس هد خوشی دابن

بله گودارن زیده عزیز و خوشتوی کو بیشن روشان اینجا جندال دان سپیدیجی افکارین مل رادیو دو کت گل هوا دانه بونده هر پیامک ها پیروز باهی بیتر گوتنک ها و بویتن پی پشکداری بکند گل و داینه دیسان جی لدان ایواری جی و بشف جی ده افکارین مد گل هوا بنو تا لرادیو دو که هیچ جارکه یان هیچ دمکه امد گل گودارن خواه ناوقتی این بونده امد خزمت و پیام آوان دابین خزمت آن دیدا بین نبست تنه برنامه حتا دنگو باسا هر تشتکه شاتا کنید به تدریدا ام جی بو هوا پر کامای کارا دیاد هو که بگهینین که این هر جهه که بنین شین گوه داریه بکن هم لسر شاپولین 88.9 هم جی پر کار سوشیال خواهیان اکاونت تایبت یعن پیجت فرمیت را دیاد هو که اش برنده جی هی خوازین که تر دمکی دا و تبین یک جی هبیتن بر کار نامه که بگهین نمه دیسان جی پیامن خواهین جوان و پیروز باهی و همی دمین هوا جی هیوی دارین دنا و خوشیادا بن و دیری ریدانا بن لگل جارا پریک رادیو دو بونمونه گله و گازنده ها بوینه هاتی نگهاندن و چاره سر بوینه اوجی بو موکی ججنالی تین هر گاوکا کو که ماسیه که هاولاتیه که ما چاره سر بیتن اش برک وقتی هم بیشین ججن خوشیه و تو هر تشته که خوشی تیدا چه بیت ام دی بیشین بو مرووی گله جارا دی بیشین فلان تشت بو من چه بو هر وکی بو من ججن اش برندی جیهی بیا ما اوه همی روشی توا ججن بر

ملی گودارین خوشت وی ایوارا و هری که شواجی مجیلی ججن پیروس کرنا مالین ایکو دول کسو کارال در کفتن خواهی ویا مجی اوه هینت کیف و خوشیان دابن امجی دل بریت خزمت اوه دابیم بو هر پیش ها تکی آنجی هر گوتنه که هر پشک داریه که هوا لو ماجی ام سپاسی هفکارین خوشید که انجورا کنترولی و پخش کرنا استرانین خوشیم وان بیروریا که هر بیروریا که بگو من تای بتمندی خواهی علی دناوا ججن جیدا خوشترین استران پیشکشی واد بن هیوی دارین وگ دیاریا جشنش مقبیل بکن و رادیو دوک رادیو بهمیانه هر تمجیدید گل هوا دابی دوباره جشن خواب خیر و خوشی در باز بکن ریزو سلاویت منو هفکار مثلا جلیلی جی قبیل بکن حتی زورین بو دمید گل هفکار این مهندی جیدا و گهداری و پشکداری این هوا هیوی دارین روشان خواه بردوام خیر و خوشی و آرامی و تنهایی در باز بکن.

0: پیشاتات یل حودای
1: راست گویو پیام راست درش میمیا
2: پرا هف گهشتنی ندناز برا حولاتیانو دست حلافه دا
3: دیار کرنا کشو گرفتن ولاتیان لگریان لچار سریان کار میمیا
4: جبو گهاندنا نیترین دنگو بسان رو جانل دمجمیر دوازینی برو و ششی ایواری چابره مخنی

جوترین سلاف ورزد مبخو قبیل بکن گهدارت هجاب خوشتوی گهدارت رادیو دهو کشبا باش بید امگل کیف خوشین جارکا دی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شو و شفا شو و شوان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شوان کوچر بجهنانا کنترولی حوال هجا آزاد علی دوباره سلاف گهدارن گلکن خوشتوی گهدارت برنامه ام گلک کیف خوشین کو روژا دوی ججن قربانی هاتی نت خزمت هوا دا دوباره و سه باره ام ججن قربانی التوای مسلمان جهان پیروست کن تایبتی یت کردستان پیروست کن تایبتی ام گهدار خوی خوشتوی گهدار رادیو دهوک گهدار برنامه شو و شوان پیروست کن ایویوی چنده کو گهدارت ما افرد روژه روژه ایکی و یا دوی ججن خوشی در باز کر بید همی روژتوان کیف و خوشی و ججن بند بو افشوه خلقا برنامه شو و شوان رادیو دهوک دیو وکری بید الدور ججن و پیروز بایی ججن دفعوی ها چوا بو خلق حتا چه راده سردان ایکو دود کرد خلق حتا چه راده چونه ججن ها اتروژا ایکی و یا دوید

0: امده پیوندی خو ورگیرین دور جشن و پیروزبایی اف شوه امده دو خلات آجی دینا گهدار و بینارت خود خوشتوی هیویاوی چنده که گهدار گلمه بشدار بن دا ام دو خلات آجی اف شوه کت روژا دوی آج جشنه دا ام خلات ها پیشکشه وان بکیم بو پیوندیه جی دنا برامه شو و شوان مدو جماره هنه مدو هیل هنه اینشیم رکاوان هر دو هیلا الگلمه بشدار بن
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوک دا پیوندیه فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوک.

0: دوباره جشن هوای پیروز بید گهدارین گلکن خوشتوی گهدارید برنامه ام دا خازالی بورینش بینرد خوی سوشال میدیایید که نو شوه که نشین بینری آمد کن انشالله شوه دهادی داده سوشال جی کویتت خزمتا بینرد مید خوشتوی دا ام پیوندی آور بگرین که روژا دویا جشنه ده افشوه من دو خلات هبن وچار گلمه بشدار بنده هم خلات ها پشکش هوا بکن ایکن پیوندی ام ربیعای ور بگیرین ربیعا شف باش او ام ججنا قربانی تا و خیزان پیروست کن
1: شفا تا داشته و خوشته و گشتر بیت امام عزیز ام دوکی برین دو بجن عیده تا و خیزان تا و مالبات تا پیروز بیتن خیمی که ججن یا فرقه بل. و عید فرقه بجن دو بجن عیده تا پیروز بیت امام
0: تا گود وکی بری ام دو بجن عیده تا پیروز بیت
1: بله
0: ببورن عید و کی بری را خوشه نوکه
1: خدا از بینم به سال و سال دی خوش بر بیت امام
0: ان شاء الله اوصا مدوت ام گش بین بین و تو هر گش بینی دستت خوش بن ربیع
1: ربیع بیت امام بله امام
0: تو چو ججنا افرو روجا دویت بجنی آفرتا یا نه
1: خدا حتا من که از نتونه سر دانا چون که میوان بو مرتن و اش بر هند راسی حتا من که دلیل بله. نکتی که ام سر دانا مروید خوبی کن بو جشنه
0: بله
1: چون که اف حیوه خرا یا بر آفرتا
0: بله
1: بس هندی اوی حیوه حیوه به تنجیب خود دی آفرت چی جارش میوان داری خلاص ما بن چی جاره عیدی کانگی خلاص ما بن
0: پا خیلی چوه تا ججنه و
1: خود الحمدلله زور جارجی شکر به خود اوی جارجی و اوی عیده جی دواست به خوشی بوری
0: بله
1: روژا دوی جی الحمدلله حاطنا به چیکا و خواست یعنی عید بیتن جاجین بیتن جارا میروز دیجی

0: iki şehirde okudum. Cajin ya be kıçıka ya koşa. O hem Ebsaradan'a ya koşa.
1: Bili.
0: Miroz kısa uygudut geldin. Bila Miroz bu kvarını ne bittin. Bes hem az bu Miroz'i yani Miroz'i tıkıbı bittin. Saradan'a kesu kvarı tıkıbı kese hizmet tıkıbı kese. Akit yani de cajin ya koş bittin. Ma bivet ne bittin de koş bittin. Çünkü hindi Saradan her bittin. Miroz kısa Miroz'i tıkıbı kese. De cajin her ya koş bittin.
1: Cahil. تقول ججم زاروكا يا خوشا مالا؟
0: بله
1: او تاخي تولي او جيه تولي زاروك چوا تان نا ججنا و چوا پیش واز يا ججنات كي زاروكات كي دمت هم نا ججنا
0: خود دي ديمان گلگ و گلگ جان در چاوه مكتن و ديمان گلگ و يعني بچه اكي يعني بو مروي يا نخوش و راستي
1: مل
0: هنده اكي بچه كاتن يعني مخابن و از كلاي شجارات بجن يعني مروي بيت متأثر بيتن كي مروف زاروكا كي واسطة بينيتن وكي همي زاروكا يعني ما فنينة باخر بيتن عم ما فنينة خوشية جشنة خاصة دي قرن ودي بخوش قليتا شرينة يكون كان بس هكا جارا مروف بيجت هكا مروف بيجت عمالا كي نبشت عيدة هوا بيروز بس هجكو مروف يعني نتشوي عيدة قلنك بيجي خاطة راستي وطاخي قلنك خوش براستي بخاطنا بيجي كا بس من دو بچیک آن سه بچیک میدون تراستین نشیان با خوزن حجکو ات لال بود فقیران نشیان با خوزن بس وکیت ایشارت گوتم من از دوار راکم نیش گوتی بلا هما من دیتا بزیتیم بخور راکم او صب بچیکی ها نخوش بو یا وکی در حمد الله بچیک همه یاد خوشن و ابصابن دیراستی
1: جان ام هر سر زاروکا با خوزن کو خوشا خوشا جشن زاروک دا خزالی برنج گه دارت خود کم کو تندرستی من نه دهاری کار اجی لوا شویدی من خزمت و نکر افشا و سلامت خزمت و دا الویره گلک صحابی سپاس بودا الویره حتی نو که رفتار اکال دفما جم بجم یا بود دیارده دف پرانیا خلکی ام همید بجن ججم زاروکا خوشا بو چی دمی ام شرینایات کرین ام بو زاروکا جداد کرین یعنی دی زالا مادت لاو بن دی زاروکا بی بها بن بی قیمت بن بوچین یعنی مادم ججم زاروکا خوشه بلا بو زاروکا اتلاو بن چکو زاروک تینه ججنا بلا بو زالا من هلاو بوچین برو واجی یعنی ام هر دوکا وکی ایک حساب بکین وکی ام بجی پل بجیرین
0: خود خلاتی یاش ممرو وای وکی ام جارا سردان آدکانی که ام بجیزن اوه بو پیچیکی اوه بو مازونا بازیز دار بکم هم هنده جارا چکلیت پیچیک هاشی مازونا خوش برین که او گل جارا جید یعنی دی چکلیت مازونا دی خلاص بمیجی بس هر مروف دی زوری تن خوشی ها یعنی چکلیت پیچیک ها دیخون چون میوان دار یک بیتن آن هنده جارا سا مروف خوب خویی مال بیتن جوات اکی با خود دانیتن اکی یعنی مروف وان چیکه تو چیکه ام با خود دانید بکار دینید خیلی تا گوتی بو چی ام فرق جداهید کنن باستی ما یا ایکه از بینم خلط یا دکاندار آیا و ایکه اوان چیکه تا دینیدن بیهین اوه سرناوه پیچیکی اینید اوه جی سرناوه مازونات اینیدن اوجش بر هنده ای خلطی
1: بلا ام نکرین بلا ام جو دکانداری نکرین بلا دمی ام چی نه ربعات چی شرینایات کرید بو ججنه بلا هر دو که وکی ایب کرید نبیشت دکانداری که بو زارو که و که بو زالا ما همه وکی ایب کرید بونو منه تا 3 کیلوان 4 کیلو چکلیت هایت کرید بو زالا ما دو ها بو زارو که جیل گل کرد بلا ها جو وکی هم بن الویری یعنی ابرو کیف همون گل خواد یعنی من الکنال اکی بچاف که کامیره که مدید که جنگه که تمن نزیکی 400 هزار دینار ها کرد بونه هزاری و 500 اول گل چکر داد دانه زاروکا یعنی خود کیف همه گله خواهد یعنی دیفت ام پریزه که مازن زاروکی بگیرین چون وکی اکیم نسه که یعنی گله جاجی دی زاروک دی دو جایی تا ججنه و جاولا مروف وکید بجن زوقیوی نش کنید نبشته دویه ها تیا ججنه اما جارا دویه و سیه تو تیا ججنه
0: نه والا زیتون ام همین گوار زلف چیکا بگیرین زاروکا بگیرین چینکی یا اینکه یعنی او یا آب مروریت کردن مروریت نشدن یعنی وقتی وانا بکردن چون که راستی خوشی اکادی دست مروری او زاروی راست بجی من او دیمانه بید وقتی او دان عمرا بتمن نزيقو تكتوتي راس بيج نزيقو چارفات هزار همي كبونا هزاري كن كرانا يعني جشنا رانازان جي من هار او دي مانا دي از بيجم كل بجاش يعني افي عيدي ش عيدا رانازان بتر پارا كربونا فالكا جلو تابع رافي جيالا كيفا مهان هكر پارا بيتن جلو بيتن فارق من ايا مهم يعني اوه
1: جان ربع افروج دوی ججنه تا گفت حتی نو که ام نچونه ججنه ام پیشوازی ها میوانات کین تزرات تا هیت نو که تو بیجی کلا فلان کس نهات یا ججنه من اجنا چما ججنوی هندک نیاسه تو ها کسو کاره تو ها تا هزر کر یکو نهات این ججنه ها
0: حتانو كان من أهزر ناكريا بس يمهزر ناكري ابنامك رسالة بمفري كرين
1: بله
0: بمجالة كيفا مهات راستي
1: تو بنامه ورگري تو ججن بنامه قبيل چه؟
0: خود ما هكا دير من بيچاكي اكيد از دي قبيل كان و از بري هر چكي از دا قزالي بولنش داد كمام چونكي
1: تو بنامه ججن مفيروس كربو گلک سپاس بود ربیع هر صاحبی همین روزی تا کیف و ججن بنو خوشی بن انشالله تمن دریج بی انشالله
0: یا بختور بی انشالله فزانت و ملواتا تجی پیروز کمام یا برای آزاد و همی کارمند رادیا دوک و همی حوالت میدی وی برنامه ایجی راستی فزان دوانو همی پیروز کن
1: صحت خوش
0: ایجا من اوه یعنی سال و سال ججنی من خوش دلیب هین
1: انشالله
0: و انتی جورا دلی کسی نهیلین و بلا اجی دلی مروی نهیلین دانی که مروی بتر یعنی یه محبوبی تل دفان و اجی یه محبوبی تل دف مروی
1: بله صحت خوش ربعه هیوی خوازی که رو جد بیت صبحی و دوزبه که ججنه که اکیتا گوتی که وارو جاخره با آفرت آده ججنه هم در باس کهیم هیویوی چنده که این آفرت همی روجت و کیف و خوشی بنو روجت بهت طیبت بو ربیعه یا خوش بید سپاس بو پیوندت ربیعه ما گوشا بسیار نین افشوه اما چیل گلمه بشدار بید امنا بید کنت پیش کشانه دا افشوه ده خلات ده این گهدار و بیناره هیویوی چنده که بخته تا اسپی بید گلمه گلک سپاس
0: بود تمام هین بو ما خلاتم و از بینم یعنی پیشتای کشنده خوشتر نینه و که گودار آن بیشتر یعنی وصل گلی او کدو باق کنون از بیشن او اش فلات دیو دیاری دو همی بهاترن دوباره سه باراجی ججنات دو برای آزاد و خیزانت و همی آفی روز بیتن و هلامی دیو کلوسی ها و دا قضالی برون نیست شوان حوال دیت نده و شوان منید خوش
1: گلک صاحبی شوات باشتر و خوشتر

0: ام کاک سمیری ور بگیرین کاک سمیر شف باش و ام روژه دویا ججنا قربانی التو خیزانتا پیروستین
1: شف باشتر و خوشتر کاک شفان امجی ججنا قربانیت همی پیروستین همی بسرمانیت جوانی همی روژه تو ججن و خوشی و سرشختی بن انشالله و ججناتا و خیزانتا و جورا کترو ریجی هم پیروستین سرشختی بید کار خدا همی روش خوشی بن انشالله هر سال روش سال بو سال رب العالمین خوشت لب کرد همی بسرمانی جهانی انشالله از بکافه زارو گلک که هکوت بیجن دی همو تا نبر چهارا تا نسون اینی
0: راسته
1: بچی بونه اینی تو نشایی تا هورنج بونه دوا نتون همه شرک نتون گنام کادا بونه تشتر شهار ات آم بونه اینی لازمه شوفیر همی گوایی هاری کار بید گل همی گادانی جهانی یه هاری کار بید کار شوان چکو بگاوی هکوت بیجن بچی که جی او روژو هایی هکوت بیجن سالی دو عیدن بسرمان های پنگ بچی که او روژو هایی یه شما بیاد که بید که بخو خوشه که بینی تامه که بینی لازمه سایق یه هاری کار بید گل شارعی دا گل مال و همی کشتای هاری کار بید گل
0: جان
1: گل همی کشتا کار بشوان
0: کاک سمیر خوشی ها ججنه چه دایه بوته
1: خوشی بخوده کاک شوان

0: هاكو ديفيجن زوروك هذايا ومرويد دون عامر هذايا رجوع يجي بين عيدي وقت او جيرون هامي فيك كما كويكشفون بس اوتوموبيلي نمو يا كويكشفون خلقي ما بقوا بي اشتباري نوجر يد از افكت سولي بلين اتصوات حاجتي ودو بوريو تبيت ادي بمتا محل بو محل كومل شون منطقة كعين هكاش تو بقوا بي دي بيجين محل جالي بي دو روش نكوني مامت كي تتكوني مامت كي بايا داشن محل كوچه رو عنی محل بو محل اوتوم نمو اینه یا بری که شما نید خرا جیرانا ایک بویی که خود کرا ایک داشن در جه مال خودم چنه عنی داوی دا ویش گل خوبا ظلام مال و عنی و دا پیک وچن مال جیرانی دی دا او چی دا پیک وچن مال کادی او سا اوتوم هبو که شما زگوه از نابین اوتوم بری او خوشا بری و عنی دادا
1: والله مخابن نه ها وکی تا گودی کو جشن ما هاتی نگوری
0: پشتی اف طور کماراتی هاتی نه نیمه بایل به همه تلفونی بیشتر
1: وی راست
0: انا گم هجت و بحانه تاین دی بیشت از این ساخم آن اصلا از واسیای ما آن گرمه آن باران آن سارمایه
1: تو چوه چند جشن کک سمید
0: اکود بیشن تو نه چوبه مالا مروز خو تو نشوی ببینید عده که تدیر باشید تو نشوی بغده نفچاوی توی یعنی هست شرمید که هست اوگید که تو نشوی مالاوی او دا
1: بله
0: تو نه که عیدان بود چی از یاد من مالات تا وکی قره که بود که شرط اگه دانا بر تا بشه قانه از وادیم تو بونه یعنی تا تیگو احتیزاش خواست با بس وگوه او نمای او تام نمای که شما او عید بری جد خوش نمای نه سال بری بیرام بیتید که
1: بله
0: سال 83 4
1: بله
0: بار بکشه کتن هنده جاد بوی محل خیلی دارا به نوکا توفکا قلی نو تشتا و کار خود کرد هر مالا که خودی و کلی 3 گینی 4 گینی بس همه دو گینی یک کادا چید کرن این حتا مکادی بو خوشه کادی بو الگه کادی بو
1: که سمی تو چوه چند ججنه او روژا دویا ججنه تو حتا
0: نکه شوه نکد مطا تنسکی چه نکاشی ازی چوی میر بس ما چرا از مطا چور جینه آتی نه
1: یعنی حتی نو که خیرا قربانیجی که امتی نفر کشتن که آزاد ها یعنی باور بکه بهای قربانیجی گره گرام با اوجی خوششکا ججنه یه مله؟
0: قربانی
1: مله؟
0: بیشم ایک بچیت قربانی چیت سیکن اینیت با قربانیجی قصد اگه بابا کشتو انتویریت اکود بیشم دی بخو توزیع کرد بس همین آچن لازمه سیرت الرحم هدید کن شوان
1: بله
0: چنه بیت مروف سالی دو عید سرام مروف خوب ده کن شوان خودی مروفانی نمایه
1: وای
0: مخواب والله والله امروفان یا بری نمایه
1: مخوابن که که سمیر
0: که حیده جمعه ایش تا مروف خو خلاص
1: که سمیر او ججنه تو چوی تا گو نیزی که چل ججنه از چوی می شرین های توان بر هفیه ججنه چو بون دمی تو چوی وان ججنه یعنی همی
0: دی کن شوان
1: همی
0: یه شد بیانیم بارا بتر هم خود بیجن چرزاتن و چکلیتن و تشتی تو سانه که شوان
1: نانی وکی بره باور بکه باور بکه از چوم ججنه که
0: چه خوشت ما که شوانید بره میش بون گیز بون هجیر بون
1: از دوار بیجم ها سفر چوم ججنه که من همه چکلی ندیتن باور بکه من همه دیتن باهیف بون گیز بون فستق بون هجیر بون افت حشک بون میویج بون و من چکلیت ایجی ندید حتی من او بسیار جه کرد من گوده بو چی و چکلیت و بقلاوات شتو سانه اینا اینا گوده بخود سیده ما اوش وان باشتن اینا مگود بله بخود گلی باشه و ایکم جشن از بینم کو گرینگی دن بر همه خمالی وکید بجن بر همه کردی
0: گلی ما هم چو بوینی دانابون میزه خملان دو کاک شوان خودی بار که بمیتا عنی مصرفه که مازون
1: ایلی او جی کاراسته بطا بحث میزه کرد کاک سمید کاک سمید او جی او جی ابوی دیار ده یعنی میزه که دو میتر یا بوی وی آی پی یعنی او جی ابوی دیار ده انو زانم بو چد دانه نگه کس نهات اوی ججنه وی عیده دی میزه خو خملین دو میتره
0: و نیزی که ما نبوده مانی خودان مالا یکی نه چیتا مالا کس نایت عیداوی شی اینی او نا چیت او نا چیت سیلت رحم نکوین اینه ما دی چل بقلاو یکی او دی چل چیتا دیم اگه کس نایت مالاوی اگو تاگوتی
1: کاری سمیر ما گلک دریش کر ما گلک دریش کر گل جنابه تا افرو تو یک شوفره یعنی افرو روژا دوی آجشنه ریجا که زورا گشتیارا سردانا حرم کردستانه که تایبت الپارزگاه دوو که خلکی چه با پیشوازی ها وان گشتیارید بیانید کرد یانجی تا چه پیامه که بو گشتیارا جی و بو خلکی جی و حتی بو هزید

0: منایا باجری جیکو ام بینی کو ارکی وان جشن دا وکید بجن بدلی همی خلکیه
1: خودی کنک شما لازم امروف ریزیت گشتی ها را بگیرید اول ایک او خواست شارعی دا چکو گلک جا از بینم شارعی دا نو چند گلک ایس آجاوات کن اینی فقیر نزان نشارازانه و یبیانی جا وقتی تا ویره همان دید سخت تا ویره ویره فوقی دیم بایی سخت تا این تلفونی کرد و شارعی دا نو چید نو چید عدا بینا که بید لازم امرو بیاری کار بید عدا نشاف داد شارع امرو بید شتاگید که امرو نشاف داد بطا اوتیل لازم امروز برای کار بیکن شما چون که بیانی نه و لازم امروز رزیل بگیرید هر بو اوتیل باشه و هر بو مطعم باشه و هر بو تکسی باشه و هم بهینه بری دهاتی یک بو بری وحی تو چنه بجی ده اگود بیشن ده بسر سرازی چنه بجی ده نوی دهو که چید بس اکه بگم قدر نگن و رزیل نگن نه تکسی نه مطعم و نه اوتیل و بار بکن بار نگن از جارگادی بیت قصد
0: حالا کی دیگه؟ جان، کاش سامی هکت تجاش نه کی پیروز نکر بی تو شیب رکام وای که رادیو دوک برنامه شو شوون پیروز کی؟
1: کاش شوون از عید همی بسرمان آ پیروز کم یا همی ملت کرد پیروز کم. ایشالله همی سال تو کیف و خوشی بن سرکفتی بن همی کار خدا ایشالله رب العالمین همی میگن نجی بتا به حشتی کاش شوون و همی نساخت ما ساخت کتی شما.
0: انشالله. دستت خوش بن دوباره هم جشن تا پیروستین روژت بهت بوده همی جشن و کیف و خوشی بن سپاس بو پیوندتا جی یا جوان گرمان
1: خوش

0: دوباره سلاف گذارن گلکن خوشتی ویم دو پیوندیانه ایک الزاخو ایک الدهو که امچین الزاخو دست پیکی که ججن الزاخو چوه پچر پشیوه افرو روژه دویا ججن چوه در باز بو مام عبدالله ور بگیرین مام عبدالله شف باش و ام ججن تپیروست کن گلک ساق بی سپاس مام عبدالله توی چوانی باش انشالله
1: الحمدلله شکر بو خودی از باشم
0: هر باش بی انشالله هر باش بی
1: سلامت بی ججن پیشایی که جزنات همه کار من بیتا رادیو دهو که ایک به برق و جدایی از ججنا همه پیروزت کم و یا همه کردال همه دهوارا خاصتا جماعت دهو که جماعت زاخو ایشالا خود مهمی ها سر دهوار مثابت که تو مستار کن
0: بله بله مام عبدالله مام عبدالله ججن زاخو چوا بو او تاخیر طول خیل تاتا ججنا نتاتا ججنا
1: کنشوان
0: مگود خیلی تاتا ججنا او تاخیر طول زاخو
1: بله بله او ججنا ها یا به قربانه گلک باشتر بیش یا رمزانه باور که ججنا رمزانه باور که چیل وکا چکلی تا خلاص نبی بس به ججنه باور بکر دو کلو سه کلو ماشاءالله بجا اوید رینخواری بین و رینخواری او اوید یوان جدای خود کمین صحبت و دانستانته نگلی که دوت که نویتن در جیتی نما سبر در جایی سلام علیکم ججنه و پیروز چکل اضافه باب درین کرم که دبیرد نخود یا ما اویدی هم ابدامه و شرنه یا ما ابدامه دا بچید و جا ها و سانه هندک پرینن تک نارینن
0: تو حس که که دمه تنه ججنه پرینن یا ما چکلیتا خورا کنو بچن تو حس که چه شوه بید
1: والا از حس که ها بباریجی دو هاتن نزکی نیف ساعت پترم ما صحبت آقا خلاجی نکرم و بابا دابتا که زیتر ایدام و خاطر حاکم تبا و جا سپاسی حماد که مبیهاتی و نهاتی رحمده ما به حمیا پریکا رادیو نوزا ججنا حمیا پیروزت که مبید گلکا تلفون مکرن اما تلفون دیوار سرامت چای که بخون قهوه که چکلیتا که شرنایه که داشت شباد مانه
0: مام عبدالله
1: بله
0: یه تمندریش بی وکی امزان که تو بچکی ابن افصال و چوی در خواز آساخ و سلامتی بود تدخوازین و تشمه همیا پتر دنیا دیدی ادبره دا یعنی دیار دگادی ججنا دا پیداد بی تو لگر دیار دی یا نه نه دمه انتا کسی تنگ تاز یا نید کن دمه کسو کاره که وان و غیر کری بید یعنی آنجی کسی که نیزی که وان بید نیزی که ججنا و غیر کری بید دچنه مالا وان تو وی دیار ده چه باید بین تو لگلی بری جی اف دیار ده هپ بود یعنی دمه کسی که وان نیزی که ججن امر خوده کرد با تو جان ججن ده چون هم مالا
1: بری پاک شبان باور که تاز یک هم گوندی باور که بالاف نت کرن حتی خدانه تازی بالاف نکر با امید گوندی بالاف نت کر یعنی بز بگاه به جیرا پاد بود داشتوان جیران امروزی همه بیشین بی که که خواستی بگاه زحمت هر یادی خوالی یا تازی بیاد حدا تازی یا خلاص بید چند های وکشی پی بچند باور که منه دیتی ها تا یعنی چند بیشنی قاعه جیا گرتی و خوارن جیا چی کری تازی ها بود چی بی گویی بابا ما هم بیکاخا بینن که سیاره ده به اویدی اما بینم که جور با هره باور بکن
0: بله مامی عبدالله ام دنوی تا که نت پیش کشانه دا بو خلات یفشه و ما پیش کشانه هی همی روژه تا کیف و خوشی و ججن بن
1: رحمت ای بابی
0: یه تج انشالله
1: و یه توجه انشالله کیف و خوشی بن و مینی خیر و سلامت
0: گلک ساق بی گلک ساق بی سپاس بو پیونده تا کتول زاخول گلمه بوی ام زاخو برف دهو که داستان یا ببچین دهو که جوان هفالا بله نمایل گلمه بله پیوندی نمایل گلمه از بران دهو که ما پیوندی که بو زفری فهم نه keke azad. Eker peyvendit berhev benem buma bina studiye. Bale. Dubara. Her cemi'a zıvrı ve cemi'a bu çıta peyvendiye kodan o. Ben ceşin elte firist ki cemi'a.
2: Alo.
0: Bale cemi'a şefbaş.
2: Gelek
0: sahibi spas cemi'a. Am ceşin elte firist ki.
2: Gelek
0: spas da sahı salama diye bu var beke. Var beke ama eşe minute eşe minute eke keke azata. Hem selametiye bu tat hazin ko tendrüste de nendi harikara. Var beke ama eşe minute eke eke eke gudi geriyet mehmi eltihabat et girtinne. Evet se çarca et barramay daci kohi mudengi min çoğu. Da khaza sahu selametiye.
2: Maşallah.
0: جمعة ججن چوا در باز بو ابرو جدو يا ججنو
2: در باري ججنو و كتوا در باز بو يا فاندروجا
0: بله
2: ما شاء الله ججن جلق و جلق خوش بو يا يعني بيه برسنه ما شاء الله همين پشتر چابون ما شاء الله خوش بو
0: بله
2: درستانيه پشتر يمو چابون مو چابانا عالمه كه هميا مو تخور جبن جلق كيسا قماتون بو بو هميا چلو
0: خلاصه تا بحث موجب پر جمع
2: حمایه که هی برای قربانی ها مثلا هر مالک من بالا خوجه تو قربانی کن اخیر از شکی دیگه دوازه سرنا یاد یا رمضان
0: جمع تا بحث تا بحث موجب پر کرد دوی ججنه تا چند پر کم کرد
2: ها پاره والله ما خو پاره نکن دیگه بالعکس دیر می پاره من
0: بجه پاره من چوی نه نه بلا کم کردی نه
2: والله
0: چون بجن آفرت یعنی آفرت
2: های بد نه
0: بلا صحت تا خوش مانه پاره هر بونده نه با خوشی و کیفی نه مروف دلی کسی که خوش کرد تایی به زارو که گی
2: بونده یه مروف کیفا ایکی بینکن
0: وی تل برای بچه ججنه تو نساخی
2: باز چون اگر نجب کنه اما بس انشاءالله ایت ما ایج بچینه در توان ایوانت اینو گلک هکی بک مروف غزوی وقت او لیوانه که کنگ مروف ان تلفون ات کردن بکر می پاجه هر وقت انج بر اوی تلفون کر او دی ایتن اون دکی همی دی با دو تلفون تن
0: بله
2: بگده مروف نه که در کمش مال جبر قطرا میوانا
0: بله
2: بک اند خدمت آن دا بینه اومد دوان گلک گلک جهدل خوشمه
0: جمع اجدهی وره یعنی رجا ایکی و رجا دوی چه دیمن جوان و نجوان برچاوه در کفتین ججنه دا؟ مگوش دهی وره رجا ایکی ججنه و ابرو رجا دوی ججنه خیر و خوشی در باز بو چه دیمن جوان برچاوه در کفتین ججنه دا یه جوان و نجوان؟
2: بله اما دیمن جوان گلک ایسان و تیسان یعنی از هنده کشتا بیم از گلک خوش بیم از جوکی من برمی که اما جا پیدای پیتیت یعنی از قربان تینا خرج کرن تینا بالا و کرن تینا بالا و جیان و نیاسا و بروید بروید از پشتم دید گله که نیمه کیفان پاقراستی بلکه گله جارا بروید به شرکت هم بلکه مروید مروید چه منت بینینا آن جیرانی بروید بس یک خیر بتو یک نک خیر بتن بسیت همیا وکی ایک و گلک گلک یعنی کشتک دل خوشگر راستی بر گلک جارا مروی سلاف کنه اگل جیرانت خواهید مروی گلک حوالین یا مروی یا پیزنین اگلوان سفی جاست مروی چکل تا بود بکن گلک کیفاواتی کن و جو دل خوشیوان راستی اوه گلک نفه کیفات کیفان به هات
0: بله بگومان یعنی
2: من اکی دیجی ببوره دیجی بگم
0: بله
2: من اگه بشه میدید و اکی زارو که خاطی اجازنه
0: بله
2: گله گله کیفا زارو که اپ پارا تیتن
0: بلا راسته شرینی
2: راسته شرینی جورا و جور بزارو که بینم بس یا چنی جانتر و چیتر کیفا زارو که پیتکم پارا نه برس پارا بدت زارو که و گله زارو جورا یه دواس رو بنو سواس بینو گرمه و اکم رس آبتش کشی وقت تن کیفا و تیتن بین خوبه دن دار از پشتن این تصفر زارو که در بینیم دلده اتا فاما جیوت مازن جیوت هر دویجت فلان مالی و المکتره فلان مالی تشتک دامه یعنی از کسته در لپه رژیان خوده نیستن و به یعنی من تلدفون که از این به مالی و سقدره مدگیر آن به مالی نجنگل ما آخفتیه آن گلک اخته بیش نزارو با ججن یا خلاص بوی گلک سوری کتک چنو بوان نخوشه کمکت نبیشت از آرو گاش بر سارو جو بیشش تا ججنم او تشتر نز بودارو گاچه این جام هلیه پیش کشی واق کهین و بلیوا خوش کهین و کیفا هم بیتن
0: جان جمعی عب شوی که گشتی تا بحث هر زارو گا کر یعنی خلک ما دمه زارو چنا ججنتوان خلی چوا پیش واسی زارو کات کن ریزیر زارو کات گرن یا نه
2: بابا گلک به یشمه و عالم همی دیم دیدین گلک ریزیر زارو کات گرن و کیفا وان تیمه گلک چه دورا جور و زارو گای اینا کیفا وان گلک ستاجید ایتن یعنی هکتای گلک بن بچیت حاجید کن کیفا وان پیت ایتن بر دیگی یعنی هزی تشتاب تو دنیا بر عفو همی تستاب بیتن کیفا وان پیت ایتن یعنی نه بلا جوره که خارنه بیتن شرینی بیتن بوان هکه شمری بی بود هکه دسته مری بی اوگی بیتن از بارتی هم ماشاءالله همی دسته همی ها یه باش بر لحاتیش بره باش برم
0: بله
2: بس بس کم بجمه که پترزارا بارا کیف خوش دن هکه رکی خزانا تاجی آماجه فکری تا گوتی خزانا که هم در بارا دانا بونت نخص یعنی که خواه چکلی تا داو
0: بله
2: و پشکی چی زارو پاک برنو
0: بله
2: گل ای زارو دل خوش بونو همی چون اوه نکل خالته و جبلی به هایی گلک از مونه که خوش عبو گلک پرویه که جان و اخسنید خود جان پشکی پشوازی زارو گاد کر اوه جی گلک در اینجا مرا کشه و از پیدر پرم راست کیف رو به آفریت ما تو دست خوشی رو کم دست توی ما چید کم حکم و فا انسانی تو صاحبن تا جوان پرویه که دام پشوازی زارو گاد کن
0: جان
2: بلی پاره
0: اخسنا جان جمعه مگله گلت درش که رو تندرستی در جینه هنده هاری کار از دو ماهی بسیار عرصای تب کم تو یا آماده دوی ججنه دا گردنا همی وان کسا عذاب که اوین بوی نسبه بو هر آری شکاته یان اگر دلت جهلا بید بله تو یا آماده ججنه دا گردنا همی وان کسا آزا که هی اوید بوین سبه بوین اگر بو هر آری شکاته یان اگر دلیت جهیل آبید کسی که توی آماده ای گردنا وان آزا که هی
2: بله از پرای کارا بیاده که گردنا همی آزاد کم
0: صحت خوش
2: دست خوشی همی آجی کم یه لبورین دفنی ها بود یه هر بر ججن یه مای لبورین ها
0: ویا صحت خوش
2: یعنی هنیا از بله بدن چون یعنی که مروفت خود نیاست خود جیرانت خود طایبت عبد نیدی که مروفت با کی نکیش ماش خرکانی دید برای لازمان رو صدق وان اولوا بورد من اجی برگی بیر نبورن زیتر در نکه مروفت چو مالاوان بروی سروان و بروی گمهت خوب بوان برون اجی اکی بی مروفی ورگیرن و درائی بی مروفی گیرن بی اخینا مروفی اجوان بیاور گیرن بلکه از دیگه جوانتر جی پیش کشی مروگن در برجا بله همی گاها همه مروگی لگورین بد و برجاجم لگورین هم خوشیه و اجی وزی تاگی دیگردان خواهد کم و هرکی چه بودی هم او که چه بودی و بلا همین اکتا بیون و همین اتباس کرین نگوی کنه او بیا راستی
0: جان
2: اما که چه بودی هم
0: جان روجت مای ججنه دمت خوش بورینی جمعه دا خواست ساخ و سلامتی بودت خواستی دوباره هم جشن التا پیروز کن و خیزانش پیروز
2: کن از این برنامه جشن هم پیروز کن ایک ایک او یک تلفون هر شخص کن و یکی یا نکرین و یک انجوی کرین و همی پیروز کن همینی رو جد و خوشی بن
0: کلک سال
2: دوباره شبات خوش و خیر
0: باشتر و خوشتر

والله یکی که از جشن گلایت خوشن ها خوش تران جشن نیست خوشن بس خوشی لهمی هنر مدت که این این استران اب جشن گوتن سپاسی وان هفلا که این افشار گل ما بچدار کو مدر گید پیوند گرتن ام دو خلاط پیشکش گودارو بینر هکین کو سپاسی را بیعید که این پیوند یکی بو سمیر برواری مامی عبدالله و جمعیه وان هر چهار هفلا پیوندی گل ما داکر سوشال میدیا جفشه به من هبو هیویوی چند کو همی روجد ما کیف و خوشی بن روجد مایجی جشن ام همی دمت خوش در باز بکین ادوار روجد بهت دای جشن.

ام پیروزبیا امام عبدالله که زاخو و جماعت که این دهو که دخواست که جوان هر دو حوالا پیوندی بجورا کنترولی بکن که دب چه شوه خلات خو ورگیرن فوالا خلات دوان آن وقت وان اسپی نبود گلمه ویوی چند هفتی آبید بخت همی حوالا اسپی بیلگلمه دا وی چندی هم گشت نداوی و خلاکی که اف خلاکی ها تایبت بو اب ججن و پیروزبایی و حتی هفتی آبید شاد و بخت ور بن بخاطره.

رادیو یادهو جبو خسمتا گهداره هجا هر برنامه که دو حس بکی شه ارشیف رادیو یادهو سردانا مال پرو پودکاست رادیوی بکی.

0: A tvoja matka?
1: هنيه قهدريا راديو يا دوبك كان.

نوید جشن لهمولک پیروزکا.

رادیو یا دهوک جبو خزمتا گهداره هجا هر برنامه که دو حس بکی ش ارشیف رادیو یا دهوک سردانا مالپرو پودکاست رادیوی

رادیو یادهوک جبو خدمتا گهداری هیجا هر برنامه که تو حس بکی شه ارشیف رادیو یادهوک سردانا مالپرو پودکاست رادیو یبکه.

0: ایلیا بست بیشمن وره جوان نازک دستا کت ناو دستیت من نترسا و زیواره ایش نبوری عمره من از حشتت کم
1: رادیو دهوک رازگوی و جدر پیز و باور پیکری سر هر دمجمیره که کردیا دنگو باسه نیو پشت راست کری, روژانل دمجمیر دازده نیورو شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تیر آگهی رادیو دهوک پرا هفگهشتنه

0: هو بيشاطات يلا هودن
1: راس دويو خيا مراس درش ميميا
2: ترا هب جهشتني ندنا برا هولاتيانو دس هلاتيدا
3: ديار كرنا كيشو گرفتن ولاتيان لگریان لچارا سریان کار میا
4: جبو گهاندن آنی کرین دنگو بسان رو جانن دمجمیر دوازینی برو و ششی ایواری جابره مبن موسیقی

رادیو دوک رازگوی و جدر پیز و باور پکری سر هر دمجمیر اکی کردیا دنگ و باسه نیو پشت راست کری, روژانل دمجمیر دازده نیورو شش ایواری دنگ و باس به برفرهی و تیر آگهی رادیو دوک پرا هفگهشتنه

0: هينيه غوداريا راديو يا دوكت كان
1: كورتين دنگو باسان جراديو دهوك دهينا بهش كيش كرن
2: پیفدار ریوبریا حج و عمره کردستان را گهانت روژا پیشن بیا هفته و بهت اکم کاروان حاجیان دی وگریت کردستان کو بو اف ساله بو فریزا حجه بشیوه اکی گشتی 1027 حاجیان سر دانوالات سعودیه کریه ریو رسم دست کاربون فرمی مار پولس نونا و کو سروک کنیسه کلدانی العراق و جهان البغدا دهت انجام دان. عمر اوجلان پارلمانتار پارتیا یکسانی و دیموکراسیا گلان دم پارتی را گهان گوب هل کفتا ججن قربانی جاوب عبدالله اوجلانی کفتیا و پیامکا نیجی وگو هستیه. حکومت عراق شرمزار کرنا هرشین موشکی و درونی سر کویت کر اف هلویسته بغدا پشتیوه چنده هات که کویت را گهاندی کفتیه بر هرش ایرانه و اف چنده ببین کرنا سروری اولات خو وصف کر. جی دی وانس جیگره سروکی امریکا را گهاند پیش و چونده دانوستاندن اندگل ایران ده هیه بله آماجه پی چنده دکت که نشین گارانتیا صدش صده یا رکفتنه بدن چونکی پرساش ناف برنا یورانیوما پیتاندی ادبن عردی دا هیر کارین زور و دمک زیده ادویت شاند و بختار بنه.
0: راديو دوك لسر پلن 88.5 88.9 FM گهداریه بکن
3: چونی ازانم چاگنیت بطاقتی تأسیسی نو مالکت هیلاکو من دوی کردویت بولا بولی جنیش لولاو بوستی
4: حدی نبیو بچی علی
5: ورسو عباتم کرد براجن هر بو خوشی بو ویستم شتیکتم پیال.

0: داشکا نی راستقینی بکراوا نکو دیسکاونتی فیک زوفره خود کوا جمارکان دیاری کراوا
1: والله آفرم
2: بازانش بکه و هم بده دو قباخین پیپسی 1.75 لیتر کن بکش بوب دزو اینانا بوب لکه 705 منیم و سح که بره قباخش بوب دزو اینانا موبایل، تلویزیون و چندین خلاطین دی ادگل پیپسی یاری
3: اجبو ریکلام بازرگانی ادناف برنامه و پخشین رادیو دهوب دا پیوندیه ادوی جماری بکن 0705 225 47 74

مام به خیال خاطناته چابل ریمه لی دیساتو نهاتی دل ملول به قیرین به فریاد ده کلجه او بلاده به زنبی نفاشه دیه تناهی زوره دمن جه اوی نفاه هیشته بپار سار بون جه عشق و اوی نا دیار دمن خسته نوا خیاله که کور او ده چوی دور خملا جیانم با.

0: hatiyen dengu basan. Ji radyo duho dihene peşkeş kirin.
1: Peyvdare Reveberya Hac Umreya Kurdistan'a ragihat roja peşembiya haftiya behet. Ekem korvan haciyan de vegerna Kurdistan'a ku bu afsala bu fariza hacı bşeveke gişti 1027 haciyan saradana valat-i Saudiye geliye. ریو رسما دست کاربونا فرمیا مار پولس نونا و کو سروک کنیسه کلدانی العراق و جهان البغداد هیتا انجام دان. عمر و جلان پرلمانتار پارتیا یکسانی و دیموکراسیا گلان دم پارتی را گهان کو پل کفتا ججنا قربانی چاپ عبدالله و جلان کفتیا و پیامکا نیجی و گوستیا. حکومت عراق شرمزار کرنا هیلشین موشکی و درونی سرکویتی کرد اف هلویست بغدا پشتیوه چنده هاد که کویت را گهاند برف روی هرشکا ایران بویا و اف چنده بمپیکرنا سروریا ولات خو وصف کر. جی دی وانس جگیر سروکی امریکا را گهاند پیجوه چوند دانوستاندنا دگل ایران ده هیه بله آماجه پی چنده دکت که نشین گرانتیا صد صده اپره کفته نبیدن چون که پرساش نابرنا یوران یوما پیتاندی ادبل عردی دا و هیر کارین زور و دمک دریش ادویت ده چونین اپراسیونین سربازین امریکا الدجی ایرانش دست پیکر ناوی و البیستوهشتی شباطا در بازبوی 9.5 میلیارد دلار در باسکی نوج اگر بلند بونا نرخ 180 جی بارگرانی که زورا کفتی سر خیزان امریکی. پیفدار وزارت در ویا روسیا راد گهین توسیزان امریکا بسر کمپانی پترولی انوالات ویدا سپاندین نیاساین و ارمان جی ابتن هفرکیا نداد پرورانه یا بازاریه. تأکید جی کر روسیا ما فیوی توی بوری گری کرنه البریارن نداد پرور الدجی هف پشکن خو اب کارت اینیت.

صلاف جدلکی پرکیف ججن لهوا پیروز بیت گوهدارو پشمرگو کسو کارن سر بلندن شهیدن کرد و کردستانه برزو بلن بیت هر آلای کردستانه آرامی و آودانی و جبو بجداری کردن دناف برنامه ججن و پیروز بایی پیواندیه لوان جمارن خواره بکن

کردستان کردستان من ولات رنگین دوی دلو گیان دوی حوال دیرین چاکن تین بلند و سرکش دویج نما هر بمینن به اش آوات یا زلال و کانین تین سار خوشی ددن دل هر بریندار لسر خاکتا ام مزم بوین بعشق و ویاناتا ام گجبین بوین حتا دل لسر لدان بمینید هر نوویت جوان دخوینین کردستانه.

0: بلن گهدارن هجان و کجی پیوند یک دیگه المد دایه. الو
1: الو سپیده باش.
0: سپیده تا باش بیتن ججن التا و مالباتا تا پیروز دکین.
1: ججن تا پیروز بی توی همی کارمند رادیو و همی حوالت رادیو پیروز بی.
0: اجی بناوی همی کارمندوره و بری رادیو دو ججن تا و مالباتا تا پیروز دکیم. کاک جمعه بو ما بجا روژان ججن چال دفت بوریه.
1: بله نوار که روزایی که رسمت ججنه هم همی وک بند مامانه
0: بله
1: هم سپیده چینه نویجا ججنه که انزالا و پشتی دست کبین پیش و هم مال مال گرین ججنه و دو مایی چینه مالا مختاری هم پشتیت خوین
0: بله
1: و پشتی انگیجی هر ایکی ویجایی سر بخوید چیتا ججنه براید خوی خوانو مامو کسی کارت خو مرادرت خوال هر جایی که برد
0: بله کاک جمعه اگر از بسیار اشتب کم روزان و ایکی ججن تو چوه چند ججن ها ججن دفته چه ها بودی بو؟
1: بار که یاشمه ها باش بود گلد که از جو ای خوش بود نه ای گرم بود
0: بله
1: تایبت از گندی نه نه گرمه و ما ججن که خوش کرد اما سال ججن همه خوشه چون کم همی پیج بنده خلطی گندی اوید مانتوال دوی که گلد که ندفنه گندی ججن کن چون بجده خوشی هاوید
0: انشاءالله خود هر خوشی و توفاق بده تا همی ملت کرد که اگه جمعه پسیاره کدی اشته بکم
1: بله
0: تا حتی نوکه ججنا که پیروز نگیر یه تاوی ججناوی پیروز بکی
1: بار بکه حکومتی کس و کار و برادر گله کرد ججنا خرا پیروز کم حتی از راستا خونه چومه ججناوی افریکا رادیو دوی ججنا همی ها پیروز کم و انشاءالله همی گابت خیر و خوشی دابن و ملت کرد خوشی دابید و از دست دایی که شهید هم آشید کم خیزان شهید هم آشید کم به جشن هم آشید کم
0: رزو سلاف بو همی دایی که شهیدان سر خود چمینین بو همی شهیدین کرد و کردستانه که ایک جمعه از پسیار اکادی جشته بکم از زبر که گلی پسیار اشته کم
1: بله بله کرن کم آزادی
0: روژا ایکی ججن تا چه خارن خاریه جاره وی بجم دمت بجن سپیده یا ججن قلیه و دشتید کردواری نو تشت واسانه مانه
1: باور بکن دفعه تشتید یعنی اکود بجینی کردواری نه سپیده آفتو برنجن و گوشت و ترشکر و تشتید اصلا یعنی نه مثلا قرد یا معصا و تشتید اصلا نه کار نایی
0: راز بجی که جماعه اگر ام ججنید نوکه برور بکن گل ججنید سالن بوری چاوه تو چه جوازی دنا برور ججنه داد بینی؟
1: باور که یاشم بری ججنید زوختر بود نکه نگره کم زوقش برد چه سرکمه ای تنبل بود زیکا شال نارابی ناسونه ججنه تو کدو گلد یعنی باور بکه امیل بندی ام ججنه گرین و هم تشه اید خوین و هم خوگی رو کن هم تینه دو که هشتانده که خواه
0: ما نواسا یا اجی واسات بجمو اکی ده کاک جمعه اجی و اکی ده و هزرت کم ججنه بوری اگم سح که اینه پرب کیفتر بو خوشتر بو گله کسو کاران پتر سردانا ایت کرد بج دمالت اک خرد بون خرفه بونه که یا کسو کاری چید بو نوکی ده سح که اینه گله که کم بوی
1: بله وی بره بیرامته تختم بچی
0: بله
1: ده مالا زاد دانال بون بیتنه و گاوه زخد مالا دانید بیشتر دو هودی حتی نیبرو هستشکان را بوینه باشه خلکی باشه ری ایمانو دارم جیز نه با هواش جیز نه با مجی جیز نه یعنی در روزه که صاحبت لازمه هم حسابه که دیل در روزه کرد
0: اکید واسایه گایی تو ما بیشم کنگی تو دهی دو هودی ججنه
1: از دهاتم روزه ایکی از
0: دهات روزه ایکی هاتی اگه دام خزمت آتا که
1: تو خلاص که یعنی روزه ایکی جی پاتیم دوگی من گلک ساعتینو گلک جید ما واقعی هم هست که نبه بوله چی که دنیا گرم بوشی و همشید بجاد میننن مال دا هنده کسو کار نکه نه ججنه بود
0: بله راز بشی که اگه جمعه پا ما گود اگر تو نواد بیا ججنش تا لدهو کم ده خزمت ها برای خو کم
1: سپاس ممنون لام تا تیزی و اکه اما ججنه هلاشی پیروز
0: گلش باز دست خوش شلتت کم و سپاسیتت کم که تو افریکا گرم بجداری برنامه بوی رزو صلاف بوتا
1: ممنون
0: ببینی بخیر

افرو بسایا سره پشمرگه و هیزن امناهی ام با آزادی ججنه دگیرین. اگر ام بحث لججنین بوری بکین اوید نوکه او چونا ججنان چوا بویا. ججنین بری بجین بری سالین چوی کیف خوشتر بو پتر کسو کارین ما پتر خیزانینت ما قصد ایکو دود که روژان ججن دمید بجین تشت همی گاول مالک بو ام همین مالک خرد بوین همی کسو کار دفما آمادت بو نوکه جی دمید بجین ججن دفما گلکا که ما ججنت بوری اگر ام بجین گلک صبرتر بون گلک خوشتر بون کیف خوشتر بون ام همی کسو کارو هاوالو برا دوستت ایک ده دفع ایک آمادت بوین بله نوکه زور بیا ججنت ما خاصتا اف ججنه وکی از خود بینم ججن گلک یا کم بو جی کسو کاران هاوالان کو سردان و مالن ایکو دو بکن کیفتر و خوشتر نباید ججنت بوری ام نزانین اموا سببه بود چه بگیرین؟ جبر گرماتیه؟ جبر چه؟ از خود بجم حوالان ججنه و مروف سردانا ایکو دو بکتن ججنه ایکو دو پیروز بکتن ججن روش یکا گلک مهمه بومه جبر چه گوتیه ججن؟ دا ام بچین قصد ایکو دو بکن پیروز باهیال ایکو دو بکن ام همی کسو کارن ایکو دو حوالن ایکو دو لجه که خر ببین و ایکو دو ببینین کو پتر کیفتر بیتن بومه و جز دخوازم هین همی بچن ججنا ایکودو پیروز بکن و نمینال مالت خو.

بلی گهدارن هجا وکیا دیار افرو روژا این یجی بارا پتر جه والاتین من سردانا جهن دنا و سروشتی دا کریه جبو سفره چونکه بو هاره و خوشیه و ججنه بله یافر امج بیر نکین گرنگیا پاراستنا جنگه پاراستنا جنگه جوه سروشتی جوان دوید ایک جب بنا ماین مین سرکیه دا مامچینه دنا و سروشتی جوان کردستانه دا دوید ام باش بزانین وی سروشتی جوان پتر برس پرا گرین ام پتر چاوه خوب دینین بر مای کت خون نهلین الواران جه همی پیداویستین دناوه سروشتی دا وکی هوا آف آخ پاراستناوه نبتنه ارککه جوان کاریه بلکو پیوندی بسخلمی آمجی وهیه اگر او سروشتو او آف و هوا و پاقجیه نبیتن بگومان ام همی دنساغ بین لو ما یا پیتویه ام جنگه ها خو پاقش را گرین

بله گودار نجات توار پیوندی دوینه جبو برنامه ججن پیروز باهی پیوندی لبان جمارن خاره بگن 0751-401-97-43 0751-401-97-42 هیویا پیوندی دوینه

تو چیو کلی پشمرگ لسر چاین بلندو سرکش تو دراوستی بو ولات بیال برهو گشت سنگی تای برانبر دجمن رش تو چاو کلهی ناسنامه میا فرش شوین تاری دبن روش بکوشو خباتاتا اخا پیروزیا آوادای و بخوینو قرامانیاتا دعاین دای کان همیان دپشتو پنای بوتا کردستان یا برهو بناو دنگو باسیتا داستاناتا د دیرو که دایا کشای بزیری تو چه جاران نچمی یه چه بوی مرخاسی و شیری خونامه یا سرفرازی تو به دستن خود چینی بجی پشمرگه قرمان کنشتی من پیدجی رز و صلاف بو همی پشمرگان لبروکن سنگران دا رز و صلاف بو همی دایکن شهیدان رز و صلاف بو همی هزن امناهی که افروکه رو لکه گلک گرنگ دوان روژ ججنه دا هبویه جبو پارستنا ولاتیانه بله گودارن هجا هیویا پیوندیت هوینه

0: چشنانی نیوی دکتن دبروده
1: بله گهدارن هجا یا فره و یا پیتویه از تشتکی دیه فر بو هوا بیجم و یکی من دیتی لوان رو جن ججنه دا از گله کیف خوش بوم بوی دیمانی که او دیمانه او بو پیگ و جیان برای نیاما مسلمانان، مسیحیان، ازدیان یعنی همیان دناف برای همی چین و تخنمین جدا جدا دا از گله کیف خوش بوم که من رو جا ایکی و ججن دیتی برای مین مسیحی سردانا ججنا قربانیا برای مسلمان تکر هر واسم برای ازدی سردانا برای مسلمان تکر بو ججن نوانا و هر واسم ججنا برای مین مسیحی مبخو وک هوال مبخوشی سردانا وکر پیگ و جیان ده همی کلتور و تشت دنیای داشت همی تشتا جوان تره پیگوژیان نشانه کیف خوشی و همی ملتیه ایشالله اف پیگوژیانه و اف آوادانیه ده هر هبیتن بومه و همی کردستانه

0: بله گودار نجا پیوندی یک قدید گلمن دایا. الو الو الو
1: الو
0: اف دمت باش بیتن
1: اگر دمت باش شانی باشی ججنه تا پیرسی کن
0: ججنه تا جی مال با تا تا جی پیرس دی کن به هیویا ججنه خوشتر انشالله دنگه من هاده تا
1: بچکی هات
0: ای گلک باشه گلک سپاس تو باشی انشالله
1: گلک ممنون هر سقبه پادنه ججنه قربانی ججنه تا و همی کادر و کرمن دا پیرس کم و یا وی بره سره لپندی آجی پیرس کم
0: اجی برای که هفکارن خو حوالن رادیو دهوک ججنه تا مال با تا پیرس دی کم آلا خان توش کی ود گرم دای؟
1: زخو
0: سلاوارز بو همی خلک زخو که دلال
1: خلک زخو جرد سلاوار بو رادیو و رادیو دو که تنیدتن
0: گلک ساخرین
1: خلکو هوا جید کم و روشن ججن جهی جی خومان دید کم
0: امت خزمت داین ارکی میال روشان ججن نه روشان ججن تنیل همی روشانان دا رادیو دو هک خزمت اولاتین خدایا خاطین آلا که بست جاره بیجامن روشا ایگی و ججن تا چه کرو
1: خودی روزایی که از جشن ایپراغ بود و برنج مدفینی با مدشی که بود
0: بله
1: روزایی که از جشن بله
0: خاطی نالا پا خوشترین خارن دفمن خارن ایپراغ خواهی از هر رو خمانا بجن بسه
1: براستی خارن ایپراغ خواهی گلک خوشه یا تایبت او گلک تایبتی آفرد گلک حجید
0: بله نظامتن حجید که نظام آفرتن حجت کن یانجی زالانجی حجت کن
1: خودیش یشم آفرت هم کردی دای آفرت یلک حجت کن
0: مانه؟
1: چنگی او خارنه تایبته نه وقت چه خارنه دی یعنی مجلهی عجیب چکی پیدوید
0: نظر پس بجن زالان بجن دم زالان ایپرا خود خوش جنگت خود درسه
1: خودیم
0: لوا نخو
1: اچه دا گلک بار بابا بکلک وقت بیجن
0: مانه وسایا
1: بجنو مانه وسانا اون
0: مانه بست جاره بیجمن تا چند کوبانی کرید وان رو جانده و تا چند خاطینی کرید تا چند شول کرینه و تا چند خوشی برینه
1: خودی الحمدلله جشن خواهی خوشه
0: بله
1: خودی خوش بود جشن دفت من جشن ها تایبت هم چون تایبتی جشن ها قربانی چی که چهار رو جن گله گله یا تایبت هم دفت گله با بله. خوشه
0: گله باشه
1: باکی بگین جشن ها قربانی گله گله خوشه
0: من او بس بجم تا چند کوبانی جی کرید برا
1: چه تش خودی گلک
0: مانه
1: عرف خودی من گله گله عنی شولو کارون بارد ماله و زادی گله گله
0: وجا دمید مینه درشتنه بو ججنه او شنی که آفرت گلک تخابستید و مجیلی کارو باران بیتن و
1: عرف خودی او کار هری هی بس اختی بو ججنه یعنی بدرد بتن بو ججنه بس باکی که همیده ما شوله هی کار هی کار
0: مانه وصایا
1: بله
0: تو تیرا وست یا جو تیر خاطی نیجی گروت سر جاده
1: عرف خودی
0: روز ججن دفعه چه ها بورینه لزاخو؟
1: خودی باش بو الحمدلله لزاخو گلک خوش بو ججن الحمدلله چه تشتی وفعنی نها تاریدانه کدری خلکی بیبید ایشان بینه گلک خوش بو باش بو الحمدلله کردستان آرام بدن ججن گلک دی خوش بدن خوش به عزیز حکر شارو چه تشتی توسانه بن الحمدلله ججن گلک خوشه آرام و
0: بله راست او بس دو جاره بجامه دو چوه چند ججنان؟
1: خودی هم نه برکت نه هشتا
0: آها هشتا تو نه چوه چه ججنا جاره
1: نه بحاره الحمدلله بحاره که کنسو بو بله
0: بله
1: بحارانا رحمه باری
0: ست آلا بله. بس تو بجامن تا ججنا که پیروس نکیره تا ده پرای که مای که رادیو دو ججنا و پیروس
1: که از ججنا هم می کسی کارید خو پیروس که ما ایک ایک اینو که گوه داری رادیو دو کت کتن ها و دخواست شواند کم ججنا خیر خوشی بد پانو و هر نساخه که جید خدا شفایی جید و فاید کم دیده ججنه ده دعا بو بکن و ججنه همی ملتی کردو توی بدی ها بیش مرگه توی بدی ها وان پولیس ها او جید نمان مالت خو یعنی بیش در و بون توی بدی ها وان پیروس کم چین که او جید ماندی بون
0: بله از دماهی تش بیش مته تو حش کی سترانت که ام بوتب که این دیاریش رادیو دهوک
1: خودی سترانا بیشتن ججنه که ججنه که سترانا بقار زخوی
0: سترانا عبدالقهار زخوی
1: بله
0: خوشترین دنگ ججنا که لزاخو که دلال سر چواندنو که ویسترانه بوده که اینه دیاری
1: دوباره ججنا دو همی کادرو کار مده رادیو دهود بیروز کمو
0: زور سپاس که تو گلمه دا بجدار بوی

0: David Wu, Momustow, Wunermendu, Roshabir.
1: بله گهدار نجا پیوندی کدید گل من دایا. الو؟
2: الو؟
1: الو؟
2: الو؟
1: ججنات پیروز کنکاگ نردین؟
2: ججنات اجی پیروز بید، همین روژه تا ججن خوشی بن و ججنات کادره اجی پیروز بید.
1: اجی بناوه کادرین رادیو دوک ججنات و مالبات تا پیروز دکم.
2: صحابی ممنون.
1: بومن بجا روژان ججن چال دفته بورینه؟
2: خوده حتانو که روژان ججن گله باشد بورن، الحمدلله و اکید بجن نبروس باهی یه ججن آمای؟
1: بله. بجم تو چوه چند ججنان؟
2: خوده ججن همه چونه گله ججن ها راستی، هر کسی که من یاس همه چونه ججن هایی مثل دانوی ها کری و
1: چه جدایی ها بودن آف برن ججن سالین بوری دا و افساله دا چه جدایی تدیتی ها؟
2: خودی چه جدا یک حسانی نبنام برا ججنت بوری و وی ججنت داراستی ججنت بوری احتمال خلق وضع و مادی نباش بود وی ججنت باشتر بود پتر خلق لرکت نو چونه ججن و چونه سیران و کو جب خوششی
1: بله به جمعون روزان ججن تا چه خارم خاری نه او تشتاش همی تشتا بودتا از شته که بجمته اف تشته بو ظلام و شمین تشته مهمتره روژان ججنه وید خارنوه خوش بید چه مسئله های؟
2: زاده گله قدر ما اگه روژا ججنه ولی روژه دیگه قدر ما دیگه اید باز با اوهایی که بجن زاده گله دلخوز شکرن روژه ججنه
1: تا چه خارن خار بو؟
2: خودی و اگه گوش و اگه ترشک
1: اوه قدرال مکیر از هشت ترشکیت کم و گوش کت کم و روژان ججن
2: بله؟
1: بجن و قدرال مکیریم از حشو آخر ناد کم گلک سپاس بوتا نورالین توش کی وقت گل من دایی؟
2: اجدهوکه
1: بله پاداستشتای که دیجی بجمتا حتی نوکه تا ججنو که پیروس نکریه تدوید برای که مایکا رادیو دهوک ججنو پیروس بکیم
2: خوده هر کسی که دلیویش ما بیتو دلیمجی ما بیتو نمیل سر رادیو دهوک ججنوی پیروس کن
1: بله
2: و به تم نگه هستیم چینا دفو سر دانو آفین ججنواجی پیروست کن
1: او دهه تا سر دانواجی کده
2: بله
1: بشم ده چی سر دانواجی که
2: اینشالله اینشالله
1: گلک باشه از پسیاره کادی جشتب که خوشترین ستران لدفته کش که
2: بله
1: خوشترین ستران لدفته کش که
2: خوشترین ستران
1: بله
2: ده یلا سترانه تنید خوش
1: بس یا مفضل مروف ایک سترانه هی
2: بس بو ججنه آراز برواری سولاف جانه یلا که خوشه
1: ها سولاف جانه پاده اموی سترانه بوده که اینه دیاری
2: صحابی گلک ممنون
1: گلک سپاس کتود گلمه دا بجدار بوی
2: برهزی مروز سولاف جوه هی همی کادری

بله گودارن هجا گودارن رادیو دوف دو ماهی خوزانم پیش کشی هوا بکینو دو ماهی به برنامه خوی جشن و پیروز باهی بینینم. جشن آمه یا گردن آزادیه بخیر به جشن پیروز باهی یا لسر مهاتی بخیر اکا چازک خوشی کفت دلان بزراوی و بازنگ ام بجوش هاتین ام بچوکو ام مزانه دستن هفدو بگرن بلی بورین و پاقجی کس خمین نهیلی دناوی نشته جیبونه و ویجی ججن دمه پی کاتنه یه نکی قیجی و بیجی دلان آوان بدن با آوامین و سوژی درگه مالان وکن بو میوانن عزیز ججنامه دی جوان بید به دعاین پر بها یا خوده به پاریزی وی ملت دل برایس هر سال بکن کیف و خوشی و شادی ججنت و هر دم پیروز بن. بله گودارن هجا گودارن رادیو دهوک دو ماهی به برنامه خوی ججن و پیروز باهی بینین دوباره ده بیشن هواین هجا گودارن رادیو دهوک ججن و پر خوشی و کیف و شادی بیتن.

بله گهدارن هجا برنامه می ججن و پیروز باهی افروب دومایی کاتو حتی دم ایواری هف کارد مدگل هوا دا بر هف بن دوباره رزو سلاف بو هوا همیان رزو سلاف مجی قابل بکن.

0: Hünye Guhdarya radyoya duvuk etken.
1: Radyoya duvuk, jidere peygaha dengubasen razgoyan. Birişya dengubasa, deyete peşkeş kirin.
2: Pevdare Refeberya Hac u Umre ya Kurdistan Ragihan Roja Peşembi ya Haftiya Behet Ekem Karwane Hajian de Vegerna Kurdistan ku bu afsala bu fariza hacib şevaki geçti 1027 Hajian Saradana Valati Suudiye kiriye Karwane Stoni Pevdare Refeberya Hac u Umre ya Kurdistan Ragihan ji au dangu yen hatine balaf kiren darbarei vegeryan hajiyan kud bejin ekem karwane hajiyan kursan rekefti dehi şeş de vegeren net rastel. Harasa ragihan zaniyariyen dürüstü tamam avan ku ekem karwane hajiyan rekefti çari şeş apri afruk khane yanif devleti havlere de vegerne harima kurdistane. Karwane stoni disan af çende ji diyar kir ku tanu ked muhik jivan bu vegeryana hemi hajiyan harima kursane nahatiye diyar kiren. Pevdar hac u umre ya kurdistan گودجی کو حاجی پشتی تمام کرنا کار نخول باجر مکه بموه چار روژان باجر مدینه دی مینن پاشان دی برف کردستان وکرن ریو رسم دسب کاربونا فرمی یا مار پولس نونا و کو سرو که کنیسه یا کلدانی العراق و جهان البغداد دهیتا انجام دان البیر هشام نا عمر ببره نویسینگی ها روزنامه‌وانی ها پاتریاکی ها کنیسه ها کلدانی العراق و جهان را گهان ده مراسیم ده هجماره که قشه و سروکن کنیسه ها کاسولیکی ده بش دار بن زده باری لبنانه شان ده قشه این استرالیا جی ده توی مراسیم ده بش دار بنش برکو مارپولس نونا بو موای کل کنیسه این ویوالاتی بویه البیر هشام نا عمر را گهان جی شان ده کریستیان این فرزگهن عراق و هریما کردستانه دوی ریو رسمی داده بشدار بنو بتایی بد کریستیان نیناواش برکو سروکی نیه کنیسه خلک و پارزگهه عمرو جلان پرلمانتار پارتیا یکسانی و دیموکراسیا گلان دم پارتی را گهان کو پل کفتا جشن قربانی چاف عبدالله او جلان کفتیا و پیامکا نوی جیوه گوستیه عمر اوجلان پرلمانتار دم پارتیل بازنایا رحای و برازای اوجلانی الهجمار خویا فرمیل تورا جواکیا اکس بلاف کرد کوب هلکفتا ججنا قربانی سردان عبدالله اوجلانی ره بر زیدانی کریه پکه که الزیندانا درگه امرالی کریه دیف پوست عمر اوجلانی عبدالله اوجلانی اپریا و آنکو پریاوی سلاف بو گلی هنارتینا و را گهاندیه جهمی دمان پتر امل آزادیه و دیموکراسیه ادنیزی کینده. افرو روژا عینی وزارت دروه عراقی دی بیانامه که داشکرا کرد بغدا شرمزار کرد نا هیرش کرد نا سر کویت دکت و دوپا دکت گو همی وان کاران رد دکت ید بنا گف بو سر آسایش و سقام گیریا ولاتن دوره وزارت تأکیل سرگرنگیا خوراگیریه و دیرکفتنه جزیده بونا گرژیان کروب آرمانج کم کرنا آلوزیانو پیس کرنا آسایشا دوری هرواسا داخاست کر پنا بو گوتو بیشو ریکن دیبلوماسی به تبرن بو چاره کرنا قیرانان چونکی او یورانیوما ایرانی یا کد بن اردی دایه دیت ناویش نابرناوی دمک زور دوید لوما هرکارین ریکفتن پیدوی بهم فرحیه هیه الدیف داتاین مال پرکه امریکیه کو چاف دریات چوین شر ایران دکت خرجین واشنطن دوی ریب ریبونه دا 95 میلیارد دلار براندینه مال پری رون کریه که اف خملاندنه پشت بوان زانیاریان ادبستید ین که بین تاگون الدهی آدار پشکشی کنگریسی کرین که تیداهاتیه بتنه ده شش روژن دسپی که ین شری ده الروشالات آناوین 11.3 میلیارد دلار هاتینه خرش کرن و پلانجی وصایب بو هر روژه کادی یا جنگی کوچمه 1 میلیارد دلار ده بوهتا خرچ کردند. پیفدار وزارت دروی روسیا راد گهینیت او سزاین امریکا ابسر کمپانین پترول ین ولات ویدا سپاندین نیاساین ورمان جیب تنه هفرکیا نداد پرورانه یا بازار یا تأکید جیکر روسیا ماوی ویتوی بوری گیری کرن البریارن نداد پرور الدجی هفپشکن خو ابکارت اینیت. ماریا زاخاروفا بایفدار وزارت در و یا روسیا دو کنگره که روشنموانی دا برسوا پسیاره که دا سبارت و گریانا کمپانی وان بود دست بکرنا کاران کلگه پترولی العراق و هرمان کردستان دا. بایفدار وزارت در و یا روسیا را گهان ما چندین جاران رخنه ین خو الوان ریگیرین بر فره دیار کینه ین کجلای چندین اداره و اداره امریکا بو چندین سالان ابتایبه جیش سال 2014 وره ابسر کمپانین مداهاتین سپاندن. گویدار نخوشتوی در جایی دنگو باسان ها تا پیشکش کرن شاد و بختوار بندن.

0: پیوندیت نوا برنامه رادیو دوک دا پیوندیه فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوک.
1: دنگو باسان جرادیو دهوک دهنه پیش کش کرن
2: پیفدار ریوه بریا حج و عمره یا کردستان راگهات رو جا پیشن بیا هفتی ها بهت ایکم کروان حجیان ده وگر نکردستان کوب و افصاله بو فریز حج پشیوه که گشتی 1027 حاجیان سردان اولات سعودی گلیه ریو رسما دست کاربونا فرمیا مار پولس نونا و کو سروک کنیسه کلدانی العراق و جهان البغداد هیتا انجام داد. عمر و جلان پرلمانتار پارتیا یکسانی و دیموکراسیا گلان دم پارتی را گهان کو پل کفتا ججنا قربانی چاپ عبدالله و جلان کفتیا و پیامکا نیجی و گوستیا. حکومت عراق شرمزار کرنا هیرشین موشکی و درونی سر کویت کرد اف هلویست بغداد پشتیوه چندهات که کویت را گهاند برف روی هرشکا ایران بویا و اف چنده بمپیکرنا سروریا ولات خو وصف کر. جی دی وانس جگیر سروکی امریکا را گهاند پیش و چون دی دانوستاندنا دیگل ایران ده هیا بله آماجه پی چنده دیکد که نشین گرانتیا صد صده اپره کفتنه بدن چون که پرساش نابرنا یوران یوما پیتاندی ادبل عردی دا و هیر کارین زور و دمک دریش ادویت ده چونین اپراسیونین سربازین امریکا الدجی ایرانش دست پیکر ناوی و البیست و هشتی شباطا در بازبوی 9.5 میلیارد دلار در باس کیناوج اگر بلندبونا نرخ 180 جی بارگرانی اک ازورا کفتی سر خیزان امریکی پیفدار وزارت در ویا روسیا راد گهی توسی زاین امریکا بسر کمپانی پترولی این ولات ویدا سپاندین نیاساین و ارمان جی ابتن هفرکیا نداد پرورانه یا بازاری تأکید جیکر روسیا ما فیویتوی بوری کری کرنه البریارن نداد پرور الدجی هف پشکن خو اب کارت اینیت
3: رادیو دوگ لسر پیلن 88.5 88.9 FM گهداریه بکن رادیو

0: رادیو آدهو جدری بیگه ها دنگو باسن رازگویا بریجیا دنگو باسا دهیتا پیشکش کرن
1: پیفدار رفه بریا حج و عمره کردستان راگی ها دروشا پیشن بیا هفتی ها بهت ای کم کاروان حاجیان ده وگرنه کردستانه کو بو افصاله بو فریضا حجب شوهی که گشتی 1027 حاجیان سردان اولات سعودیه کلیه کاروان استونی پیفدار رفه بریا حج و عمره کردستان راگی ها جی او دنگوی نهاتین بلاف کرن در باره وگریان حاجیان کود بیجن ای کم کاروان حاجیان کردستان رکفتی ده شش ده وگرن نتراستن حراس راگی ها زانیارین درست و تمام اون کو ای کم کاروان حاجیان رکفتی چاری شش اپری افروک خانه یعنیف دولتی حولی ره ده وگرن هرما کردستانه کاروان استونی دیسان اف چنده جی دیار کر کو تانو کد دمو هیک جوان بو وگریانا همی حاجین هریما کلسان نهاتی دیار کرن پیدار حج و عمره یا کلسان گود جی گو حاجی پشتی تمام کرنا کار نخول باجر مکه بو موه چار روژان باجر مدینه دی مینن پاشان دی برف کردستان وگرن ریو رسم دسب کاربونا فرمی یا مار پولس نونا و کوسرو که کنیسه یا کلدانی العراق و جهان البغداد دهیتا انجام دان. البیر هشام نعوم رفه بره نبسینگی ها روشنموانی ها پاتریاکی ها کنیسه یا کلدانی العراق و جهان را گهان ده مراسیم ده هشمارکا قشو سروکن کنیسه یا کاسولیکی ده بش دار بن زده باری لبنانه شان ده قشه این استرالیا جی ده توی مراسیم ده بش دار بنش برکو مارپولس نونا بو موایکیل کنیسه این ویوالاتی بویه البیر هشام نعوم را گهان جی شان ده کریستیان این فارزگه این عراق و هرما کردستانه دوی رو رسم ده ده بش دار بن و بتایی بد کریستیان نیناواج برکو سروکی نیه کنیسه خلک وی پارزگه یه. عمر اوجلان پرلمانتار پارتیا یکسانی و دیموکراسیا گلان دم پارتی را گهان کو پل کفتا جشن قربانی چاف عبدالله اوجلان کفتیا و پیامکا نوی جه و گوستیه. عمر اوجلان پرلمانتار دم پارتی البازنیا رحای و برازای اوجلانی الهجمار خویا فرمیل تورا جواکیا ایکس بلاف کر کو پل کفتا جشن قربانی سردان عبدالله اوجلانی ره بر زندانی کریه پککه ال زندانا درگه یا امرالی کریه. دیف پوست عمر اوجلانی عبدالله اوجلانی اپریا و آنکو پریاوی صلاف بو گلی هنارتینا و را گهاندیه جهمی دمان پتر امل آزادیه و دیموکراسیه ادنیزی کینده. افرو روژا عینی وزارت دروی عراقی دی بیانامه که داشکرا کر بغدا شرمزار کر ناهرش کر نال سر کویت دکت و دوپا دکت گو همی وان کاران رد دکت ید بنه گف بو سر آسایش و سقام گیریا ولاتن دوره. وزارت تأکیل سرگرنگیا خوراگیریه و دیرکفتنه جزیده بونا گرژیان کروب آرمانج کم کرنا آلوزیان و پهس کرنا آسایشا دوره. هر واسا داخاست کر پنا بو گتوبیش و ریکن دیبلوماسی به تبرن بو چاره کرنا قیرانن. جی دی وانس جگیر سروکی امریکا دیار کر پیش و چوند دانستاندنان دگل ایران دا حیو گهشتین قناغه که کودشین پیگ و رینخار و سرپرسان دانستانده نبکن. دیگل وی چنده جی تأکید کر که نشین گرنتیا صدش صده بدن که ده ریکفن. وانسی آماشه پی چنده جی کر هیرکارین زور هنه و نشین بدرستی جوان ریکفتن را بگهین چونکی او یورانیوم ایرانی یا کود بن اردی دایه دیتناویش نابرناوی دمکی زور دوید لوما هیرکارین ریکفتن پیدوی بهم فرهی هیا. الدیف داتاین مال پرکی امریکی کو چاف دریاتی چوین شر ایران دکت خرجین واشنطن دوی ریب ریبونی دا 5 مليار دولار بوراندينا مال باري روين كيرياكو اف خملاندنا بشت بوان زانياريان ادبستيت ينكو بين تاغون الدهي ادار پشكشي كونغريسي كرين كو تيدا هاتيب تند 6 روجين دسبيكي انشاريدا الروشالات اناوين 11.3 مليار دولار هاتين خرش كرن و پلانجي وصايب و هر روجاكا دي يا جنگي کجمه 1 میلیارد دلار ده بوهتا خرج کرنده. پیفدار وزارت دروی روسیه

اری سیدای من بریا فلک خب اوینی ربک یک او ترکین کلو غمان باویش سرملین من وره ام بدست زاروک دیا خب گرم هفالو لکوچه او کولانین گند او باشارین خب گرن او امی بدوی وی زاروکی ببیشن ای فلک بو تدنالم بوی چنیرگز چلمس

خوش مرا بیشان بیش دلیه می دی بیش سواره می سواره گوزا کی لگ لگی دق دقیا سر سری لی لگ اس پیل سر ملا با کی بلا بکی بس را آویا سر سری چبی اوکار کی موالیا ننگا دقو اندر کرش رومانیا کی سکی خزازیا دوت ناتی دس سور جنبلی بردو که حاجی بلا دیا او شفکار سمین منی زیر کر زیر آنیا خواه کالا کفر خطان دیل بازی بکره باشا ریان تا بکری بی مالا با بی منی خوینه بو سی صد شیست و شش

دور بری از پر آسر یا خوب بریم نظام از خمید لی خلکی که از ایرامان و برقا پرادی بیلی چوکه کاغ

0: کورتین دنگو باسان جر رادیو دهوب دهنه پیشکش کرن
1: دو برپرسن بلند ین امریکی را گهاندن که دانستاد دنن ویلات نگردین امریکا و ایرانه سریا داشنامه که لگده گهشتنه یا شست روژی گهشتینه را کفتنه شلی خوب سر کمار ایرانه سپاسی ها دست پیشخری و حوالین کاریگرن پاکستانه کر با ناف بین کاریا ناف برا ایران و امریکا و گهشتن برا کفتنه دیگر امریکا پزشکیانی دو پاتی لسر پابند بنا ایرانه اب دبلوماسیته کر دو مرجن سرکین امریکا برا کفتنه دیگر ایران و اشکرات بنا وزیر گنجینا امریکا سبار دومایک بشاتن را کفتنه والات وی ادگل ایران را گهاند بی در خستنا یورانیوما پیتاندی یا ایرانه بو در وی ولاتی او وکرنا دردنگ هرمز چرا کفتند گل ایرانه نای نکرن سبه که پارتیا به زبان توی محب را گهاند که پروسا چرا سریه گاوه که دولت ابو پرستنک رزیان آفخوی لبرانبر مطرسین هرمیو پیچکرنا نخشین هزن امپریالیست جبرکو پشتی ایرانه دورا ترکیه سخناسیار ما کردستان هجداری جهادنا پلکا توزه دان اورا گهاند صباحی توس ده همی هرم کردستان وگیرید.

رادیو دوک رازگوی و جداره پیز و باور بکری سر هر دمجمیره که کردیا دنگو باسنی و پشت راست کری, روژانه دمجمیر دازده نیورو و شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تیر آگهی رادیو دوک پرا هفگه هشتنه

رادیو دوک رازگوی و جدر پیز و باور پکری سر هر دمجمیره که کردیا دنگو باسه نیو پشت راست کری, روژانل دمجمیر دازده نیورو شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تیر آگهی رادیو دوک پرا هفگهشتنه

اور ریزو سلاف گودارن رادیا دهو کف دمی هوا شاد بیتن ابا بو روژا سیه ججنا قربانی از برای هوا فرصت حاجی دیل هبکار خو آزاد علی سر جینانه هاتین خزمت هوا سر برنامه تایبت الدور ججنه ججنا هوا پیروز بیتو همی روژ هوا خیر و خوشی بن امیدوارین ام همی ملت کرد همی ات سرکفتی بن ات جیانا خدا بله گدارو گدارن خوشتویم دی بزاوه که این ات بجینوی برنامه تایبت ججنه دا گداریا پتر ام گداریا گدارت خوب که اینو که پیوندی برنامه بکن و پیروز باید خو راب گهینن ات سر وان جماره از جار جماره از این مخاره پشتینگی که آزاجی اوجش لاخو به اشارتی دادم بشت اجده بالافکم جماره جی بیرنگینه 0751-401-97-42 0751-401-97-43 دی جوان پیوندیت هوا بین

پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگدا پیوندیه فان شماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9742

بله گوداره خوشتوی میویا از دنگی خو خوشگیم دا برنامه خوشگیم دست به که اواش همیه گرنگتر او یا پیدویتر ام همی رزیل شهیدت خو بگیرین بنامالت شهیدا بگیرین ججن اوا پیروز گیم هکه هر چه نبید دا که هست په بونا خوب کن مالباتت شهیدا هست بکن که خلکه کی آگش و های آگش ایش و آزارت و های ام وکو رادیو دوک همی گوا بیشین ات هر بیروریه که بیرهاتنه که دا ما وکو رادیو دوک ما شهیدت خوب نمال شهید اجبیر نکرینه تو به واما چید کم و دست واما چید کم انشاءالله جیانکا خوش دا بیشین و هر وسا پیشمرگی ما ی قهرمان نوکه به رپتریا پیشمرگا عبد سنگره دا یکی که دست واد گویشین و چاپ واد ماشید گین و ججن واد پیروزت گین مهمیه دیت الشر داش پیشمرگی چر رول که هر مزن گیر پیشمرگی بروانیه که که موه نکر اب بروانیه حتی سر آست جیهان رنگ بدان و دنگ بدان خو هبویه پیشمرگی توا کاو دانا دا بروکت شری برنداینا سخمراتی وی چنده کو دجمن پیشونه اید بلکو پیشمرگی سنگرت خدا سنگرت خوید پیلایی دا وکو شیرال برسنگی داعش راوسیانو دجمن راوسیانو الجئی کو داعش پیش و بیت پاش و برن مهمیا البیرا مهمیانه ارجا وی سردمی دا مدگود هم چه جارا پیشمرگاش بیر ناکین وی گاویش هم پیشمرگاش بیر ناکین نوکه جی مجبیر نکرینه و چه جارا که جی کس چه کسی جی پیشمرگاش بیر ناکین و هم همی فیریوی چنده بون دا بشین هم همی پیشمرگاینه راست هم همی پیشمرگاینه بل هم چه با پیشمرگای بکین چه پیدویه با پیشمرگای بکین هکه هر چه نبید روزه که وکی افر که صلاوه که پیشمرگی می قهرمان بکین و ججنوا پیروز بکنین و کسو کارت و ججنوا پیروزید گین ایک چاوه و ماجید گین بین خالکا دیتر تو سحکه هزید میت نافخوی دوا بیروری و بیرهاتنا دا شف و رجید خوید گنا ایک و ات ارک خودانه اره ما و نشه جیوی چنده اینو کن پیروز باهی لیب گین نشه چتکی گلکی بسید پیروز باهی لیوت گین هنجی پیشمرگانه چارچوبه کار خدا هر ایکش مه پیشمرگه اگر کار خوب جدی دلسوزانه پوفادارانه کار خوب انجام بدن یا پیدویه هر هم بگاوه ام دبینین دهو که ام دوار روشت ججنی بحث کهین چند خلکه که جدر وی هره ما کردستانه یتاتینه پارزگاه دهو که یتاتینه کردستانه تایبتی هم ده بحث پارزگاه دهو که کهین باشه هر یکش ملت کی هاتی هر یکش عرض کی هاتی

کیشک پیدا امید بینین نو که امید چاوت خود بینین و هزت مد ناف خویی همی پیگ وی پیپ ارکه خدا خل گرکال الگرکال تاخا کولان کولان هزت مد ناف خویی ید گرن وی چند ید گرن اگر هاتو کیشک پیدا بیدش دیار دکان ندرست پیدا بده نه هیلن که او دیار ده او کشه مستر لیبید دمل دست او کشه بیتا کنترول افجه شانازیه والله دست خوشی الهوت یعنی هزد نفخوی ای که ها پولیسی هاد نوچونی پولیسی هاد نوچونی یعنی هبس بیده ساعت حفت و نیف و ورش جهش این مالا خورین تخار نفعی علا خدا بیتو پیشوازی ها خلق کیب کرد که تینه ججنوان یه سر ارکی خو گرم بد سرما بد ججم بن بیروری بن بیرهاتن بد دیبین پولیسی هات نو چونه یه کار خدا لو ما رخستنه که گلک جوان و رکو پیک یاد هات نو چونه دا یاد درم بلا دا یا پیدا بوی اوشیش در انجام دلسوزی وفاداری بی پولیسی هات نو چونه نیوشی جه بیشین دستخوشیه نه دستی واد گویشین چا به واما چیدین ججن واجی پیروزی دین بله گدار خوشی بی ده چین و آزاد اکر چه پیوندی نبن بله حتی نکر چه پیوندی نه هاتی نه امجی دی بردوامی دین کاده چیجی چیکن که آزاد امجی وکی خو امجی وکی خو کنا بجین در برینش ججنه کن ججنه ده بجین ام دیگلک جارا بحث لبورینه کن و دم اکو دو بورین ایدو کرم که ورن دا جیبه جیب کن بکرم که ورن دا جیبه جیب کن هرش مارا خود بید خود به ججن هاتو یعنی برویره نا که بی توشی که سلبی برویره نا که بی توشی که عیز به هر عیداوی دو کرم که دا جیب جیب کن باوریاتا به نیفه کامه و نا کن نه بس هرکش ما در مالا خوب نه نه دنیا برنا که ودی برنا که ودی کرم کن توش گل فلان کسی که ناخوی ایکی دی گل تا ناخوی سرا چشتکی چن نه حتی چشتکی گل که مزن جی بید بچی کنو اوی کشه ماستر لینه کن کنم که دی بیشن ججنه دا دی بیشن والله خیره که گره که مازنه ها که ام ججنه دا ام لیکو دو بورین دو کرم که کسی دست ظلامه نگلتی اما دا لیکو دو بورینو سرچاب چین سر استویت ایکو دو چین عیده ایکو دو پیک و خار نکیب خوینو تایبتیش روش ججنه دشتا که تا بیرا منم مت نفاخ ند منم روش ججنه دا برای خود یعنی دشتا که نی پیداد بیتون نف مده خارنه چه خارنه که به جین یا خوش امید فیریوی چنده بوینه او جی مافه که خلکه مه مافه مه همیانه ده چیم خو مصرفه که زیده جی احتماله دیگه سخماره دی چی سپیده یا ججنه فراوینه شیوه ده خارنه که گله که جوان یا رکو پیک ده چی کن همی پیک و دل ایکو دو کمبن و عربیت بینه لمه ده پیک و دل ایکو دو کمبن و ده صحبت و دانستان گل اکو دو کن ابا ججنید وگابه ابا ججنید وگابه هر ججنید بری ات بیچه که تیدا جیان سارت هفته یاده بحر ام بچی بوین ام بچی بوین وقتی ام چوینه عیدا با باور بکه و عیده جی مهنده که توسا دیتن تشتی هر باش او که گل کیفامه پیتاد مب خوب خوب بیجامه بازه بون ید خط خط بون چار بریک بون آزاد چار بری که مزون بونو ایک جیب سنگی و بر رخه چپی بر رخه راستی بر خوده هم نزانم دا عید گر اینو دا بری که خود تجی که اینو دا این خالکه این اما جار کدی دا چی نوه آنجی علاقه دا علاقه که گر خوبه این ظرفه که دار گر خوبه اینو دا مال گری خوده من نیاسی من ننیاسی من چون مدر گی وقت بو چی اوش چی بو دلی خوش بو دل خوش بو او کر بو کینو دلمان و نظانم چه تشتی نبو نبو کی وگابه بو والا فلان کس نا تعایده پاپ خوده جی ناچم پاپ خوده بری 15 سال آخب نگود بو من پاپ خوده اشنا ما دلم دا پاپ خوده سوی عفی ناکم نه اف نمایه اف مدیله نمایه اما دوی پیوی اف مدیله نمایه ورن برای نیو او تشتی بو تو لیکی بوری توی مزنی او میرانیه بلا دل تهیلا بید تو چی بیشی از دا خزار لبونیشتی واللهی هم دی دنیا که دی چیت چاوه توی دا دی چاوه که مزن بره خودت ده دی چیت دلی ویده بله

هرش مي چپره کی دا نخر مادام او نهاد اجی ناچ مادام یه هکره اجی نه اوه یا کنا بیشم دیت نامن اوه بو چون امنا شخصیه اوه نه یا درست پره یا من هبو یعنی من وی عای دیدید من وی عای دیدید داوی جوازا که من وی عای دیدید جکسلن گله کدو نخفتینه باوریتش خودی بید چوی درگیه خودی چوی عای داوا یه چوی عای داوا بو گویی بلا اشوی چه تربر بلا اشوی چه تر جیرانیه مرو واینیه ها والینیه اوه من دید و حس که خود ناوی جی بیشم بس سروی ما که الوی منبره نافنای تا گوتن اه هر ورن دهو که واللهی باجر دیتنا من بو هر بیره وری و بیرهاته نکه نخاسمه ججنه رمزانه به ججنه قربانی بیم مبخو یعنی وکی باجر دهو که من ندیدیه باجر که بجین یه پری دلوان خلکی وین مدحت خلکی وی باجری همین رنگات تیتا کرن بو باشی هر رفقا به ابرو که سیارا عرب اکی یا هوای کم بو یا ها تیدف برادر اکی دیتر هوا تایرا سیارا بیاد بخاری بابو که اگو تی که او جهاز های جهاز اکی هی یه هوای ایک برادر اکی می اکسر پیش شابت نمین دید چوخ اگو تی ده خزمتاتا کم عربی سر چابا اهلا و سهلا او خلکی دو که یه اوه نوه که گره که مزر صندوق سیاره فکر و جهاز خوی نداری و تایراوی بود درست کرو گوتی حال عینی و راستی و که تفیر کرم که برای چه که جیفه خو هندی دنیا که من افرکه اوه یا پیش جابت خودید هندی دنیا که اف کسی عربی ممنون بو اوه دی پیامه که لگر خوبت وقتی چتا مالا خو دی ریه کردا ریه خلق دهو که دی پشیوازه که گره که شیرین دی و گویزید اوه گلک مهمه بلا اوه البیرامه بله بین پیگوزیان که پیگوزیان باوری هوا بید پیگوزیان دو که داری خستی دیالا نبیشن نمال کردست اما جاری بحث دو که بخودی مه های مسیحی بخودی مه های ازدی بخودی مه های شبک بخودی مه های کاکی بخودی مه های عرب بخودی مه های جیرانت مره احتمال گلک بگاه به گل مبت احتمال جیران تواجی اشوان اولو نتوانه یعنی ریزا کار ریز همیل ایکو دید نابیشه نبه ازیدیه او مدل نما نابیشه نبه ازیدیه ابه مسیحیه ابه فلایه ابه نوزانم چتشته ابه نه یعنی وکی هر برادرکی دی کو خلکی وی ملتیه ام وکو خلکی دهو که ام سردریه ام سر داری ادگل کن ها پیگوزیان ها پیگوزیان جی یعنی نابو دنگ خوی اینای افا چشته که جوان افا جی خالکا دیه شرری سپیه کردستان و طایبتی پارزگاه دوه که هره پیشوازی ها پیشوازی ها گشتی ها چوا پیشوازی ها گشتی ها تیده گرن نبی ویدوا و خالا همیه بخیده پیشا و بحث سر بیده گرن یعنی بید وی چه تشتا کی بید سر چاو اهلن و سهلن دو بو دابین که ری که بینا که بید واللهی خلک می دهو که مانعین نگن جو جو حیرت مل گل سیار بر ری که نشاب دن حتی دگه نبنا جهیجی بید وی آوه که بون سر چاو اهلن و سهلن بید وی خارنه که بون سر چاو اهلن و سهلن حتی یهاتی باوریه تا باوریه هوا بید گدار خو والله اج بصرا یهاتی بید وی پاره بوی اب خود پاره داینه گویی از نوزانم از چوا ممنون خلق دهو که بم اول بصرا الكيري یعنی من اقصى جنوب العراق یا تا اقصى شمال العراق بر خود ده یه محتاج پارا بو سیاراوی فوری بو سیارا پدوی پارا بو پارا سا دولار داینه و نگو تی بو مزوری گردان تاوازا جینه با پیامه که گلک که پیروز خلکیم او خلک بصرا ده چید بیش خلک دهو که گلی خلکی که پیش کفتی گلکی بیشین خلکی که دلووانه یه پر رحمه حشم رو وانی و تیکلیت که اول دف مهی اول دف مهی او ام بی ایک شیره تو آموزگاری الگر مهی بگد اول کلتور مهی کلتور مهی ملت کل شوی که گشتیه او یه مه خلک پارزگاه دهو که شوی که دایبتی اول کلتور مهی کلتور خواه به پارست صبح ایکی بیانی به توجهیده به تو شوله که
هوجد او تبي شي بيت بوت كان بينا زفرنا ججنا ازاد شو تلفون جينا هاتر ما زي اخف هذا صحبتي كان باش عند فاصلة كي دين بخير دي بابنا بركة دي يعني الججم خو يعني بيناصوي نهاية تجنش بيناصي طيبت نين كو حتى بيناصي كي بدما دما ججنيات بيجم بيناصوي رحمة دلوفانية كنا بيجن اف زاربة همينة يعني بهميشي وكي بيت ام خود ججن بجهيني و خلقه كما خلقه كواعيه خلقه كتجهش دي بيشكفت يا زانه ججن چه بالعكس خلقه ك يعني افسر بوري بسري هاتين و حتانو كجي ما نديته ببورن مقوده دنگه خوش كم بس پر حاله كه به دا خزار لبورين كم بره قدار خوش تفی به جا یا پیدویه ام تشتی ام بیشین کریارجی بگین کریارجی ام جی بجی بگین ام کاری یعنی کی که شکل عردکی هیه او که شه چاره سر بگن که دلمانه که تشته که یا چی بوی یا رب دنیا بروره ناکوید ام دوید بیشن بروره ناکوید کرم کن کرم کن درگید وکری نو دو رب العالمين جي كرم الجل ما كيري شابو دستو ابدك جي كرم كان هرنا عقل دامة عقد دامة بيت مروف كنا بيشت كار بيب كت كار بيب كت افش كرم خده رب العالمين دي حشتا كتا كتب چي بيجي بابا دا خزار لبوني نشتت كم چي مشكلة وارا بابا شينا بيت شتاك بسيطة نابايلا مادا شو دا مظن نكي انو عيال اما وعيال تا فكرانا چونو جاركا دي اوجي بينا دا فكرة بس كتونا شو او نار عيالي تجينا شد عيالي ويجي نخينا بصحبات بصحبات كاديتي كاوي بحرب قلبينن جماعات وي بحرب قلبينن بحركش بي بكن كأم دسو خوب كينا تيك دا أفلا ججن بوفية ججن رحمة لبورينة هر تشتكة بل أكون من أبا دوسي جاب صحبتك وقت أم صحبتك صحبتك وسطي تبيش كريار بكين هر چی من بگویی دم در مال خوری نخوری واللهی ججنه بروره ناکبی تو دل خوشیک پیلنو نه ما بکوره جیب جیب کما جیب جیب کما احتمال ما تو بخوب خو تو بخوب خو جیب جیب نه مادم تو بیجی بکجی اف خالت من بحث کرین یت مالت شهیده یعنی چند شتک جوانه تو چی سردانا مالکا شهیدی بکی دستو خوب سری عیالوی دا بینی خوری تا چه پیچه نبید بو بکی به چی سردانه که بیجی ججنه تا پیرو کتا بو تا چه بو نکر جی تا پیچه نبو تو چه که بو بکی جی او چکلی تا تو رات گرده تو زانی ده چن کیفا وی خیزانه شهیده توی مال باتا شهیده وا بچی کاده ده بیره بابا لد بابا مبون افه مرو وید منه افه گلکا گرنگه ها بیتم سر بخالا راوستین جهو لاینت پیوندی دار نه تنیل سر شاشا دا خویان یابدن بلاب گریار جیب چنه مالت شهیده چنه مالت پیش مرگی که چه پیدویه ام بو بگین اتشیان دا اولانت پیوندی داره و پیچید بید بلاو بگین هر کسی که بو بگید چشتکی گلک باشه من گود ده هست پبونه خوب بگین هست بگین که یعنی خلکی آگه جهه هیه افهم نسبتی درباره شهید هندی مش در حق باخوین ام بیجین مش در حق وی نادر کنی که ام تعبیر دربرین شهیدی بگین سخمراتی چی خو شهید گر سخمراتی چی ها تا شهید گر اف خالا گرنگه ویت ام ما برصف هبت بو افی پسیاره اوی بر روانی ها کردید وگا ها به تیمال خود سخمراتی شرف و کرمت اوی ملتی ها تیه شهید کردن دا ام بجین دا ام پاراستی بین ای باشم اوی ارکه خود سرخو ادا کرو جهوا بحش بت انشاءالله بس یا پیدویه ام اوی دیترو تایبتی جهو لاینت پیوندی دار جی اوی خالش بین نکن نمگوت سرشاشا داخویان یا تنبدن والله ام پیروزباهی
پیروز با یا بنا مال چی دادیم که تو کار چی دادیم با زحمت نبی بچه که خواندی که خو پاست اینه که کار مال او بیشی دیار یک گذشته کی هک چه نبود دست که گلاتو ببی والا هندی دنیا که دکیفا کیفا اول درباره شهیدی مگود این دیم سر شهید رول شهیدی با خو بین در حق نده که بس وره پیش مرگی ها پیش مرگی فگاوه پیش مرگی سنگری دا یه برابر دی خود اینه که خود اینه که ایشالا چجار دی چه نابیته و دوباره نابیته و دجمن اک سرمه دامانی پیش مرگی سنگری دا نهات یه ججن ناف عیال خدا ناف کس و کارت خدا او جی حاست گد بید به سر وی چندی را رخصت نخواست یا آن رخصت ندائه یه سنگری داد ارک خدا به ارک ویه آدم ارک خو اداد کرد کرم که دامشی پیروز باهی یکی لیب کن کرم که همیشی کنا بشین دست خوشی یکی لیب کن صلاح و کاگرم العیال ویب کن الخیزان ویب کس و کارت ویب کن دجار اکادی ویدا چه موه چینه هزد ناف خوی وقتی تو پولیسی که هات نوچونه تو سه شارعیت بینی آنی که مکافحه آنی که آسایشی آنی که نزانم کیره یعنی صلاح و کاگرم لیب کن دست خوشی که لیب که دست تهوت خوش بن والله هین نبن احتمال دید شورت مازن پیدا بن الگره کالکولانا دزی شهر مشکیله چکو جادت مد تجین اش خلکه که بیانی دست خوشی که لیب که که دست خوشی که بیتا گین گره چشته که مازنه بلا کشته کیفاویه پولیسی هاتنو چونه سکی یعنی از حتی من رادیو حتی من برنامه دا هواجی دیدی چندین پولیس ادمیت هاتنو چونه یه درک خدا و ارک خوب دل سوزی وفاداری یه انجام دن پترش روشت آسایی افجی والله سر فرازی که مدیت شهر آزادی عراقی المیسل داخازش پولیس می هاتنو چونه که گوتی بی اگر بین میسل ناف میسل دا پیچه که رخستن بخنه بجینه هاتنو چونه هندی هیت روله که مازن اف پولیس هات نوچونه پولیس می دیتر نو که هم میجید یه ارکی خدا نه یه رخصت یه ترکی دا یه ترکی دا اف هم میا گرین ترین دیتنامن ریزل و مروفا بیتا گرتن نه بس رو جانت بجین ججن آن بیلواری بیلحاتنا پیشتین گی هر سکه بس که نو که از جحاما که گلا کامازنه گلیه دو که بد گلیه بیستره به تو نظام شارعی نظام کیری به تو بره بهار و جور ده حتی تو قل سرسن که حتی تو چه لازه دیر تو در باز بای اف جهت گشت و گذاری و سیلاب و آمدیه چند زحامه که گلی که مزن افان گشتیاره یا خسی جاده نبله سر وی چندی را پولیس هات نچونه یه موجوده یه رخصنه که تخدی آسایش یه موجوده نظارم یه مکافحه همی همیت ارک خدا و افجی حد که بین نف عیال خود نف کس و کار خدا و بجین رجا خوب خوشی بکیف خوشی گل خیزان خو در باز دین افا در باره هزت نف خوی جارا کادی دیمه مثلا لیبورینه لیبورین می بحث کرو از دید مدید خود الججنی چوا مسیحی چونه ججنا مهمیل سرشاشا تلویزیون دیت القصه و ناحیه دورو برد پارزگاه دهو که یعنی واب خود داخو یعنی دار او داخو تو گوتی هیچ فرق من نینه ما چه فرق اک نینه نا بین ازدی و نا بین بسلمانی و نا بین بوتا بیجین مسیحی و نا بین کسی ده اولا اول چشتکی مروی کیف بده دا وی خالجی از در باز کم دا از هر نه وجیم و هر دوباره و سه باره کم البری من گوداری گلک ویدیات کرم افید پشک دارید برنامه داد کرن دیدار گلت هات نکرن دا بجن خود و وزا کم یعنی بری گل خوش دور بو چی بری خوش دور بو دا بجن پا رحم هبو پا گلت اشتاد نت صحبت داد و آخر دا دیدار دا گل آخر تن تات نکرن همیشی جه خدا نه با باری جیار خلکی اگر هنده باش نبوشی بس دلوانی هبو دلی رحب و آرامی هبو
افهم آرامی بگم الحمدلله سر تسری کردستان آرامی جلویر جی آرام یکا

بله گوداری خوشتوی و جارکادی هاتین خزمت هاول سوی برنامه تایبت گریدای ججن و پیروزباهی خالک مهلا بودومایی که که

0: آزاد. سکه بیشین بوار ساخله میاد اگر سکه اینه. یعنی فکابه ریبه بری گشته ساخله میاد پارزگاه دهو که گلک بینگه توات آمادنه. بو هر چشته که بیشین نخواز یار اروی بدهد نخوشخانه خفر خویه هی. اوی خفری جی یعنی دوید روژا خو یا ججنه گل عیال خوب کیف و خوشی در باز که به سرارای وی چنده که ارکه که ویه کار خو انجام بده تو ترکی دا بی تو دکو کار خو یه دلوانی انجام بده. اپه جی در برای ساخلمی جی جه دست خوشیه نه اول بیشین همی بیرواری بیرهات رو ببره گشته سخلم یا پارزگاه ها دوهو کیشی وکی هر دزگه که دیتر ات خزمت دا بویه و بیشین بینگهت خوی سخلمی در گهتوان نگیتینه بلکت وکیری بوینه نوشدارک آن جی بریم پیچک آن معطبیه که یل نخوشخانه آن لوی بینگه اوه جی جهه بیشین دست خوشی نه واره بوچن بحث خوشی نه که بینه که آزاد دامو دست گهت مه تای بدیت را گاندنی همجی بگا بید ارکی دولم دست خوشی خود گین هکه کس ما تد منکتم دیم تا بگم هم دست خوشی خود گین وکو ری ببر و بیشین حتا دو ماهی که شیاین برنامه که ریکو پیک خشته که ریکو پیک دارن اوه جی چکه هر دفعه آخ نازی بیشم یعنی مسیره و گیش نکید بیشی چنم آده برنامه دیب دو ماهی که این مسیره و گیش نکید بید بله هنده تشت خودی وکیده پیدوین بینه گوتن کارمند بیشین پیام نیره روزنامه هم شیوکی گیشتی بیشه هر اکی چارچوه کار خدا ال هر بیرهات نکر هر بویه رکی دا اب کارمنده جی یه درک خدا رومالا که چه هاتیه پیش رومالاوی چی ادکت بونمونه بیشین نوروزی یل چولو بطانا و اجدر و هنده جین استودیوی آن هل بجارتنین اف کارمنده ما یه را گهندنی ما بشه وکی گشتی نه بس یه رادیو دهوگ جی وکی هر دزگی که دی یه را گهندنی کار خو یعنی جدی گلک دل سوزانه پوفادارانه کار خو انجام ده نه هیلید هیچ کی ماسیک بگهی تا بیشین دزگهی وی سازیاوی درباره وی رومالا اوت کد اوت خزمت گهدار خداینه یعنی گلک بویارو گلک بیرواری و بیرهات نوزانمش کیره دست بیفکمش کیره بیشم بسی کیش که بکم یعنی کارمه ده بویارم دفمل به رادیو دهوک هر المغرب حتی برس بیده ترکیده با وقت فیضانات چید بون وقت شر داعش یعنی همیا پیگ و کار خو انجام دان دا که خزمت ها بی گهداری بکن والله کارمندت رادیو بشیوه که گشتی دست خوشی رد کن و جه شانازین و همی کارمندت بیشین دزگه دیتر جی یه تراغاندنه امید بینه وگاوه هر پیامه که بیتا پیش یعنی وی بگا به چند برادر اکید من بگا به ام در رادیو دو که من نمونه همی گا با پیشنگ بایا اوار راز بد ات بایا رو بیرهاتن و بیره و ریاد و هر تشتکیات با پیش رادیو دو که پیشنگ بایا که رومالا وا بکن که چه هاتی پیش رومالا وا بکن پشیوکی ریکو پیک همی گا با ترکی خدا باینه و کیف خوشی جی کار خو انجام داد دست خوشی همی آشید که این او جی جهشان از یه نه از وگابه از و چند برادره که خواهم وگابه امت ارکی دا اف ارکی مه ام چه منتال کسی که جی نا که این اف ارکی مه بدویه ام روزانت ججنه ام ترکی خدا بین ام جی خدمت گدار خوب که این و حتا دومایی که خالا دومایی که ده بحث که گدار خوشتوی مدید ام گل اجارت بیشین ججن بس یا زاروکانه راست کیف زاروکا گرگ دید بس بیجین تشتکی دیل دف مزون آجی پیداد بید دف مزون آجی پیداد بید خوشی کل دف واجی پیداد بید پیش ها تک دیتا پیش زارو کد مد بیم چه کیف خوشی جل که جوان یه پر ریکو پیک همی پیک و یعنی هندی دنیا که کیف هواته نو زنوازات اشارتی دادن بشتم تلفون اکه الو ده تلفون اکی ور گیرین الو
1: الو
0: بله دم باش
1: دم باش برو خوش در عیده در بیروز باب
0: سی لفتوی
1: نسلو لابم
0: بله
1: اسلو
0: لوفا لولاف سرچوا کچو من کرم که
1: ایده دبیروز بود باب شلا نافز در عیده دا بی
0: ممنون ممنون خودش در رازی بی سرچوا عمر دریج بی
1: یه سرکرتی بی شلا یا رب
0: ممنون ممنون خودش در رازی بی سرچوا ده بیجن آهی که تلفونا فرصتی تلفونا کچو خوکی نا بیجن کچوی تلفونا کی
1: بس چه که دنگی که من من حاجینی نه
0: آزاد دنگ باشه باشه کچو من
1: اینو که باشه
0: چوانه وزه چوانه
1: الله الحمدلله
0: یا باز بود جشن بی جواب توش می چطور زانی
1: ولی الحمدلله گرگ خوش ما جشن جشن بسرمان همیت خوشه
0: ای دستت خوش بن دستت خوش بن
1: اول بیا قرار رادیو دو بیش نت تو باش ترین بابی و رحم ترین بابی جی
0: ممنون تام کجا مهر صابیش مهر صابی شده
1: اگه دستیل از جیگر تا آخریت
0: ها سیلاف
1: جشن نت پیروز جشن همیا پیروز جشن رادیو دو جی پیروز جام او هر سال گلنا و پشتکشمه
0: وی صحت اتا خوش تو دشی روزه که جه بابا خو گیری
1: دشم گلنگ جاش بچی کاتی جاش هوا ها تیم
0: وکی چه؟
1: بقبلی جی دشم دگرم
0: تا تب خود چش بابا خو گیرت تا چش میگیرتی ها وکی چه؟
1: اللهی همه تعلم تینه مردینیه و بزانی تا گل عالم تعامله گین و سریمه بلندک و بابه ما فرصت حاجه
0: هر اصابی وکو وکو وکو روزنامه وان وکو روزنامه وان تو دشی روزه که برنامه که پیش کش کهی
1: دشی
0: تا اندجا بزار موکیریه
1: گله جارا بسی کاتی مرسم زیگه تا این وقتی تو برنامه پیش کش که از اطراخته و از تقلیداتت کم
0: کیشه کیش برنامه بو
1: مایکا پیش مرگی بو
0: کادشی بیجی کام چود گود یالا
1: خدا سی اختیار بچی و من بیام لینا هست بلاز... و بیام تیت مای کافیش مرگه یو کتا چند زحمت ببرو
0: بله با واجبه که چون من واجبه ارکه که سر ملیت من خاطو دشی بزار موکی یو وقتی که چشتک بیرا ده دشی بزار موکی
1: ادشم
0: چو وقت بجه
1: چان انگلی بینران ابرو کجی مای کافیش مرگه ایت گل مدایه دیسا که اینه کاشنگرا ای که بو گرک تلفون اتت که نوی نزیر بو هم تو بیشی نوی تلفون کل چانی کک نزیر ابرو کلشنگری تا بو سه بو
0: باشه که چام دست خوش حمر دریج بین رزو سلاف رزو سلاف بوتا بوتا ولولا بسر چابا خیلی سلامت که چامت سر چابا بله افواب پیوندی که

0: بله گهداری خوشتفی میگلی دفیا ام گهداریا بجین هوا بکن گهدار خوب بکن چه که او بو ما بحثه بس بجین ججن بکن چون او نافده امر ستودیو راست هم جین نافده بود بس بتر ما گهداریا گهدار خوب که با دهش خوشتر بیتو دا برنامه بجین پراو نقترو خوشتر بیتو بجم پیوندی که که که آزاد پیوندی که هاتی حتی پیوندی گیت من مبحث زاروکا که دنیا که یعنی کیفاوی زاروکی نوزان کنگی دبته مثلا ججن پیگ و ده حاضر یا خوکم بری ججنی و جلکت کردی و راست پیچه که ظروف نهندت کنا بجین خوشن و باشن درباره معیشتی و ویدی اوجی او بابت که دیم سری بابت ناروسی که آزاد که تلفن که بید
1: آزاد گولیم
0: بله ده چین پیوندی که دیتر آزاد گولید گل منه دم باش که که آزاد
2: دم باش تر خوش تر ما مصاف فرسد باشه برا سلامته
0: توی چوان آزاده برا
2: والله الحمدلله گل باشه ما مصاف خود ساعت را خوش بگیر ججنه ها پیروز بکیم
0: یا تجی پیروز بی که که آزاد مشمیش گل دنگیتا نبویه بوچی آزاد
2: خود صحبا خوشم پانی ما مثلا خوش تلفون رو را دید کیم بده من مامسر نت را دید خوش تبینه
0: بله هر صاحب به ایشالله توش که یه تلفون که آزاد
2: خوش من مامسر تا کیوه
0: هر صاحب به آزاد توش که یه تلفون که برا
2: دبرا گولی هم مامسر
0: دبرا گولی یا سرچابا یا سرچابا باطیفه
2: والا دوره باید باطیفه نه بله
0: اما گله باشه چوانه جشن چوانه بکنه بحث بکنه پیچه که
2: ما مستا سپاس خودش گینه جشن گره بخوشن و ما جه دل خوش همه الحمدلله خوشی بره بچه و با که به ملت ما که بلا نخشی بس نواتن سری
0: الحمدلله الحمدلله
2: پریکا برنامه تا پریکا رابیا دروک ام جشن کتو کار شهید ها پیروزت کین خزان شهید ها خزان کشمرگا خزان هر کسا که
0: کردستانه بسید که آزاد من افصحبت برینو که کرمالا کسو کار شهید هن یعنی چند خوشم رو چه سردانه که چند یا پیدویه جارم دو بیاشم یا باشتر یا پیدویه هم بچین سردانه وامال باتت شهید ها بگین کسو کار شهید ها بگین صلافکا شورش گیرانه لیب گین یا خوش دا اوشی هست پبونه خوب کد هست بخوب کد که خلکی که یا آگشوه هیه
2: ما صورت بلی نداشین او برایت من او وکیل بجن خوینا خواهی آرستی بو بوزی ملت یاب
0: بله
2: از تلفن هم بوده که پریکا وان شهیدانه اکو او شهیدانه بینا اکش منش شا تلفن جلی گودد که منش شا پیروز بخوای خواب گهین رکو دو او هرکی میا دی سرادانه وان کین دست خوشی لیکین
0: اکی
2: صحبه کتوان کین
0: اکی جهد
2: یا دینه جلی بلی نداشین او
0: بله من وقت گود که آزم گوی که تو چنه یعنی جو لاین پیوندی دار بچن سرادانه که بکنده کیف هوا تو کیف هوا بچی کاده دست خوب سرواده بینخاره خود تو هدیه جیبونه بی آزاد خود هدیه جیبونه بی صلابه که خوش لیب کن داکو او عوالوی شهیدی بیشت والله بابا حوالت باب من اتحاتی ندفمه حوالت براید من اتحاتی ندفمه او اگه لکا گیرده
2: بله اوه مفتا فریکا برلان بتا داخوزت کن رید سرادانه بکن
0: بله
2: گلک کیفوان بدم با چنو یا هر یکیش با بندی گلک کیفوان هر یک بونه بنجی وقتا گوی هر کیفوان هست یه هست پبولا خواه کن یه هست بلات خواه کن
0: بله
2: بله
0: اچه بتا ما چیم ریز و صلاف با و ریز و صلاف بو خد که ما یه خوشتوی دبرا گولیا سرچابه که آزاد زور سپاس بوده

دستت اتخوش میکنه که آزاد ده امبرین دنیا کادی ده بیراهات نشهر داشت اینا نبیرامه دستت اتخوش میکنه که آزاد بلا افسرانه جی دیاری بید با پشمرگی مه قهرامه بس که آزاد پیشتی دومای تین مگه زحمه نده بلا بردام بید بله گهدارو بینرت گهدارت خوشتوی من بحث بینره که داخوازه لبولین تین گله که بداخل و سوشیال اگر که تکنیکی افکار سوشیال نبود حتی جارا کدیت انشاالله سوشیال جی درست بتو بیت جارا سر کرین دین خدمت آوا به چند گذاره خوشی بیم وقتی نه دومای که خلاق آبی جاری که گریدای جشن و پیروز باهی من رادیو دو که برای و پرسات حاج جلب کار خو آزاد علی من پیشکش کرو برنامه ها انجام دادن و حتی جارا کدیت رو جوانه که دیتر مینم خیر و سلامت.

Hashtag Oinna. رادیو دهو جدری پیگه ها دنگو باسن رازگویم دریجا دنگو باسا دهی تا پیشکش کرن.

كنيسة مار يوسف البغدادي ورسم دستب كربونا مار بولس سيانونا وك باترياركي نية كنيسة كلداني العراقي وجيهاني أبريفاتشو باترياركي نو دو باتي لغرينجيا اك ريزيا كنيسة كر ونين رسل وكوزيرين هرما كردستاني جي بيروز باين مسرور بارزاني جهاندني دو برپرسين امريكي را جهاندن كو دانوستاندن كارن ولاتيني جتين امريكا ويران السر يادشنامة كاليك تيهشتني يا شست روجي يهشتين را كفتني سر کمار ایرانی جی سپاه سیا دست پشخاری و بزاوین کاریگر پاکستانی گر بو ناو به این کاری و ناو برا ایرانی و امریکا و گهشتن اپرکفتنی دگل امریکا پزیشکیان دو پاتی لسر پابند بونا ایرانی اب دبلوماسیت کر میدیان ایرانی را گن سپاه پازداران هرشی چار کشتیان لدرتن گهور مسکر حتی نو که امریکا چه برصف بو هرشی نبوینه دو مرجن سرکین امریکا و رکفتنات گل ایران آشکراد من وزیر گنجینا امریکا سوار دومایک بشاتن رکفتن آوالات دوی ادگل ایران را گهاند بی در خسنا یورانیوم ما پیتاندیا ایرانه بو در وی والات یو وکرنا دردنگی هرمس چرا کفتن گل ایران ناهی نکرن سرکی پارتیا بزاوان توی محبه را گهاند که پرسا چار سریه گاوه که دولت بو پرسن اگر زیاناف خویل برامبر مطرسین حریمیو شناف برنا نخشین هزن امپریالیست

0: اجبو ریکلامن بازرگانی ادناف برنامه و پخشین رادیو دهوگ دا پیوندیه ابوی جماری بکن 0705-225-47-74
1: چونی؟ ازانم چاگنیت بطاقتی تأسیسی نو مالکت هیلاکو ماندوی کردویت بولا بولی جنیش لولا و بوستی
2: حدی نبیو بچی علی
3: کورا سو عباتم کر براجن هر بو خوشی بو ویستم شتیکتم پیو

0: داشکانی راستقینی بکراوا نکو دیسکاونتی فیک زوفری خود کوا جمارکان دیاری کراوا والا آفرم صدف
1: ازانم چاک نیت بطاقتی تأسیسی نو مالکت هیلاکو من دوی کردویت بولا بولی جنیش لولاو باستی
2: حدی نبیو بچی علی
0: براسو عباتم کر براجن هر بو خوشی بو ویستم شتیکتم پیابو

0: کنی راستقینی باکروا نکو دیسکاونتی فیک زوفری خود کوا جمارکان دیاری کروا والله آفرم صدف
1: دروب رادیو 88.5 88.9

دویت جشن لهمو لایک پیروزکا.

0: همو پیشاتات گل هودای
1: راز گویو پیام راز درش میمیا
2: پرا هف گهشتن اینه بناز برا حولاتیان و دست حالات دا
3: دیار گرنا کشو گرفتن ولاتیان لگریان لچار سریان کار میا
4: جبو گهاندنا نیترین دنگو بسان روژانل دمجمیر دوازینی برو و ششی ایواری چابره مبن

سلاورس لکنی سامور یوسف البغدادی رسمی دست به کربن آمار پولسیسی نونا و پاتریارکی نی کنیسا کلدانی العراق و جهان ابری و چوب پاتریارکی نی دو پادی لگرینگیا که رزیا کنیسه کرد و نی نره سرک وزیر هرم کردستانی جی پیروز باهین مسرور بارزانی گهاندنه دو برپرسین امریکی را گهاندن که دانستاندن کارین ویلاتینی گرتین امریکا و ایرانه لسری آدشنامه گالگیت گهشتنی آشه سراجی گهشتنی را کفتنی اف داخویان یا برپرسین امریکی دمکی دا که پشتی شره مازن یه مها شوات هشت آلوزین هریمید بردامن و افرکفتنه و گرنگتنی پش و چونه دبلوماسی ته تجمارتن گوتشیت را گریه لپقین شرکینی بکد مالپاره اکسیو سی امریکی جزار دو برپرسین بلند بلاف کر که واشنطن و طهران گهشتین را کفنه که دست پیکی او دو برپرسین کناوی و نهاتی آشکرا کرن تکس کرد که امریکا و ایران لسر یادشنامه کالکت گهشنی و شست روژی را که اکادی امریکا و ایران هرشی ای کریو زیان به ایگهاندینه الدمکی امریکا و ایران لدمکی امریکا و ایران نیزی که را کفتنه لگف و شروانجی نراستیه افرو روژا اینی میدیان ایرانی را گان سوپای پازاران هرشی چار کشتیان لطرتنگا هرمز کرد و اشکرا کرد وان کشتیان دستوری نبوی و نیاس بود درتنگ درباز بکن بری هرشی جی هجداری بان کشتیان حتی ندان ایران پشت را گهاندی هر کشتی اکاد درتنگا هرمز در درباز ببید ادوی دستیری جی سوپای پازاران ورگیرید دارگ با بهت پارستن دو مرجن سرکین امریکا بارا کفتناد گل ایران اشکرات بن وزیر گنجین امریکا سبارت دو مایک بشاتن را کفتنا ولاته وی دگل ایران را گهاند بی را خستنا آنکو بی در خستنا یورانیوم پیتان دیا ایرانه با در وی ولاته وگرنا در تنگی هرمز چو را کفتن گل ایرانه ناهی نکرن سروک پارتیا بزوان توی محبه را گهاند که پروسا چار سری گاوه که دولته با پاراستنا ایک رزیان آفخوی لبرانبر مطرسین هرمیو شناف برنا نخشه هزن امپریالیست جبرکو پشت ایران دور ترکیه او داخویان یا باخچلی دمگی دا کالوزین هرمی گشتین آسته که بلند تایبتی پشت ریدان ایران اوندگلان با اشکرایید بجن که پشت ایران دور ترکیه دولت باخچلی سروک پارتیا بزوان توی محب دمه پشکداری کرناوی در رسمین داوشکرنا باورنامه این خلا 23 یا قطبخانه سیاست و سرکردات یا پارتیا خودا اما جبوی اکی کر کهنده کالین که هشیاریا دیروکی نینه پاشکرایید بجن پشتی ایران دورا ترکیه باخچلی دست پشخریا چار سرکنا پرسا کردی لترکیه سیاست دولت کورو حسر دمی ابناف کر و هشداری جیدا که هر گاوکا دم خدا نه تحاوتن دویت بارک گران که نفشن پاشاروشن نچار بن لسر ملن خو حل گرن سقا ناسیار مکردستان هجداری جهات

پلکا توز دت و راگان صبحی توز دهمی هر ما کردستان و گیرید سقانا سیار ما کردستان دیار کرید صبحی سپیده پلکا توز دبسر هر ما کردستان دا گیرید و پلکا توز ده باشور و روشاوه هر ما کردستان و گیرید و پشتی نیورو پلا توز ده زده بیتو دهمی هر ما کردستان و گیرید هر وصا آشکرا کرید کارتکنا پلا توز تا ایواری روژا شنبیه در سر هر ما کردستان مینید سقا ناسی دیار گرژی صبحی تمامی عوره و ادبید لهندک دوران به طایبتی دورن چیایی چپکن بارانه جی به باران هروسا دیار گریه پلین گرمه سنور پارزگاه دوگه ده بلند بن و ده سیه پلین سلیزی هنه تومار گرن هروسا لزا خوشی سی و دو پلین سلیزی

رادیو دوک رازگویو جه در پیز و باور بکری سر هر دمجمیره که کردیا دنگو باسه نیو پشت راست کری, روژانل دمجمیر دازده نیو رو شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تیر آگهی رادیو دوک پرا هفگهشتنه

0: هو بيشاطات يلا هودن
1: راز دويو خيا مراز درش ميميا
2: ترا هب جهشتني نادنا برا هولاتيانو دس هلاتيدا
3: ديار كرنا كيشو گرفتن ولاتيان لگریان لچارا سریان کار میا
4: جبو گهاندن آنی کرین دنگو با
3: کار میا
4: جبو گهاندن آنی کرین دنگو بسان رو جانندم جمیر دوازینی برو و ششی ایواری چاوره مبنی

رادیو دو جدری بیگها دنگو باسن رازگویا بریجیا دنگو باسا دهی تا پیشکش کرن.

سلاوریس لکنی سامور یوسف البغدادی رسمی دست به کربن آمار پولسیسی نونا و پاتریارک نی کنیسا کلدانی العراق و جهان ابریوچو پاتریارک نی دو پادی لگرینگیا که رزیا کنیسه کرد و نینر سرک وزیر حرم کردستان جی پیروز باین مسرور بارزانی گهاندنه دو برپرسین امریکی را گهاندن که دانستاندن کارین ویلات نگیرتین امریکا و ایرانه لسری آدشنامه گالک ده گهشتنه یا شست راجی گهشتنه را کفتنه اف داخیان یا برپرسین امریکی دمکی دا که پشتی شر مازن یه مها شوات هشت آلوزین هرمید بردامن و افره کفتنه و گرنگتنی پش و چون دبلوماسی ته تجمارتن که شیط را گریه لپقینا شرکینی بکد مالپار اکسیو سی امریکی جزار دو برپرسین بلند بلاف کرد که واشنطن و طهران گهشتنه را کفتنه که دست بکی او دو برپرسین که ناوی و نهاتی آشکرا کرن تکس کرد که امریکا و ایران لسری آدشنامه که لکت گهشتنه یا شست روژی را کفتینه امزا کرن ناوی آدشنامه که اگر به تکرن دویتا دیار تیرین پش و چنو دبلوماسی پشتی برپابونا شاری لوک را کفتنه که دو ماهی نهای تجمارتن چون که گهشتنه چار سریه که گشگیر لسر ملف اتمی پیتویب دانستیان لترتن که هرمز کرد و اشکرا کرد وان کشتیان دستوری نبوید و نیاز بود در تنگ درباز بکن بری هرشه جی هجداری بان کشتیان حتی ندان ایران پشت را گهاندی هر کشتی که در تنگ هرمز در درباز ببید ادوی دستیری جسو پای پازداران ورگیرید دارک با بهت پارستن دو مرجن سرکین امریکا بار کفتنات گل ایران اشکرات بند وزیر گنجینا امریکا سبارت دو مایک به شاتن را کفتن اولاتی وی دگل ایران را گهاند بی را خستن آنکو بی در خستن یورانیوم پیتان دیا ایران بو در وی اولاتی وگرنا در تانک هرمز چو را کفتن دگل ایران ناهی نکرن سروک پارتیا بزوان توی محبه را گهاند که پروسا چار سری گاوه که دولتیه با پراسن ایک رزیان آفخویل برانبر مطرسین هرمیو شناف برنا نخشه هزن امپریالیست جبرکو پشت ایران دوره ترکیه او داخویانی ها باخچلی دمگی دا که آلوزین هرمی گهشتین آسته که بلند تایبتی پشت ریدان ایران اوندگلان به آشکرایید بجن که پشت ایران دوره ترکیه دولت باخچلی سروک پارتیا بزاوان توی محب دمه پشکداری کرناوی در رسمن دا بشکرنا باورنامه این خلا 23 یا قطب خانه سیاست و سرکردات یا پارتیا خدا اما جبویه که گر کهندک آلین که هشیاریا دیروکی نینه پاشکرایید بیشن پشتی ایران دوره ترکیه باخچلی دست پشخریا چار سرکنا پرسا کردی لی ترکیه سیاست دولت که روح سردمی ابناف کر و هش

دیداری جیدا که هر گاوه که دم خدا نه تحاوتن دوید بارک گیران که نفشن پاشاروشن نچار بن لسر ملین خو حل گیرن. سقا ناسیاری ما کردستان هجداری جهاتنا پلکا توز ادد و راگان صبحی توز دهمیاری ما کردستان وگیرید. سقا ناسیاری ما کردستان دیار کرد صبحی سپیده پلکا توز دبسر هر ما کردستان دا گیرید و پلکا توز ده باشور و روشاوه هر ما کردستان وگیرید و پشت نیورو پلا توز ده زده بیتو دهمیاری ما کردستان وگیرید. هر و سا آشکرا کرد کارتگینا پلا توز تا ایواری روژا شنبیه دل سر هر ما کردستان مینید. سقا ناسی دیار گرژی صبحی تمامی عوره و ادبید لهندک دوران به طیبتی دورن چیایی چپکن باران جی بباران. هروسا دیار گریه پلین گرمه سنور پارزگاه دو که ده بلند بن و ده سیه پلین سلیزی هنه تومار گرن. هروسا لزا خوشی سی و دو پلین سلیزی.

رادیو دوک رازگوی و جدر پیز و باور بکری سری هر دمجمیره که کردیا دنگو باسنی و پشت راست کری, روژانل دمجمیر دازده نیورو و شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تیر آگهی رادیو دوک پرا هفگه هشتنه

رادیو دوک رازگویی و جدار پیز و باور بکری سر هر دمجمیره که کردیا دنگو باسه نیو پشت راست کری روژانل دمجمیر دازده نیو رو شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تیر آگهی رادیو دوک پرا هفگهشتنه

جوترین سلاف و رزد مبخو قبیل بکن گهدار تیجاب خوشتوی گهدار رادیو دهو کشبا باش بید امگل کیف خوشین جارکا دی حاطی ندیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شو و شفا شو و شوان آماده کرنه و پیش کشکرنه برای و شوان کوچر اب جهنانا کنترولی حوال هجا آزاد علی دوباره سلاف گهدارن گلکن خوشتوی گهدارت برنامه ام گلک کیف خوشین کو روژا دوی ججن قربانی هاتی نت خزمت هوا دا دوباره و سه باره ام ججن قربانی التوای مسلمان جهان پیروست کن تایبتی یت کردستان پیروست کن تایبتی ام گهدار خوی خوشتوی گهدار رادیو دهوک گهدار برنامه شو و شوان پیروست کن ایویوی چنده کو گهدارت ما افرد روژه روژه ایکی و یا دوی ججن خوشی در باز کر بید همی روژتوان کیف و خوشی و ججن بند بو افشوه خلقا برنامه شو و شوان رادیو دهوک دیا وکری بید الدور ججن و پیروز بایی ججن دفعه یا چوا بو خلق حتا چه راده سردانا ایکو دود کرد خلق حتا چه راده چونه ججنه ات روژا ایکی و یا دوید

0: امده پیوندی خو ورگیرین دور جشن و پیروزبایی اف شوه امده دو خلات را جیده اینه گهدار و بینارید خود خوشتوی هیوی های چنده که گهدار گلمه بشدار بن دا ام دو خلات آجی اف شوه کت روژا دوی ها جشنه دا ام خلات ها پیشکشه و هم بکیم بو پیوندیه جیده نام برامه شو و شوان مدو جماره هنه مدو هیل هنه اینشیم رکاوان هر دو هیلا الگلمه بشدار بن
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوک دا پیوندیه فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوک

0: دوباره جشن هوا پیروز بید گهدارین گلکن خوشتوی گهدارید برنامه ام دا خازالی برینش بینرید خوی سوشال میدیایید که شوه که نشین بینری اومب کن انشالله شوه دهادی داده سوشال جی که ویتت خزمتا بینرید مید خوشتوی دا ام پیوندی آور بگیرین که روژا دوی ها جشنه ده افشوه ما دو خلات هبن وشار گلمه بشدار بنده هم خلات ها پشکش هوا بکن ایکن پیوندی ام ربيعه ور بگیرین ربيعه شف باش او ام ججنا قربانی تو خیزان پیروستی
1: شفا تا داشته او خوشته او گشتر بیت نام عزیز ام دوکی بریم دو بجن عیده تا او خیزان تا و مالبات تا پیروز بیتن خیمی که ججن یا فرقه او عید فرقه ام دو بجن عیده تا پیروز بیتن مام
0: تا گود وکی بری ام دو بجن عیده تا پیروز بیت
1: بله
0: ببارن عید و اکی بری خوشه نوکه
1: خودی از بینم به سال و سال دی خوش در بیتن مام
0: ایشالله اوسا مدویت ام گش بین بین و تو هر گش بینی دستت خوش بن ربیعه
1: ربیعه بیتن مام بله مام
0: تو چوه ججنا افرو روژا دوید بجنی آفرت های نه
1: خودی حتا نوکه از نتونه از سردانا چنکی میوان بو مرتن و اجبر هندی راسی حتا نوکه دلیده نکتی که ام سردانا مروید خوبی کن بو جشنی
0: بله
1: چنکی اف حیوه خرای بر آفرتا
0: بله
1: بس هندی اوی حیوه حیوه به تنجی خودی آفرت چجارش میوان داری خلاص ما بن چجار عیدی تانجی خلاص ما بن
0: خیلی چوات حتا ججنا اوه
1: خودی الحمدلله زور جارجی شکر به خودی اوی جارجی و اوی عیده جی دواستاد به خوشی بوری
0: بله
1: روژا دوی جی الحمدلله حاطنا به چیکا و خواست یعنی عید بیتن جاجین بیتن جارم میروز بیجین کشه یک دو آخوزه جاجین یا به چیکا یا خوشه و هم ابسردان یا خوشه
0: بله
1: میروز قصه ای قدود کردن بلا مروف بخارنی نمیتن بس همه بو مروفی یعنی مروفیت خوبی بیمیتن سرادان و کسو کاریت خوبی کرده خدمت خوبی کن اکید یعنی دو جاجی نا خوش بیتن ما بود نویتن دی خوش بیتن چنکه هندی سرادان هر بیتن و مروف قصفا مروف خوبی کردن دی جاجی هر یا خوش بیتن ما
0: جا تا گود جاجم زاروکا یا خوش اما نه
1: بله
0: او تاخه توله او جهه توله زاروک چوه تا نه ججنه و چوه پیشواز یا ججنات که زاروکات که دمه تا نه ججنه
1: خود دیمن گلگ و گلگ جان در چاپ مکتن و دیمن گلگ یعنی پیچه که یعنی بومرو یا نه خوش و راستی هنده که پیچه کاتن یعنی مخابن و از گلگ شجارات بجن یعنی میرو پیت متأثر بیتن که میرو زاروکات که واسا بینیتن و که همی زاروکا یعنی مافنین باخه بیتن آن مافنین خوشی یا جشنی احساس داده گرن و دیگه خوچگلی تا شیرین ها یکون کن بس هکه جارا مروید بیشت هکر مروید بیشت عمالا که نویشت عیده هوا پیروز بیشت هچ که مروید یعنی نچشوی عیده گله که پیچی که هات راستی و تاخه گله که خوش براستی بخواد نازی چی که بس من دو پیچک آن سه پیچک میدون تراستی نشیان با خوزن هچکو ات لال بول فقیران نشیان با خوزن بس وکیب ایشارات گوتم من از دوار راکم نیش گوتی بلا همه من دیتا بزیتیم بخور راکم او وصاب بو پیچک یا نخوش بو یا وکی در حمدلله پیچک همه یاد خوشن و ابسابن یه راستی
0: جان ام هر سر زاروکا با خوزن کو خوشا ججنه زارو گنده خزاله بورنج گه دارت خود کم کو تندرستمن نه دهاری کار اجی لوا شویدی من خدمت تا و نکر اف شوا سم خدمت تا و ده ان
1: شاء الله سلامتی
0: بده الی گلاکسا بی سپاس بوته الی حتانو که رفتار کال دف ما جم بجم یبو دیار دل دف پرانیا خلکی ام همیت بجن ججم زارو کا خوشه بو چی دم ام شیرینات کرین ام بو زارو کا جداد کرین یعنی دی زالا مادت لاو بن دی زاروکا بی بها بن بی قیمت بن بو چین یعنی مادم ججم زاروکا خوشه بلا بو زاروکا اتلاو بن چکو زاروک تینا ججنا بلا بو زالا من هلاو بو چین برو واجی یعنی ام هر دوکا وکی ایک حساب کین وکی ام بجی پل بجیرین
1: خود خلاتی یاش ممرو وای وکی ام جارا زردان آدکانی تی ام بجیزن اوه بو پیچیکی اوه بو مازونا بازیز دار بکم هم هنده جارا چکلیت پیچیک هاشی مازونا خوش کرن چی او گل جارا جید یعنی دید بسکلیت مازونا دی خلاص دی نجی بله هر مرف دی زوری تن خوشا یعنی بسکلیت تپیچی که دیخون چه میوان داری اک بیتن آن ده جراسا مرف خوب خویی مال بیتن جوات اکی با خود دانیتن اکی یعنی مرف وان بسکلیت تپیچی که ام با خود دانیت بکار دینیتن فرستا گوتی بو چی ام فرق جداهیت کنن اما راستی مام یا ایکه از بینم خلط یا دکاندار آیا و ایکه اوان چگلیتا اینیتن بیهیم اوه سرناوه پیچی که اینیت اوه جی سرناوه مازونات اینیتن اجاش بر هنده خلطی
0: بله. نایی بلا, بلا ام نکریم بلا ام جو دکانداری نکریم بلا دمه ام چینا ربیعا چی شرینایات کرید بو ججنه بلا هر دو که وکی ایب کرید نبشته دکانداری که بو زارو که و که بو زالام همه وکی ایب کرید بو نمونه تا 3 کیلو و 4 کیلو چکلیت ایب کرید بو زالام دو ها بو زارو که جیل گل کرد بلا ها جو وکی وام بن الویری یعنی افرو که فامون گل اکهاد یعنی من الکنال اکی بچاف که کامیره که مدید که جنگه که تمن نزیکی 400 هزار دینار اکر بنا هزاری و 500 اول گل چکر در دانه زاروکا یعنی خود کیف همی گل خواهد یعنی دیوید ام امپریزه که مازن زاروکی بگیدین چون وکی اکی ام نسه که یعنی گل ای جاجی دی زاروک دی دو جایی تا ججنه و جاولا مروف وکی بجن زاقیوی نشکنید نبشت توی هاتی ها ججنه اما جارا دوی و سیه تو تی ها ججنه
1: نه والا زیتون ام همی گواری زلس چکا بگیرین زاروکا بگیرین چینکی یا اینکه یعنی او یا او با مروز کتن مروز نشتن یعنی وکی وانا بکتن چون که راستی خوشی اکادی دتا مروز دی او بزاروگ راست بجی من او دی منه بی فکی او دان عمرو تمن نزیگا تکتو که راست بجی نزیگا 400 هزار همی که بونه هزاری چون که رنزان یعنی جشنا رنزان جی من هر او دی منه بی بو از بجیم خود دیگش افت یعنی او عیدی ش عید رمضان بتر پاره کرد و نسل کجلو تا به راست گله که کامهان هگر پاره بیتن کجلو بیتن فرق نیه مهم یعنی او میرو دلی بچگا خوش بیتن پرنگه که هبیتن
0: جان ربی عفرو جو دویا ججنه تا گود حتی نو که ام نچونه ججنه ام پیشوازی ها میوانات کین تزرات ده هیا تو نکه تو بیشی کلا فلان کس نهات یا ججنه من اجینا شما ججنه هنده که نیاسه تو هیا کسو کاره تو هیا تا هزر کرد یکو نهات اینا ججنه هیا حتا نوکه
1: حتا نوکه من او هزر نکری یا دستی من هزر نکری ابنامه کری فلاب و مفری کرن
0: بله
1: بوم گله کیفا مهات راستی
0: تو ابنامه ورگری تو ججنه منابا قبیل چه
1: خود مام ها کبیر من بیچه اکی اکید از قبیل کم و از بری هر چی تکی از داخوز علی ورنش داد کمام چون که
0: تب نابی ججنمو فیروز کرو گلک سپاس بود ربع هر صاحبی همین روژیتا همین روژیتا کیف و ججن بنو خوشی بن انشالله تمن دریج بی انشالله
1: یا بختور بی انشالله خزانات و مالبات و تجی پیروز کمام یا برای آزاد و همی کارمندی رادیا دوک و همی حوالت میده وی برنامه جی راستی خزانت وانو همی ها پیروز کن
0: صحت خوش
1: ایو من اوه یعنی سال و سال ججنی من خوش دلی بهین
0: انشاءالله
1: و امچی جارا دلی کسی نهیلین و بلا اجی دلی مروزی نهیل دانی که مروز بتر یعنی یه محبوبی تل دفان و اجی محبوبی تل دف مروزی
0: بله صحت خوش ربعه هی وی خازی که روژت بید صبحی و دوزبه که ججنه که وکی تا گوتی که واروژ آخره با آفرت آده ججنه هم در باز کهیم هی ویوی چنده که این آفرت همی روژت و کیف و خوشی بنو روژت بید تایی بد با ربعه یا خوش بید سپاس بو پیونده تا ربعه ما گوشا بسیار نی نفشه و اما چیل گلمه بجدار بید امناوید که نت پشه کشانه دا افشوه ده خلات آده اینا گهده رو بینا را هیف یاوی چنده که بخته تا اس پی بیل گلمه گلک سپاس
1: سپاس بودم مام هین بوما خلاتم و از بینم یعنی پشته که شنده خوشتر مینه و که گودار آن بیشر یعنی وصال گلی و گودو باق کنزم از بیشن او اش خلات دیو دیاری دو همی بهاترن دوباره سه باره جی ججنات ده و برای آزاد و خزانت و همینی آفی روز بیتن و هلامی جی چلوسی و دا خزالی بورین کنه شوان حواله دید میده و شبا و منید خوش
0: گلک صاحبی شبا تا باشتر و خوشتر.

0: ام کاک سمیری ور بگیرین. کاک سمیر شف باشو ام روژا دویا ججن قربانی التو خیزانتا پیروستین.
1: شف باشتر و خوشتر کاک شفان ام جی ججن قربانی همی ها پیروست کن همی بسرمانی جوانی و همی روژا دو ججن و خوشی و سرکتی بنیشالله و ججناتا و خیزاناتا و جورا کترولی جیم پیروست کن سرکتی بید کار خدا همی روش خوشی بنیشالله هر سال روش سال بو سال رب العالمین خوشتر لیب کرد همی بسرمانی جوانی انشالله
0: دستیتت خوش بن که سمیر کاک سمیر
1: بله کاک شما
0: تو وک شوفر اگه وکی امزان که تو شوفری تو وک شوفر اگه ججنا تا شوفر چند یه هاری کارل گره کده و دروش در باز بون اش ججنا قربانی هین شوفر چند هاری کار بون ججنا تا چونکو هادنو چونا ترمینا پیچک بزحمت که وی تایبت نفتا خادت محل آدمانه
1: بله کاک شوان خودی کاک شوان شوفر وارو جا تیوی هاری کار بید او تیویا همی تشتا خو پاری زید خواست بگاوه زارو گلک هکوت بیجن دی همه تا نبر چهارا تا نسون
0: راسته
1: بچیج بونه این تو نشایی تهورنش بونه دوا نتون همه شرک نتون گلان کادا بونه تشتا شهار اطعام بونه این لازمه شوفر همی گاوه یه هاری کار بید گل همی گادان جیانه یه هاری کار بید که شوان چطور بگاوه هکوت بیجن بچی کجی او رو جو های هکوت بیجن سالی دو عیدن بسرمانه تین بچی گی او رو جو های یش مابد کبید که بخو خوشه که بینید تامه که بینید لازمه سایق جو هاری کار بید گل شارعی دا گل مال و همی کشتای هاری کار بید گل
0: جان
1: گل همی کشتا کار شدن
0: کاک سمیر خوشی ها ججنه چه دا یه بوته؟
1: خوشی بخوده کاک شوان هکوت بیجن زارو کار دایه و مروبت دان عمر دایه روژایی که بین عیده وقتی او جیران همی وید کردن که شوان بس او تا ما بری نمایه که شوان خیلی که من بگاوه اشتی بری ناگر از اگر سال
0: سنی من
1: از سال هشتی ها دا باریاته بید ادی به مثلا محل با محل کامل چونه منطقه که عینه کش تو بگاوه دی بیشین محل ها گمی بید دار راست چنه کنی محمد که تو کنی محمد که باید داشنه محل ها کوچه را عینی محل با محل او تا نمایه نیا بری که شوان عینی خرا جیران ها ایک بویی که خود کرا ایک داشتن در جه مال خودم چرا عین داوی دا میشه گل خوبا ظلام مال و عیانی ها دا پیک در چنه مال جیرانی دی دا او چی دا پیک در چنه مال کادی او سا او تام هبو کاک شوان زگاوی از نابین مالتا ما بری او خوشا بری و عین دادا
0: والله مخابن نه ها وکی تا گودی که ججن ما هاتی نگوری
1: پشتی اف طور کماراتی هاتی نه نیمه بایل به همه تلفونی بیشتر
0: آزده
1: تیز انا گم هجت و بحانه تین دی بیشت از این ساخم آن اصلا از واسیای ما آن گرمه آن باره آن آن سارمایه
0: تو چوه چند ججن کک سمید؟
1: کک سمید؟ اکود بیشن تو نه چوبه مالا مروز خو تو نشوی ببینید عده که تدیر باشید تو نشوی بغده نفچاوی تو یعنی هست شرمید که هست ارگید که تو نشوی مالاوی او دا
0: بله
1: تو نه که عیدان بود چی از یاد من مالات تا وکی قره که و اکی شرط اگی دانا بر تو بشه پانه از والیم تو بونه یعنی تو تیگو احتیزاش خواست با بس وگوه او نمایه او تام نمایه که شما نه عیده بری جد خوش نمایه نه سال بری بیرام بیتید که
0: بله
1: سال 83 4
0: بله
1: بار بکش کتن هنده جاد بوی محل خیلی دارا به نوکا توفکا قلی نو تشتا و کار خود کرد هر مالا که خودی و کلی 3 گینی 4 گینی بس همه دو گینی یک کادا چید کرن این حتا مکادی بو خوشه کادی بو الگه کادی بو
0: کاک سمیر تو چوه چند ججنه و افروژا دویا ججنه تو حتا
1: نکه کاک شوان اکید مطلب نیزگی چلا کاشی از این چوی میبن با چرا از مطلب چور جینه آتی نه
0: یعنی حتی نو که خیره قربانیجی که امتی نفر کشتن که که آزادا یعنی باور بکه بای قربانیجی گره گرام با اوجی خوشکا ججنه
1: ما خواهم اینا چنق
0: ملی؟
1: قربانی
0: ملی؟
1: بیشم ایک بچیت قربانی چیت سیکن اینیت با قربانی قصاد اگه بودت توش تو انتویریت اکود بیشم دی بخو توزیع کرد بس همینا چن لازمه سیرت الرحم هدی کان شوان
0: بله
1: چه نبی مرو سوال دعا این سلام مرو به خوب ده کان شوان خود مرو وانی نمایه
0: و
1: الله والله امر وانی بری نمایه
0: مخابن که کی سمیر
1: که قید جمله است الله مرو به خلاص
0: کای سمیر او ججن تو چوی تا گونی زیکی چل ججن از چوی می شیرینای تو هم بر هفی ججنه چه بون دمی تو چوه وان ججنه یعنی همی
1: دیم کنش وان
0: همی
1: شد بیجن جگاه همی بیان بارا بتر هم باید بیجن چرزاتن و چکلیتن و تشتی تو سانه کنش وان
0: یعنی وکی بره باور بکه باور بکه از چومه ججنه که از دوا بیجم ها سفر چومه ججنه که من همه چکلی ندیتن باور بکه من همه دیتن باهیف بون، گیز بون، فستق بون، هجیر بون، افت حشک بون، میویج بون و من چکلی تایجی ندید. حتی من او بسیار جه کرد. من گوده بو چی و چکلی تو بقلاواتش تو سانه اینه گوده بخود سیده. ما اوش وان باشتر نینن. من گوده بله بخود گلی باشه و ایکم جشن از بینم که گرینگی دنه بر همه خمالی وکید بجن. بر همه کردی.
1: گلی ما هم چو بوینی دانه بون میزه خملان دو کنش وان خودی بار که بمیده اینی مصرفه که مازونه لیکی
0: او جی کاراسته بطه بحث میزه کرد که
1: کاک سمی
0: کاراسته او جی او باید دیارده یعنی میزه که دو میتر یا باید وی آی پی یعنی او جی او باید دیارده انو زانم بوچه دانه نگه کس نهات اوی ججنه وین عیده دی میزه خو خملین دو میتره
1: او نیزی که ما مانی خودان مالا یکی نچی تا مالا کسنای تا عیداویشی اینی او ناچید سیلت را هم نکوینی نه ما دی چل بقلاو یکی او دی چل چیتا دیم اگه کسنای تا مالاوی تگوتی
0: کاری سمیر ما گلک دریش کرد گل جنابتا او رو تو یک شوفره یعنی او رو روژا دوی آجشنه ریجا که زورا گشتیارا سردانا هرما کردستانه که تایی بعد الپارزگاه دوهو که خلکی چه با پیشوازی ها وان گشتیارید بیانید کرد یانجی تا چه پیامه که بو گشتیارا جی و بو خلکی جی و حتی بو هزید امنایا باجر جی که امبینی که ارک وان ججنه دا وکید بجن ابدلی همی خلکیه
1: خودی کنم شما لازم امروف رزید گشتیارا بگیرید اول ایک او خواست شارعی دا چکف گلک جا از بینم شارعی دا ناچن گلک ایسا جواد کن اینی فقیر نزان نشارازانه و یبیانی جا وقتی تا ویری همان در سحکه تا ویری ویری فوقی دن بایی سحکه تا این تلفونی کرد و شارعی دا ناچید ناچید عدا بینا که بید لازم امروف یاری کار بید عدا نشاف داد شارا امروف چشتا گید لازم امروز برای کار بی کنش وان چون که بیان اینه و لازم امروز رزیل بگیرید هر بو اوتیل باشه و هر بو مطعم باشه و هر بو تکسی باشه و هم بهینه بری دهاتی یکی بو بری وحی تو چنه وشی ده اگود بیشن ده بسر سرازی چنه و ده ناوی دهو که چید بس اکه بگونه قدر نکن و رزیل نکن و نه تکسی نه مطعم و نه اوتیل و بار بکن بار نکن از جارکاتی بیت قصد
0: از اکی دیگر جان کاک سمیر حکت ججنه ایکی پیروس نکر بیتوشی پرکا مایکا رادیو دوک برنامه شو و شوان پیروس که
1: کاک شوان از عیده همی بسرمان ها پیروس کم یا همی ملت کرد پیروس کم ایشالله همی سال تو کیف و خوشی بن سرکفتی بن همی کار خدا ایشالله رب العالمین همی مرید نجی بطه به حشتی کاک شوان و همی نساخید من ساخت کت
0: ایشالله دستتت خوش بن دوباره هم ججنه تا پیروز کهیم روژت بهت بوته همی ججنه و کیف و خود

0: دوباره سلاف گذارن که لکن خوشتی ویم دو پیوندیانه ایک الزاخو ایک الدهو که امچین الزاخو دست پیکی که ججن الزاخو چوه یا پشیوه افرو رو جدوی یا ججن چوه در باز بو ام مومه عبدالله ور بگیریم مومه عبدالله شف باش و ام ججن تپیروست کن گلک ساق بی سپاس مومه عبدالله توی چوانی باش ایشالله
1: الحمدلله شکر بو خودی از باشم
0: هر باش بی ایشالله هر باش بی
1: سلامت بی ججن

0: پیشایی که نیرنات همه کار من بیتا رادیو دهو که ایک به برقجدهی از دجنا همه پیروزت کم و یا همه کردال همه دهواره خاصتا جماعت دهو که و جماعت زاق و ایشالا خود مهمی ها سر جهواره ما ثابت که تو مستار کن
1: بله بله مومی عبدالله مومی عبدالله ججن زاخو چوا بوا و تاخیتو لی خیل تا تا ججنا نه تا تا ججنا
0: کنشبان
1: مگود خلی تا تا ججنا و تاخیتو لی زاخو
0: بله بله ججنا ها یا به قربانه گلک باشتر بیش یا رمزانه باور که ججنا رمزانه باور که فیل وکا چکلی تا خلاص ندی بس به جشنه باور بکر دو کلو سه کلو ماشاءالله اوید رینخاره بین و رینخاره اوید یوان جدایه ام خود کمین صحبته و دانوسته بارشی دو هاتن نزگینی ساعت بترم ما صحبت آخه خلاجی نکرمه و با بودم تاکی زیتره دا ما خاطر حاکم تبا و جا سپاسی حمات که مبیهاتی و نهاتی رحمت ایما بحمی ها پریکا رادیان آنها ججنا حمی ها پیروزت که مبید گل اکا تلفون مکرن اما تلفون دیور سرامت چای که بخون قهوه که چکریتا که شرنایه که تاک شبان مانه
1: مومی عبدالله
0: بله
1: یه تمن دریج بی وکی امزان کتو بچه که بناف سال و چوی دا خازا ساخو سلامتی بود تد خازینو تشمه همیا پتر دنیا دیدی ادبره دا یعنی دیار دگادی ججنا دا پیداد بی تو لگر وی دیار دی یا نه نه دمه انده کسی تنگ تاز یا نید کن دمه کسو کاره که وان و غر کری بید یعنی آنجی کسی که نیزی که وان بید نیزی که ججنا و غر کری بید چنه مالا وان تو وی دیار ده چه باید بین تو لگلی بریجی اف دیار ده ها بود یعنی دمه کسی که وان نیزی که ججن امری خوده کرد با تو جان ججن ده چونه مالا بود
0: بری کاک شبان باور که تاز یک هم بودی باور که بالاف ند کرد حتی خدانه تازی بالاف نکرد با اوید بودی بالاف ند کرد یعنی بز بگاه به جیرا پاد بود داشتوان جیران امروزی همه بیشین بی که که خواستی بگاه زحمت هر یعنی خوالی بیا تازی بیا تعداد تازی یا بی خلاص بید چند حیوه که جی پیپ چند باور که منه دیتی ها تا شو یعنی چند بیشنی قاعه جا گرتی و خوارن جا چی کری تازی ها بود چی بی گوتی بابا همه هرم بیکاخا بینم بکن سیاره ده به اویدی اما بینم کن جور با هره باور بکن
1: بله بله مامی عبدالله امده نوی ده کنید پیش کشانه ده بو خلات یفشه و ما پیش کشانه هی همی روژه تا کیف و خوشی و ججن بن
0: رحمت ای بابا
1: یه تج ایشالله
0: و یه توجه ایشالله کیف و خوشی بن و مینی خیر و سلامت
1: گلک صاحبی گلک صاحبی سپاس بو پیونده تا کتول زاخول گلمه بوی امزا خوب رفت دهو که داستان یا ببچین دهو که جوان هفالا بله نمایل گلمه بله پیونده نمایل گلمه از بارم دهو که ما پیونده که بو زفری فهم نه که آزاد اگر پیوندید بر هف بنام بو ما بین استودیوی بله دوباره هر جمعه از فریف جمعه بو چی تا پیوندی خدا نوان جشن التا پیروست که جمعه
2: الو
1: بله جمعه شف باش
2: شف باش که پیدا کنی باشی
1: گلک صاحبی سپاس جمعه هم جشن التا پیروست که این
2: گلک سپاس پیدا بودا و همیستا خیلی
1: دا خوزا ساخ و سلامتی بود بکن
2: همیستا خیلی پیروست کن همی هوا بودا
1: بار بگه ما ایشا منو تا ایشا منو تا ای که آزاد هم سلامتی بودت خازین که تندرست دن اندهاری کاره بار بگه ما ایشا منو تا وکی ای که وکی گودی گرید مهمی التهاباتت گردی نه اوست چار جاید بر رمای داجی کخی مدنگی من چو دا خازا ساخ و سلامتی
2: ماشاءالله چند کور بیده

0: ayakları neyse ne kılavuzu. Ben kitap taşıyım ya bunu.
1: Evet. Cami acacın çava darbaz bu Ebru Hoca duya cacını.
0: Darbarı cacını kaçava darbaz bu yapandırınca.
1: Bale.
0: Maşallah cacın gelesi gelesi kuzbu. Ya yani dersini maşallah hemen işte çabuğun maşallah kuzbu.
1: Bale.
0: Bu da sen yapıştır ki çabuğun muça bana. Aleme ki hemen muça su verdikten gelesi kimse kalmasın bu hemen çabuk.
1: خلاصه تا بحث موجب پر جمع.
0: همایه که هیچ ایه قربانیا مثلا هر مالات میگم و سوژه تو قربانی که نخیر از سجدیه دوازه سجنا یادیا رمزانه
1: مل جمع تا بحث
0: موجب
1: تا بحث موجب پر کرد دوی ججنه تا چند پر کم کرد
0: ها پاره والله ما فو پاره نکن دیگه بلعید دیرمی پاره دیگه
1: بجا پاره دیگه چون آره بلا کم کنید
0: آره والله
1: چون بجن آفرات آفرات طیبت
0: نه
1: بلا صحت تا خوش مون پاره هر بونده نه بو خوشی و کیفی نمروف دلی کسی که خوش کرد طیبت زارو که گی
0: بونده
1: یه مروف کیفا ایکی بینکن وه وه تلبره بچه ججنه تو نساخی
0: خواست چون از این مکتب کنه اما بس انشاءالله از ما ایش بچینه در طوال ایوان از اینو گله که هکیز بک مروف غزی وقت او لیوانه که کنگ مروف آن تلفون از کتن بکر می کاجه هر وقتنج بر اوی تلفون کر او دی ایزن اون دکی همی دیگی با دو تلفون کن
1: بله
0: تبیده مروف نشی در کمش مالش بر خطره می والا
1: بله
0: بک اند خدمت آن دا بینه
1: بله
0: اون وقت آن گلت جهدر خوشمه
1: جمع اجدهی وره یعنی رجا ایکی و رجا دوی چه دیمن جوان و نجوان برچاوه ده کفتین ججنه ده؟ مگوش دهی وره رجا ایکی و ججنه و ابرو رجا دوی و ججنه خیر و خوشی در باز بو چه دیمن جوان برچاوه ده کفتین ججنه ده یه جوان و نجوان؟ بله اولا
0: دیمن جوان گلک تیفامل تیفام یعنی از هنده پشتا بون از گلک خوش بون ایجی وکی من برای که اما جا پیدای پیتیت یعنی از قربان تینا خرجی کرن تینا بلا بکرن تینا بلا جیانا و نیاسا و برو بک مروی از پشتا مزید گلک که نیده که ایخان پاقراستی بلکه گلک جارا برو بی به شرکتن بلکه این مروی مروی چه منت بینینه آن جیرانی مروی بس یه بخیر بتو یه نک خیر بتن درست به همیا وکی ایک و گلو گلک یعنی کشتک دل خوشگر راستی بر گلک جارا مروی سلاف کنه ال گل جیرانت خواهید مروی گلک هوا لینیا مروی پیزوین ال گلوان سفی جا اختی مروی سکن سابود بسن گلک کیفا واتتن و جو دل خوشی آوان راستی اول گلک نفه کیفا کیفا مروی هات
1: بله بگومان یعنی
0: دیمنه که دیجی ببوره دیجی بزن
1: بله
0: من اگه بشه می دید وقتی زارو که خواهد یا جزمه
1: بله
0: گله گله کیفا زارو که اپ پارا تکن
1: بله راسته
0: شرینی راسته شرینی جورا و جور بزارو که بینم بس یا چهنی جان تر و چه تر کیفا زارو که پیتکم پارا نه برس پارا بدت زارو که و گله زارو جورا یه دوا سور بنو تو آسین و گرمه و اکم رس آبه تشکشی و پتن کیفا و تکن بین خو بدن یا اجی زارو که در بنیده است پشتن این تصفیر زارو که در بینید دلده اتا فاما جیبت مازن جیبت هر دویجت فلان مال و علمت گره فلان مال چشتک دامه یعنی از پشته در لپر جیان خود نیدیسن و به یعنی این دلده فان که از این و مال و سقدر مزگر آن و مال ندانگل نا آخفتیه آن گلک اخته بیجن زارو که ججن یا خلاص بوید گلک زارو که تکچن و بوان نخوشه کم کت نبیشت از زارو گاج بر سارو جی بیجیش تا ججنم او پشت در بودارو که کنید جام هلی پیش کشی واق کنید و بلی واق خوش کنید و کیف آن بیتن
1: جان جمعی آب شیوه که گشتی تا بحث هر زارو که کر یعنی خلکی ما دمی زارو چنه ججنت وان خلی چه با پیش واز یا زارو کات کن ریزی زارو کات گیرن یا نه
0: بابا گلک به یشمه و عالم همی دیم دیتین گلک ریزی زارو کات گیرن و کیف آن تینه گلک پشت دورا جورو و زارو کیف آن گلک تاجید اصلا یعنی هکتای گلک بن بچیک حاجید کن کیفا و فکر اصلا بردكي يعني هذي تشتغل الدنيا بر عفو هم همي تستطيع بيتن كيف أويت أكن يعني نبلا جورة كخارني بيتن شريني بيتن بوان أكا شمري بي بيت هكا بس مري بي أرجي بيتن أكبرتين ما شاء الله همي دست همي أجي باش بلا إجباري باش لهم
1: بلي
0: بس قد كان بجمعتها تقرزارك بارا كيف خوش بيتن هكا لكي خزانة تأجي أما جا فكري تأجي خزانه که هم در باره دانه بونه نخصی اینکه خواهد شلیتا داو و تشکی چی زارو پاک برنو گلک زارو دلخوش بونو همیجی چون او اینکه خالته و جبلی به هایی گلک از مونه که خوش او گلک پرویه که جان و پخصمیت خود جان تشکی پشوازی زارو کات کر اوشی گلک سرنجام را کشو از پیدر پرم راستی که فروز به آفراته ها تو دست خوشی لتم دسته ما چی کم حکم و انسانی تو صاحبن تا جوان ریه که دام تشوازی از آروکا بکن
1: جان
0: بریش برینی و بلی پاره آخسنا جوان جی کتی از آروکا
1: جان جمعا مگله گلتا دریش که رو تن دوستی تا جینه هنده هاری کاره از دومه هایی بسیار عرصای تب کم تو یا آماده ای دوی ججنه دا گردانا همی وان کسا آزاب که اوین بوی نسبه بو هر آری شکاته یان اگر دلیت جیه لابید
0: آماده
1: بله تو یا آماده ججن دا گردن ها همی وان کسا آزا که هی اوید بوین سبه بوین اگر بو هر آری شکاته یان اگر دلیت جیه لابید کسا کی تو یا آماده گردن وان آزا که هی
0: بله از برای کارا بیاده ها که گردن ها همی آزا کم
1: صحت خوش
0: تو دست خوشی همی ها جیدم یه ببورین دستی ها بود یه هر بر ججن همای لبوری و لبوری نجیب خود
1: صحت خوش
0: یا نهانی از بلها بتن چون یعنی که مروز خود نیاست خود جیرانت خود تایبت از نیزی که مروزی با کی نکیش مالش خواهی کنی زیتر را لازمان دست دفعان و لوا بورت من تاجی برکی بیر نبورن زیتر در نکه مروز چون مال آوان روی روان و روی گونه هت خود بوان برن اجی اکی به مروی ورگیرن و درازی مروی گیرن به اخوی نواز مروی جوان بیاور گیرن بلکه اولی که جوانتر جی پیش کشی مرودن در برجا بلا همی دوها همای مروی لگورین بد و برجا جا لگورین خوشیه و اجی وزی تاگر گردان خواهد کم و هرکی چه بودی هم او که چه بودی بلا همی نکسا بیون و همی مطخ کرین مگوی کنه او بیارستی
1: جان
0: اما که چه بودی هم
1: جان روجت مای ججنه دمت خوش بورینی جمعه دا خوزا ساخ و سلامتی بودت خوزیم دوباره هم جشن تا پیروز کن و خیزانش بروسی
0: این حوالت نزگی برنامه جشن هم پیروز کن ایک ایک هم یک تلفون هر شش کن و یکی یا نکرین و یک انجلی برین و همه پیروز کن همینی رو جدوه خوشی بن
1: کلک سام
0: دوباره شبات خوش و خیر
1: باشتر و خوشتر

والله یکی از آن جشن گلکت خوشن ها خود سران جشن جیت خوشن بس خوشی لهمی هنوید مدد که این اوین سران اب جشن گوتین سپاسی وان حوالا که این افشاور گلمه بشدار که مدر گید پیویند یا گردن اند دو خلات پیشکش گودر و بینه را که که سپاسی را بیعاید که این پیویند یا یکی بو سمیر برواری مامی عبدالله و جمعه وان هر چار حوالا پیویندیل گلمه دا کر سوشال میدیا جف شوه منه بو هیویوی چند که همی روجد ما کیف و خوشی بن روجد مای جی ججن ام همی دمت خوش در باز بکین ادوار روجد بهت دای ججن.

Kagaza tu bir hefkar gelme ha. Tu hazır. Tu leven abi. Gıdara nam de demetiyam khalata peşkeşe gıdara tu binaret khub et khoşte vi bgen ku 26 nav da fmen hatin tu markeren gelit efşeve u şevet burij da ku ma şeve ki hizmeta wan jina kiriye da spika hafti roja ikşem bi hatta efşeve 26 nav da fmen hatin tu markeren her جمعه که منا وکی دانه بر که که آزاد جمعه ایک حتی 26 چند که که آزاد جمعه 8 8 مامه عبدالله مامه عبدالله الزاخو ام پیروز با مامه عبدالله که این جمعه 8 یا البرنافه مامه عبدالله مامه عبدالله کو حوال مه بر رومه افشوه جو شوید بوری جداشید گلمه بشداری ها کری مجموعه هشت دانه برنوی و مجموعه جمعه گاده جمعه دانه با برنوی هست دیار ناکن بلکه پل بجی جمعه روی جمعه دیجی جمعه گاده جمعه دمه هشته نبید ها 22 بلا جمعه تا سیر که ازاده 22 والله 22 جامعة محمد

ام پیروزبایا امام عبدالله که انزاخو و جمعایت که این دهو که دخواست که جوان هر دو حوالا پیوندی بجورا کنترولی بکن که دب چه شوه خلات خو ورگیدن افا والا خلات دوان ام بخت وان سپی نبود گلمه ایو یوی چنده هفتی آبید بخت همی حوالا سپی بیل گلمه دا و چنده هم گشنه داویا و خلاکی که اف خلاکی ها تایبت بو اب ججن و پیروزبایی و حتی هفتی آبید شاد و بخت ور بن بخاطره.

سلاف جدلکی پرکیف ججن لهوا پیروز بیت گوهدارو پشمرگو کسو کارن سر بلندن شهیدن کردو کردستانه برزو بلند بیت هر آلای کردستانه آرامی و آودانی و خوشگزرانی بردوام گشبین بی دناف خلک کردستانه نوکجی فرمون دیگل برنامه ججن و پیروز باهی لستودیا اکا رادیو ادهوک از هف کاروه آخین کمین لجورا کندرولیجی هوگر خلیل لسوشیال میدیای

جبو بجداری کرنه دنو برنامه جشن و پیروز بایی پیوندیه لیوان جمارن خواره بکنه 0751-401-97-43 0751-401-97-42

0: بله، گهدارن هجان و کجی پیوند یک دیگر مدایه. الو
1: الو، سپیده باش.
0: سپیده تا باش بیتن، ججنل تا مولباتا تا پیروز دکین.
1: ججنل تا پیروز بی، توی همی کارمند رادیوه و همی حوالت رادیوه پیروز بی.
0: اجی به نوی همی کارمندوره و بری رادیو دو ججنل تا مولباتا تا پیروز دکمه. کاک جمعه بومه بجه روژان ججن چوال دفته بوریه؟
1: بله، وقتی روزایی که رو رسمت ججنه هم همی وقت بند ممانه.
0: بله،
1: هم سپیده چینن بجه ججنه که انزالا و پشتی درد کبین پیش به هم مال مال گرین ججنه و دو مایی چینه مالا مختاری هم پشتیت خوین.
0: بله،
1: و پشتی انگیجی هر ایکی بجایی سر بخوید چیتا ججنه براید خوال و مهم و کسی کارت و مرادرت خوال هر جایی که بر.
0: بله کاک جمعه، اگر از بسیار اشتب کم روزان و ایکی ها ججن، تو چوه چند ججن ها؟ ججن دفته چا بودی بو؟
1: بار که یاشمه باش بود، یعنی که جو ای خوش بود، نه ای گرم بود.
0: بله،
1: تایی بدل گندی، نه

0: سنا گلمه اما بیرنه که خوش کرد اما سال بیرنه ما خوشه چون که همی پیش بنده خلطی گل بی اوید مانت وال دوشی گلک تینا دفنه گل بی جشنه کن چون بیرنه بله. خوشی هاوی
1: انشالله خود هر خوشی اتفاق قبله تا همی ملت کرد که اک جماعه پسیاره که دیشتا بکم
0: بله
1: تا حتی نوکه ججنه که پیروس نگیری تا به ججنه های پیروس بکی
0: بار بکه حکو گوتی کس و کار و برادر گل اکن ججنه خراب پیروسیم هچه از راستا خونه چومه ججنه های اپریکا رادیات های ججنه همی ها پیروس کم و انشالله همی گابت خیر و خوشیاده بنو ملت کرد خوشیاده بید و از دست دهی که شهید ها ماشید کم خیزن شهید ها ماشید کم به ججنه ماشید بید
1: رزو سلاف بو همی دیکن شهیدان سر خود چمینین بو همی شهیدین کرد و کردستانه که ایک جمعه از پسیار اکادی جشته بکم از زبر که گلی پسیار اشته کم
0: بله بله کنم کنم آزادی
1: روژا ایک یا ججن تا چه خارن خاریه جاروه بیشم دمت بشن سپیده یا ججن قلیه و تشتید کردواری نو تشت واسانه مانه
0: باور بکل دخمه تشتید یعنی اکود بشن کردواری نه سپیده آفتو برنجن و گوشته و مترشکر و تشتی اوسا یعنی نه مثلا قل یا ماسا و تشتی اوسا نه کار نایی
1: راز بجی که جمع اگر ام ججنید نوکه براور بکنگل ججنید سالن بوری چاوید تو چه جوازی دناف براور ججنا داد بینی؟
0: باور که یاشم با بری ججن زوختر بون نوکه نگل کم زوختش بر چه سلطمه ای تنبل بود، زیکا شال نارابی، ناسون از ججنه تو کدو گلد یعنی باور بکه امن بند دیم ججنه گرین و هم تشه ای کن و هم خود گیرو کن هم تینه دو که هشتانده که کون
1: مانه واسا یا اجی واسا بجو مو اکیده که اک جمعه اجی و اکیده به حضرت کم ججنه بوری اگم صح که اینه پرب کیفتر بو خوشتر بو گله کسو کاران پتر سردانا ایت کرد بش دمالت اک خرد بون خرفه بونه که یا کسو کاری چید بو نوکیه دسته که اینه گله که کم بوی
0: بله وی بره بیرامتی تختم بچی
1: بله
0: دمالا زاد دانال بون بیتنه و گاوه وقت مال اگه دانید هیچه دو که حتی نیبرو هستشکاو نارا بوینه باشه خلکی باشه ری ایمانو دارش دیشنه با هوش دیشنه با مجی دیشنه یعنی در روز قصایبت لازمه هم حساب که دیل به روشید کرد
1: اکید وصایه که ایچه من بیشم کنگی تو دهی دو که ججنه
0: از جهاتم روز ایکی از
1: جهاتم ایپات روز ایکی هاتی اگه دام خزمت آتا که
0: من تو خلاص که هم روز ایکی جی پاتیم دوم جی من گلک سحتین و گلک جید من واقعی هم حس کن ما ببوره چی که دنیا گرم بوشی و همشید بجاد مینن ما داهنده کسو کارلمت اینا جهنم
1: بله راز بجی که جمعه پا ما گود اگر تو نهاد بیا جج نشتا لدهو کم ده خزمتا برای خو کم
0: سپاس ممنون لامه تا تیجی و اکی اما جج نهاشی پیروز
1: گلک سپاس دست خوشیل تد کم و سپاسیت تد کم کتو افریکا گرمه بجداری برنامه بوی رزو صلاف بوتا
0: ممنون
1: ببینی بخیر

بلی گهدار هجاب و کیا دیار ابرو روژا این یجی برا پتر جه ولاتین من سردانا جهن دناوا سروشتی دا کریه جبو سفره چونکه بو هاره و خوشیه و ججنه بله یافر امش بیر نکه گرنگیا پاراستنا جنگه پاراستنا جنگه جوه سروشتی جوان دوید ایک جب بنا ماین مین سرکیه دا مامچین دناف سروشتی جوان کردستان دا دوید ام باش بزانین وی سروشتی جوان پتر برس برا گرین ام پتر چاوه خوب دینین بر مای کت خون نهلین الواران جه همی پیداویستین دناف سروشتی دا وکی هوا آف آخ پاراستناوی نبتن ارککه جوان کاریه بلکو پیوندی بسخلمی آمجی وهیه اگر او سروشتو او آو و هوا و پاقجیه نبیتن بگومان ام همیده نساغ بین. لو ما یا پیتویه ام جنگه ها خو پاقش را گرین.

بله گودار نجات جوار پیوندی دوینه جبو برنامه ججن و پیروز باهی پیوندی لوان جمارن خاره بگن 0751-401-97-43 0751-401-97-42 هیویا پیوندی دوینه

چوچیو کلی پشمرگه لسر چاین بلندو سرکش تو دراوستی بو ولاتی بیاد برهو گشت سنگی تای برانبر دجمن رش تو چاو کلی ناسنامه میا فرش شوین تاری دبن روش بو کشو خباتاتا اخا پیروزیا آوادای و بخوینو قرامانیاتا دعاین دایکان همیان دو پشتو پنای بوتا کردستان یا برهوه بناو و دنگو باسیتا داستاناتا ده دیرو که دایا کشای بزیری تو چه جاران نچمی یه چه بوی جمیر خاصی و شیری خونامه یا سرفرازی تو به دستن خود چینی بجی پشمرگه قرامان کنشتی مان پیدجی رز و صلاف بو همی پشمرگان لبروکن سنگران دا رز و صلاف بو همی دایکن شهیدان رز و صلاف بو همی هزن امناهی کو افروکه رو لکی گلک گرنگ دوان رو جنججن دا هبویه جبو پارستنا ولاتیان بله گودارن هجا هیویا پیوندیت هوینه

0: چشنانی نوی دکتن دورو دی
1: بله گهدارن هجا یا فره و یا پیتویه از تشتکی دیه فر بو هوا بیجم و یکی من دیتی لوان رو جن ججنی دا از گله کیف خوش بوم بوی دیمانی که او دیمانه او بو بگوه جیان برای نیاما مسلمانان، مسیحیان، ازدیان یعنی همیان دناف برای همی چین و تخینمه جدا جدا دا از گله کیف خوش بوم که من رو جا اکی و ججن دیتی برای مین مسیحی سردانا ججنا قربانیا برای مسلمان تکر هر واسم برای ازدی سردانا برای مسلمان تکر بو ججن نوانا و هر واسم ججنا برای مین مسیحی مبخو وک هفال مبخوشی سردانا وکر پیگ و جیان ده همی کلتور و تشتین دنیای داشت همی تشتا جوان تره پیگ و جیان نشانه کیف خوشی و همی ملتیه ایشالله اف پیگ و جیانه و اف آوادانیه ده هر هبیتن بومه و همی کردستانه

0: بله گودار نجا پیوندی اکادید گلمن دایا. الو الو الو
1: الو
0: افدم ات واج بیتن
1: از دست داشتنی باشه جشن داده بیتن
0: جشن تجی مال با تجی پیروز دیکن به ویا جشن خوش در انشالله دنگ من هاته تا
1: بچه کی هات
0: گلک باشه گلک سپاس تو باشه انشالله
1: گلک ممنون هر صبح پدر جشن قربانی جشن تو همی کادر کارمند پیروز کم و یا ابر فریلو پنج یا جی پیروز کم
0: اج برای که هفکارن خو هواالن رادیو دهو جشن تو مال با تا پیروز دیکم آلا خان توش کی ود گل مدای؟
1: زخو.
0: سلام ورز به همی خالق زخو کادلال.
1: خالق زخو جرز سلام و بور رادیو و رادیو تو که تنیدن.
0: گل کسر.
1: خوب هوا جد که ما و روزن جشن جیهی جی خو مادید که.
0: امت خدمت داین ارکی میال روزان جشن نه روزان جشن تنیل همی روزان دا رادیو دهو خدمت اولاتیان خدایا. خاتینا علا کبست جاری به جمن روزا ایکی جشن تا چه کرده با؟
1: خودی روزهایی که جشن ایپراغ بود
0: و بیبی نزد پس بیشم زالان بیشن دم زالان ایپراغ خود خوش جنگت خود درسه
1: خودی
0: لون آخون
1: از دو گلک از دو گلک کبر بابا به گلک وقت بیشم
0: من واسه
1: بیشم من واسه نه اون
0: من بس تو جاری بیشم من تا چند کوبانی کرد وان روزان دا و تا چند خاطینی کرد تا چند شول کرینه و تا چند خوشی برینه
1: خودی الحمدلله جشن خواه خوشه
0: بله
1: خودی خوش بود جشن دفت من جشن ها تایبه دم چون تایبه دی جشن ها قربانه چون که چه روشن گله گله جا تایبه دل دفت گله با خوشه
0: گله باشه
1: باکی بزن جشن ها قربانه گله گله خوشه
0: مانه بس بجم تا چند کابانی جی گرید برا
1: چه تش خودی گله
0: مانه
1: عرف خودی من گله گله عنی شول و کارون بارد ماله و زادی گله گله
0: و جا دمید مینه درشتنه بو ججنه و شنی که آفرد گله خواب بسید و مجیلی کارو باران بیتن و
1: عرف خودی او کار هری هی بس اختی بو ججنه یعنی بترد بتن بو ججنه بس که همی دما شوله هی کار هی کار
0: مانه ماله. وصایه
1: بله
0: تو تیرا وست یا جو تیر خاطی نیجی گروت سر جاده
1: عرف خودی
0: روزه ججن دفعه چه ها بورین الزاخو؟
1: خودی باش بو الحمدلله الزاخو گلک خوش بو ججن الحمدلله چه تشتی وفا یعنی نها تاریدان کدری خلکی بیبید ایشان بینه گلک خوش بو باش بو الحمدلله کردستان آرام بتن ججن گلک دی خوش بتن خوش با عزیز حکر شهر و چه تشتی توفانه بن الحمدلله ججن گلک خوشه آرام و
0: بله راست او بس دو جاره بجامد و چه چند ججنان
1: خودی هم نه برکت نهشتا
0: آها اشتا تو نه چوه چه

0: جاژنا
1: نه
0: جاره
1: خودی هیچ ام
0: تا
1: نده کردی
0: پیروز
1: ها خودی
0: بهیل
1: حتی
0: کسو
1: روژه
0: کارا نکریه
1: روژه دهات انشالله دیدی
0: خدا
1: اگر خودی
0: سره
1: حتی
0: کدیش تاو که اما
1: اره
0: کافرت
1: والله
0: تا چند جلک درینه بو جاژنه
1: بله
0: تا چند جلکت کردی درینه بو جاژنه
1: خودی جلکت کردی هما بختیم به حیواسی نوروزی مونی هم
0: بله.
1: نشده در کتن بگلک درینه گیجمه درینه با بو نوروزی درینه با بو جاژنه
0: بو نگلک بهاره ما نه
1: سه چهار دستک مدرین احرف خودی گلک با خوش و راسی هف بهاره الحمدلله بهاره که کسی بو بله
0: بله
1: باران رحمه باری
0: ست آلا بس تو به جمن تا ججنا که پیروس نکیره تا ده برای که مای که رادیو دوک ججنا و پیروس که
1: رادیو دوک از ججنا هم می کسی کارید خود پیروس که ما ایک ایک اینو که گوه داری رادیو دوک کت کتنو و دخوازه شواند کم ججنا خیر و خوشی بد بانو و هر نساخه که جی دخوز شفای جی بو فاید کم تبی ججنه ده دعا بو بکن و ججنا همی ملتی کردو توی بدیا بیش مرگی توی بدیا وان پولیسا او جی نمان مالت خو یعنی بیش در و بون طیبتی همون پیروز کم چین که اوجه ماندی بون
0: بله از دماهی تش بجمته تو حش کی سترانت که ام بوتب که این دیاریش رادیو دهوک
1: خودی دیاری سترانا بیشتین ججنا که ججنا که سترانا عبدالقهار زخوی
0: سترانا عبدالقهار زخوی
1: بله
0: خوشترین دنگ ججنا که لزخو که دلال
1: بله
0: سر چاوان دنو که وی سترانا بوده که این دیاری
1: دوباره ججنا دو همی کادرو کار مده رادیو دهوک پیروز کمو
0: زور سپاس کو تو گلمه دا بشدار بویی

0: بله گهدار نجا پیوندی کدید گل من دایم. الو؟
1: الو؟
0: الو؟
1: الو؟
0: ججنات پیروز کنکاگ نردین.
1: ججنات اجی پیروز بید، همین روژه تا ججن خوشی بنو، ججنات کادره اجی پیروز بید.
0: اجی بناوه کادرین را دیاد هوک ججنات و مالبات تا پیروز دیکم.
1: صحابی ممنون.
0: بومن بجا روژان ججن چال دفته بورینه؟
1: خوده حتانو که روژان ججن گله باشد بورن، الحمدلله، و اکید بجن نبروس باهی یه ججن آمای؟
0: بله. بجم تو چوه چند ججنان؟
1: خوده ججن همه چونه گله ججن ها راستی، هر کسی که من یاس همه چونه ججن هایی مثل دانوی ها کری و
0: چه جدایی ها بودن آف برن ججن سالین بوری دا و افساله دا چه جدایی تدیتیه؟
1: خودی چه جدا یک حسانی نتناف برا ججنت بوری و وی ججنت داراستی ججنت بوری احتمال خلق وضع و مادی نباش بود وی ججنت باشتر بود فتر خلق لرکت نو چونه ججن و چونه سیران و که جوی خوششی
0: بله به جمعون روزان ججن در چه خارم خاری نه

بله گودارن هجا گودارن رادیو دوغ دو ماهی خوزانم پیش کشی هوا بکینو دو ماهی به برنامه خوی جشن و پیروزباهی بینینم. جشنامه یا گردن آزادیه بخیر به جشن پیروزباهی یا لسرمهاتی بخیر اکا چازک خوشی کفت دلان بزراوی و بازنگ ام بجوش هاتین ام بچوکو ام مازانه دستن هفدو بگرن بلی بورین و پاقجی کس خمین نهیلی دناوی نشته جیبونه و ویجی ججن دمه پی کاتنه نکی قیجی و بیجی دلان آوان بدن با آوامین و سوجی درگه مالان وکن بو میوانن عزیز ججنامه دی جوان بید به دعاین پر بها یا خوده به پاریزی وی ملت دل برایس هر سال بکن کیف و خوشی و شادی ججنت و هر دم پیروز بین بله گودارن هجا گودارن رادیو دهوک دو ماهی به برنامه خوی ججن و پیروز باهی بینین دوباره دی بیجن هوین هجا گودارن رادیو دهوک ججن و پر خوشی و کیف و شادی بیتن

بله گهدارن هجا برنامه می ججن و پیروز باهی افروب دومایی کاتو حتی دم ایواری هف کارد مدگل هوا دا بر هف بن دوباره رزو صلاف بو هوا همیان رزو صلاف مجی قابل بکن.

رادیو دوک رازگویی و جدری پیز و باور بکری سری هر دمجمیره که کردیا دنگو باسه نیو پشت راست کری, روژانل دمجمیر دازده نیورو شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تیر آگهی رادیو دوک پرا هفگه هشتنه.

رزوس لاف گودار رادیو دو که افدم هوا شاد بیتن ابا بو روزا سی ججن قربانی از برای هوا فرصت حاجی دیال هفکار خو آزاد علی سر جینانه هاتین خزمت هوا سر برنامه تایبت الدور ججنه ججن هوا پیروز بیتو همی روز هوا خیر و خوشی بن امیدواریم ام همی ملت کرد همی سرکبتی بن جیان خدا بله گدار و گدار خوشتوی دی بزاوی که این به جنوی برنامه تایبت 0751-401-907-43 دی جوان پیوندیت هوا بین

برنامه رادیو دوگدا پیوندی فان جمران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگدا.

بله گداری خوشتوی می ویاز دنگ خو خوشگیم دا برنامه خوشگیم دست پی که اواش همیه گرنگتر و یا پیدویتر ام همی رزیل شهیدت خو بگیرین بنامالت شهیدا بگیرین ججن و پیروز گیم هکه هرچه نبید دا که هست پبونا خوب گیم مالبات شهیدا هست بگیم که خلکه کی آگش واه است، آگش ایش و آزارت واه است. ام وکو رادیو دو که میگوا بیشین ات هر بیروریه که و بیرهاتنه که دارم ما وکو رادیو دو ما شهیدت خوب نمال شهید اجبیر نکرینه و جواب واما چید کم و دست واما چید کم انشاءالله جیانکا خوش دا بیشین و هر وسا پیشمرگی ما یه قهرمان نوکه به هرپتر یا پیشمرگا عبد سنگره دا یکی که دست واد گویشین و چاپ واد ماشید کهین و ججن واد پیروزت کهین مهمیا دیت الشر داعش پیشمرگی چه روله که هر مزن گیر پیشمرگی برابانیه که که موینه کر اب برابانیه حتی سر آست جیهان رنگ بدان و دنگ بدان خواه بویه پیشمرگی توا کاو دانا دا برو که شری برنداینا سخمراتی وی چنده کو دجمن پیشونه اید بلکو پیشمرگی سنگرد خدا سنگرد خوید پیلایی دا وکو شیرال برسنگی داعش راوسیانو دجمن راوسیانو الجئی کو داعش پیش و بیت پاش و برن مهمیا البیرا مهمیانه ارجا وی سردمی دا مدگود هم چه جارا پیشمرگاش بیر ناکین ویگاویش هم پیشمرگاش بیر ناکین نوکه مجبیر نکرینه و چه جارا که جی کس چه کسی جی پیشمرگاش بیر ناکت و هم همی فیریوی چنده بون دا بشین هم همی پیشمرگاینه راست هم همی پیشمرگاینه بل هم چه با پیشمرگای بکن چه پیدویه با پیشمرگای بکن هکه هر چه نبید روزکا وکی افرکه صلاوه که پیشمرگای می قهرمان بکن و ججنوا پیروز بکنین و کسو کارت و ججنوا پیروزت گین ایک چاوه و ماجد گین بین خالکا دیتر تو سحکه هزت میت نابخوی دوا بیروری و بیرهاتنا دا شف و رجت خویت گنا ایک و ارکی خودانه اره ما با نشه جیوی چنده نکن پیروز باهی لیب گین نشه چتکی گلکی بسیط پیروز باهی لیوت گین هنجی پیشمرگه نه چارچوب کار خدا هر اکشم پیشمرگه اگر کار خوب جدی دلسوزانه پوفادارانه کار خوب انجام بدن یا پیدویه هر هم بگاوه ام دبینین دهو که ام دوار روشت ججنی بحث کهین چند خلکه که جدر وی هرما کردستانه یتاتینه پارزگاه دهو که یتاتینه کردستان و طایبتی هم ده بحث پارزگاه دهو که کهین باشه هر یکیش ملت ایک حضرت میدناف خویی همی بگ وی ارکی خدا خل گرکال الگرکال تاخا کولان کولان حضرت میدناف خویی یدگرن وی چند یدگرن اگر هاتو کشه پیدا به دیاردکان ندرست پیدا به دا نهیلن که او دیارده او کشه مستر لیبت دمل دست او کشه بیتا کنترول افجه شانزیه والله دست خوشی الهوت که این هزد نفخوی ای که هره پولیسی هات نوچونی پولیسی هات نوچونی یعنی هفت سپیده ساعت هفت و نیف و ورش جهشین مالا خورین تا خارن نفعی هره خدا بیتو

پیشوازیا خلک کیپ کې کوته نه جشنوان ی سر ارکی خو ګرم بت سرما بت جشن بن بیروری بن بیر هاتن بت دی بین پولیس هات نو چون یت کار خدا لو ما رخصت نه کا گلک جوان و ریکو پیک یاد هات نو چونه دا یاد درون بلا دا یا پیدا بوی اوشیش در انجام دلسوزی وفاداری بی پولیسی هات نو چونه نیوشی جه بیشین دست خوشیه نه دستی واد گویشین چا به واما چیدین جشن واجی پیروزی دین بله گدار خوشی بی ده چین آزاد کر چه پیوندی نبن بله حتی نو که چه پیوندی نه هاتی نه امجی دی بردوام یه دینه کاده چه چیکن که که آزاد امجی وکی خو امجه وکی خو کنا بجین در بری نش ججنه کن ججنه ات بجین ام دیگر جارا بحث لبوری نکن و تم ایک دو بورین ایدو کرم که ورن دا جه بجه بکن دو کرم که ورن دا جه بجه بکن هر اش مارا خود بید خود به ججن هاتو یعنی برویر نا که بی توشی که سلبی برویر نا که بی توشی که عیز به هر رعی داوی دو کرم که دا جه بجه بکن باوریات به نیوه کامه و نا کن نه بس هر ایش مدل مالا خوبی نه دنیا برناکه و دی برناکه و دی کرم کرد توش گل فلان کسی که ناخوبی ایکی دی گل تا ناخوبی سرا چشتکی چن نه حتی چشتکی گل اکی مزن جی بید بچی کنو او ایکیش مستر لی نکن کرم کرد دی بیجین ججنی دا دی بیجین والله خیر اکا گل اکا مزن هکی ام ججنی دا ام ایکو دو بورین دو کرم که کسی دست ظلامه نگیدی اما در ایکو دو بورینو سرچاب چین سر استویت ایکو دو چین عید ایکو دو پیگ و خار نکی بخوینو تایبتی جی روژ ججنی دوشتا کاتا بیرا من امت نفاق ند مده روژ ججنی دا برای خود یعنی دوشتا که نی پیداد بیتون نف مده خارنه چه خارنه که به جین یا خوش امید فیریوی چنده بوینه او بجی مافه که خلکی مه مافه مه همیانه ده چیم خو مصرفه که زیده جی احتماله ده که سخماره ده چی سپیده یا ججنیه فراوینه شیوه ده خارنه که گله که جوان یا ریکو پیک ده چی کن همی پیک و دل ایکو دو کم بن وقت عربیت بینه لمه لمه ده پیک ول ایکو دو کم بنو ده صحبت و دانوستان دنه گل ایکو دو کن ابه ججنید وگابه ابه ججنید وگابه هر ججنید بری ات بیچه که تیدا جیان سارت هفته یاده بحر هم بچی بوین هم بچی بوین وقتی هم چوینه عیدا پا باور بکر به عیدوشی من دکت و صادیتن تشتی هر باش و که گل کیفامه پیتان مب خوب خوب بیجامه بازه بون یاد خط خط بون چار بری بون آزاد چار بری کت مزون بون و ایک جیب سنگی و بر رخه چپی بر رخه راستی بر خوده هم نزانم دا عید عید گر اینو دا بری کت خود تجی که اینو دا این خالکه این اما جار کدی دا چی نوه آنجی علاگه دا علاگه که گر خوبه این ظرف که دا گر خوبه اینو دا مال گری خوده من نیاسی من نیاسی من چون مدر گی وقت بو چی اوش چی بو دلی خوش بو دلی خوش بو او کر بو کینو دلمان و نظانم چه تشتی نبو نبو کی وگاوه بو والا فلان کس نا تا عیده پاپ خوده جی ناچم پاپ خوده بری 15 سالا اخب نگود بو من پاپ خوده اشتا ما دلیم دا پاپ خوده سوی عفی ناکم نه بچ افه نمایه اف مدیله نمایه اما دوی پیوی اف مدیله نمایه ورن برای نیو او تشتگ بو تو لیکی بوری توی مزنی او میرانیه بلا دل تهیلا بید تو چی بیش از دا خزار لی بونی نشته واللهی هم دی دنیا که دی چیت چاوه توی دا دی چاوه که مزن بره خودت دا دی چیت دلی دی چیت دلی وی دا بله هرش میت چه پره کی دا نخیر مادم او نهاد اجی ناچه مادم او حکره اجی نه او یا کنا بیشم دیت نامنه او چون نامنه شخصیه اول نه یاد درسته پریامن هبو یعنی من وی عیدی دید من وی عیدی دید داوی جوازا که من وی عیدی دید جکسرن گله کدو نخفتینه باوریتش خودی بید چوی درگی خودی چوی عیداوا یه چوی عیداوا بو گوتی بلا اشوی چه تر بر بلا اشوی چه تر جیرانیه مرو واینیه ها والینیه اول من دید و حس که خود ناوی جی بیجم بس سروی ما که
الفي من بره نافنا تقولن إيه هر ورنا دهوكي والله باجر ديتنامن بو هر بيرة وريو بير هاتنا كنا خاص ما ججنا رمضان بججنا قرباني بي مبخو يعني وكي باجر دهوكي من نديتيا باجر كي بجين يبري دلوفان خلقي وين مدحت خلقي في باجري همین رنگات تیت کردم بو باشی هر وگاه به ابروکت سیارا عربکی یا هوای کم بوی ها تهدف برادر که دیتر هوا تایرا سیارا بود بخاری بابو که اگو که او جهاز هی جهاز کی هی یه هوای ایک برادر که می اکسر پیش شابت نمیدی چوخ اگو تی ده خدمت داده کم عربی سر چوابا اهلا و سهلا او خلکی دو که یه افه نوه که گره که مزدر صندوق سیار فکر و جهاز خوی نداری و تایراوی بود درست کرو گوتی حال عین و راستی و که تفیر کرم که برای چای که جیفه خو هندی دنیا که من افرکه افه یا پیش جابت خودی دی هندی دنیا که اف کسی عربی ممنون بو افه دی پیامه که گل خوبت وقتی چتا مالا خو دی ریه کردا ریه خلق دهو که دی پشیوازه که گله که شیرین دی وگوی زید أبا جالك مهمة بلا أبا البرابة ولا بين بيجفزيون كبيجفزيون باوري هوا بيجفزيون ده كي هذا رخصتي ديالا نبيش نما الكردس أما جاري بس ده كي بخدي ما هي مسيحي بخدي ما هي إزدي بخدي ما هي شبك بخدي ما هي كاكي بخدي ما هي عرب بخدي ما هي جيران اتمر احتمال جالك بقى قول مبت احتمال جيران تواجه يشفان اولو نتوانه يعني الريزة كار ريس هميل ايكو دك نابج نبا ازدية او موديل نما نابج نبا ازدية ابا مسيحي ابا فالايا ابا نوزان مشتشتا ابا نا نا نخي نا يعني وكي هار برادركي ديك وخلقي في ملتي ام وكو خلقي دهوكي ام سرداريه ام سر دریه ادگل کن ها پیگ وزیان ها پیگ وزیانه جی یعنی نابو دنگ خوی اینای افه چشته که جوان افه جی خاله که دیه شریه سپیه کردستان و طایبتی پارزگاه دوه که هره پیشوازی ها پیشوازی ها گشتی ها چه ها پیشوازی ها گشتی ها را تیده گرن یه بی ویدوا و خاله همیه بخیده پیشا و بحث سر بیده گرن یعنی بيد بيد في شو تشتكي بيد سر شو أهلا وسهلا دبو دابين كي ريكي بينا كبيد والله خلك ما يدهو كي ما نعينا جنجو جحيرة مال جل سيار بالريكي نشاب دار حتى جهنا بنا جيجي بيد في عافا كبون سر شو أهلا وسهلا بيد في خارنا كبون سر شو أهلا وسهلا حتى يهاتي باوريا تبي باوريا هوا بتقدر والله إيش بصرة يهاتي بيد في بارا بويا خدي بارا داينه گویی از نوزانم از چوا ممنون خلق دهوکی بم اول بصره الکیری یعنی من اقصى جنوب العراق یا حتی اقصى شمال العراق بر خود ده یه محتاج پاره بو سیاروی فوری بو سیار پدوی پاره بو پاره سا دولار داینه و نگویی بو مزوری گردان تازا جینه به پیامه که گلک پیروز خلقیم اول خلق بصره ده چید بشه خلق دهوکی گلی خلقی که پیش که

چه تلفن جینا ها تر مازه آخه هده صحبت ای کم باش انده فاصله که دین بخیره دی باب نبره که دی یعنی الجشم خو یعنی پیناساوی نهای دیگه چه پیناسه تایبت نین که حتی از پیناسه که دمه ججنیت بیجم پیناسه بی رحمه دلوفانیه کنه بیجن اف زاربه همینه یعنی همیشه وکی بیت ام خود ججن بگهینین و خلکه که ما خلکه که واعیه خلکه که تیگهشتی پیشکفتی یا زانه ججن چیه بلعکس خلکه که یعنی افسر بوره ابسری هاتین و حتانو که جیمه ندید یا ببورن مگود دنگی خوش کم بس پر حاله که ها به داخذار لبورین کم بره گودار خوش دفی به جا یا پیدویه ام تشتی ام بیشین کریارجی بگین کریارجی ام جی بجی بگین ام کاری یعنی کی که شکل عردکی هایه ابی که شه چاره سر بکن که دل مانه که تشته که یا چی بوی یا رب دنیا بروره نا کبید هم دوید بیشن بروره نا کبید کرم کن کرم کن در گید وکری نو دو و رب العالمین جی کرم از گل مکری چاب و دست و عبدو کرم کن عقل دامه عقل دامه بیت مروف کنه بیشت کار پیب کن کار پیب کرد. افش کرما خدا رب العالمین ده حشد که تکتوب چی بیجی بابا ده خزار لبونی نشتد کم. چی مشکله؟ واره بابا چی نبود شده که بسیط نبایل مادا چون ده مزن نکه اینو عیال اما و عیال ده وکران نچون و جارکا دی اوشی بینه ده بگوه بسی که تو نچوی او نه عیال ده جینا شد عیال ویجی نخی نه به صحبت و صحبت که دیتی که وی پریب قلبینن جماعت وی پریب قلبینن پر کس بی بکن که ام دست خوب که اینه که اینا تیک دا اولا ججن بوویه ججن رحمه لیبورینه هر تشتکه بلی اکو من اولا دو سی جاب صحبته کر وقتی من صحبته که صحبته که وسطه تا پیش گریار بکن هر چی من بگوتی هم دل مالا خوری نخاری والله ججنه بروره ناکبی تو دل خوشی پیلنو نه ما بکوره جیبه جیب کما جیبه جیب کما احتمال ما تو بخوب خو تو بخوب خو جیبه جیبه نه مادم تو بیشی بکجی اف خالت می بحث کردین یت مالت شهیدا یعنی چند شده که جوانه تو چیز سرادانا مالکا شهیدی بکی دست خوب سری عیالی ویده بینی خاره تا چه پیچه نبید بو بکی بد چی سرادانه که بیشی ججنه تا پیرو کتا بو تا چه بو نکر جی تا پیچه نبو تو شده که بو بکی جی او چکلی تا تو رات یه دو زنی ده چون کیفا وی خیزانه شهیده توی مال باتا شهیده و آب چی کاده ده بیده به حوالت بابا مبون افه مروفید منه افه گلکا گرنگه ها بیتم سر بخالا راستین جه و لاینت پیوندی دار نه تنیل سر شاشا دا خویان یابدن بلاب گریار جیب چنه مالت شهیده چنه مالت پیش ملگی که چه پیدویه ام بو بگین اتشیان ده اولانت پیوندی داره و پیچید بید بلاو بکن هر کسی که بود که تشتکی گلک باشه من گود ده هست پبونه خوب بکن هست بکن که یعنی خلکی آگر شه هیا افم نسبتی در باره شهیدی هندی بیش در حق باخوین ام بیشین در حق و نادر کنی که ام تعبیر در برینه شهیدی بگین سخمراتی چه خو شهید گر سخمراتی چه هات شهید گر اف خاله گرنگه ویت ام ما برصف هبت بو اوی پسیاره اوی بر روانی ها کرید وگا هاوتی امال خو سخمراتی شرف و کرمات اوی ملتی هات شهید گرن دا ام بجین دا ام پاراستی بین اح باشم ابي ارك خو سر خو ادا كرو جهوا بحجبت ان شاء الله بس يا بيت فيا ام ابي ديترو طيبتي جو جهوا لا يعني بيوندي دارجي ابي خارج بين نكن نم قوت ميل مقوت سر شاشا دا خو يعني بتنبدن والله ام بيروزباهي بنا مال شهيدات يم كسو كار شهيدات يم زحمنا بيشكي خو ماندي كي خو

باست اینه کرم کرم حالا ویشی دیار یک گتشته که هکی چه نبید دست که که گلاتو ببه والا هندو دنیا که ده کیفا و کیفا اول در باره شهیدی مگود اندیم سر شهید رول شهیدی باخو بین در حق نده که بس وره پیشمرگه فگابه پیشمرگه سنگری دا یه برای وارد خود اینکه ایشالا چجار دی چه نابیته و دوباره نابیته و دجمن اکسر مدامانی پیشمرگه سنگری دا نهات یه جشن نف عیال خدا نف کس و کارت خدا او جی حست کد بید بسر وی چندی را رخصت نخواست یا آن رخصت ندائه یه سنگری داد ارک خدا به ارک ویه آدم ارک خود اداد کد کرم کند همشه پیروز باهی یکی لیب کن کرم کند همشه کنا بشین دست خوشی یکی لیب کن صلاح و کاگرم العیال ویب کن الخیزان ویب کس و کارت ویب کن دجار اکادی ویدا چمه چینه هزد ناف خوی وقتی تو پولیسی که هات نوچونه تو سه شارعیت بینی آنی که مکافحه آنی که آسایشی آنی که نزانم کیره یعنی صلاوه که گرم لیب که دست خوشیه که لیب که دستت هوت خوش بن والله هین نبن احتمال دیت شورت مازن پیدا بن الگره کالکولانا دزی شهر مشکیله چکو جادت مد تجینش خلکه که بیانی دست خوشیه که لیب که که دست خوشی که بیت اگین گره چشته که مازنه بله کشته کیفاویه پولیسی حتی چونه سکی یعنی از حتی من رادیو حتی من برنامه دا هوا جی دیدی چندین پولیسی دمید حتی چونه یه ترک خدا و ارک خوب دل سوزی وفاداری یه انجام دن پترش روشت آسایی افجی والله سر فرازی که مدید شهر آزادی عراقی المیسل داخواستش پولیس می هات نو چونه که گوتی به اگر بین میسل ناف میسل دا پیچه که رخستن بخنه بجنه هات نو چونه هندی هند رولا که مازن اوه پولیس هات نو چونه پولیس می دیتر نو که هم میجی ارکی خدا نه یه رخصت یه ترکی دا یه ترکی دا اوه شمیا گرینترین دیتنامن رزل و مروفا بیتا گردن نه بس رو جانت بجین ججن آن بیره وری بیره هاتنا پشتین گی هر اسکه بس اکه نوکیز جحاما که گلا که مازنه گلیه دو هکی بید گلیه بیستره بتو نوزم شارعی نوزم کیری بتو بره بهارو جورده حتا تو چکل سرسن که حتا تو چه لازه دیره تو در باز بی اف جهت گشت و گوزاری و سیلاو و آمیدی چندس جحاما که گلا که مازن افان گشتیارا یا اخسی جاده مبل سر وی چندی را پولیس هات نچونه یه موجوده یا ریخست نکه تختی آسایش یه موجوده نظارم یه مکافحه همیت ارک خدا و افجی حد که بینه نفع عیال خود نفع کس و کار خدا و بجین رجا خوب خوشی بکیف خوشی گل خزان خو در بازده افه در باره هزت نفع خویی جارا کدی دیم مثلا لیبورینه لیبورین می بحث کرو از کورتی از ادریش دینا نکم دا دوباره نبید و سه باره نبید ملل نکوی تا برنامه دی بیجه با ابتا ده جارا دیاره تا چلینه تو بخوی اما ده هر جارا کدی وجی و وجی و وجی نخیر نه اندی هند دوار روژا دا اپ روژت بیجین ججن دا یتمه بیرات نتمه بیرات نتمه یت آینی اف صحبتا تتكرن اف صحبتا مثلا ليبوريني ومثلا بيك فيجيان ما ديت خد الججني توا مسيحي تونا ججنا مهم يلصر شاشة تلفزيون ديت القصة والناحية دورو بارد بارز قها دهوكي يعني واب خود داخو يعني دان او تاخف تقوتي هيش فرقة منينة ما تشوف فرقك نينة بين ازدي ونا بين بسلماني ونا بين بوتا بيجين مسيحي ونا بينا كسر دا والله أبدا تشتكي مروفي كيف بيدو دا في خالجي أس درباس كم دا أس هر نفجيم و هر دوبارة و سيبارة كم البري من قهداريا قالك ويديات كر أبدا بشك داريت برنامه داد كران ديدار الگرد هاتنا كرن دا بجل بخده وازا كم
يعني بري جلا خوش دربو بوشي بري خوش دربو دا بيجي با رحم هبو با جلا تشتاد نت صحبت دا تاخد دا دیدار دا جلا خبت تاد نه اگرن همیشه جه خدا نه با باری جیار خلکی اگر هنده باش نبوشی بز دلوانی هبو دلی رحب و آرامی هبو افهم آرامی بگا بالحمدلله سر تسری کردستان آرامی جل ویرجی آرام یکا جلک مبحث کرد يا برفره يا هاي بلي او رحمه بدو بشت او رحمه البري هاي بقافي او رحم نمايا احتمال براي هاش براي نينة احتمال اخوشكي هاش براي نينة هاش اكدو نينة مقصد اوي بيه ابا بو مقصد بيه ابا بلا با نميتا نفت مادا با نكال طوري ما اي كردانا نكال طوري ما اي خلقه پارسكها دهوكي يعني همي بيك بعد ابا وقت دیداری در که چند خوشه والله هم همی پیک بده همش مزگفت در که این من ویجا خود کرم همی پیک بده چون مالا مختاری من تشتا خود مالا مختاری بخده چند صحبت که خوشه یعنی دی دنیا که کیفا مروی وان جوره بیجی و پنگاباته که تو جارکا دی کلتور بره جارکا دی تو بزورینه با اصلا بینیم یا بزحمته جی یعنی احتمال سلبیات و ایجابیات خو هبن ارین و نرین یا خو هبت تیدا بیجی لو ما احتمال خلک که هی وضع واحد باشنی ند و کودانا در راتب و موچه و حتا دو ما که ابابت ایدریشه که کازاد میگه لکه آخفت چین ناب بره که مجارکه دید زبرین گداره خود.

بله گداره خوشتوی و جارکادی هاتین خزمت هاول سوی برنامه تایبت گریدای ججن و پیروزباهی خالک مهلا بودومایی که آزاد سکه بجین بوار ساخلمی دکت سکه اینه یعنی فگاوه ریبه بره گشت ساخلمی ها پارزگاه ها دهو که گلک بینگهوات بینگهتوات آمادنه بو هر چشته که پیش نخواز یار اروی بدهت نخوشخانه خفر خویه هی اوی خفری جی یعنی اتفید روژا خوی یا ججنه گل عیال خوب کیف و خوشی در باز که به سرارای وی چنده که ارکه که ویه کار خو انجام بده تو ترکی دا به تو دکو کار خو یه دلوانی انجام بده افشی درباره ساخلمی جی جه دستخوشیه نه اول بیشین همی بیروری بیرهاتا رو ببره گشت ساخلمی یا پارزگاه ها دوهو کیشی وکی هر دستگاه که دیتر ات خزمت دا بویه و بیشین بینگهت خوی ساخلمی در گهتوان نگیتینه بیشین حتی دو ماهیه که چیاین برنامه که رکو پیک خشته که رکو پیک دارن اوه جیتا که هر دفعه آخنه از بیشم یعنی مسری هوا گیش نکید بیشی چنه ما دیوه برنامه دیب دو ماهی که این مسری هوا گیش نکید بید بله هنده تشت خودی وکی دیوه پیدوین بینه گوتن کارمند بیژین پیام نیره روزنامه هم شیوکی گشتی بجه هره که چارچوب کار خدا ال هر بیرهات نکر هر بویه را که دا اب کارمنده جی یه درک خدا رومالا که چه هاتیه پیش رومالا وی چی اتگد بونمونه بیژین نوروزی یه چولو بطانه و اجدر و هندگی این استودیوی آن هل بیچارتنن، اب کار می‌دهم یه راجعاندنه، نبشه وکی گشتی نبست یه رادیو دهوجی، وکی هد دزگی که دی یه راجعاندنه، کار خو یعنی جدی گلک دل سوزانه پوافدارانه کار خو انجام ده نه هیلید، هیچ کی ماسیک کی ماسیک بجهت بیچین دزگی وی سازیابی درباره وی رومالا اوت کرد. و خدمت گهدار خداینا یعنی گلک بویارو گلک بیروریو بیرهات نوزان مش کیر دست بکم کیر بیجم بس کیش کیب کم یعنی کارمند بویم دفمل به رادیو دوک هر المغرب حتا برس بده ترکید ابو وقت فیضانات چید بون وقت شر داعش یعنی هم یا پیگ و کار خو انجام دان دا کو خدمت بی گهداری بکن والله کارمندت رادیو بشه و کی گشتی دستخوشی لیت که اوجه جه شانازین و همی کارمندت بیشین دستگاه دیتر جیه یه تراغاندنه امید بین وگاوه هر پیاما که بیتا پیش یعنی وگاوه چند برادره کد من وگاوه امد بو دی رادیو دو که من نمونه همی گاوه پیشنگ بایا اوار راز بد ات بویارا و بیرهاتن و بیره و ریادا و هر تشتکیات با پیش رادیو دوک پیشنگ بویا که رومالا واب کن که چه هاتی پیش رومالا واب کن پشیوه که ریکو پیک همی گفت ترک خدا بوینه و کیف خوشی جی کار خو انجام دا دست خوشی لهمی آشید کن او جی جهشان از جینه از وگاهی از او چند برادری که خواهم وگاهی ام ترکی دا اف ارکی میه ام چه من نتال کسی که جین نه کین اف ارکی میه بدیه ام روزانه ججنه ام ترکی خدا بین ام جه خدمت گذاره خوب کین او حتی دو ماهی که خاله دو ماهی که ادی بحث کنم گذاره خوشتی مدید ام گلا جارت بیشین ججن بس یا زار رو کنه راست کیف زار

0: بله گهداری خوشتفیم میگل اگه دفیه هم گهداری ها بجین هوا بگین گهداری خوب بگین بچه که او بو ما بحثه بحثه بجین ججنی بکن چکو او نابدا امر ستودیو یا راست هم جین نابدا بوید بس بتر ما گهداری ها گهداری خوب که با دهش خوشتر بیتو دا برنامه بجین پرونکتر و خوشتر بیتو بجم پیوندی که که که آزاد پیوندی که هاتی حتی پیوندی گیت من مبحث زاروک ها که دنیا ها که یعنی کیفاوی زاروکی نوزان کنگی دبته مثلا ججن پیگ وده حاضر یا خوکم بری ججنی و جلکت کردی و راست پیچه که ظروف نهندت کنا بجین خوشن و باشن درباره معیشتی و اویدی اوجی او بابت که دیم سوی بابت اینا نراوست نکای که آزاده که تلفون که بید
1: آزاد گولی
0: هم بله ده چینه پیوندی که دیتر آزاد گولی دیگل منه دم باش که که آزاد
2: دم باش تر خوش تر ما مصاف فرصت باشه برا سلامته
0: توی چوانی آزاده برا
2: والله الحمدلله گله باشه ما مصاف خود ساعت را خوش بگه ججنه ها پیروز بکیم
0: یا تجی پیروز بی که آزاد مشمش گل دنگته نبویه بو چی آزاد؟
2: خود نسان با خوش مبانی ما مثلا خوش تلفون با رادیت کیم بده من مامسای نت رادیت خوش تزینه
0: بله هر صاحبی ایشالله توش که یه تلفون که آزاد؟
2: خوش منه مامسای تا کیوه
0: هر صاحبی آزاد توش که یه تلفون که برا؟
2: دبرا گولی ها مامسا
0: او دبرا گولی یا سرچابا یا سرچابا با تیفه؟
2: والا دوره باید با تیفه نه
0: اما گله باشه چوانه جشن چوانه بکنه بحث بکنه پیچه که
2: مامستا سپاس خودش گینه جشن گلت خوشه و ما جه دل خوشه منه الحمدلله خوشی بره بچه و با که به ملت ایمه که بلا نقصی بس نواتن سری
0: الحمدلله الحمدلله
2: پریکا برنامه تا پریکا رابیا دوک ام جشنه کسو کار شهید ها پیروزت کین خزان شهید ها خزان پیشمرگا خزان هر کسا که
0: کردستانه بسید که آزاد من او صحبت برینو که کرمالا کسو کار شهیدان یعنی چند خوشم رو چه سردانه که چند یا پیدویه جارم دو بیاشم یا باشتر یا پیدویه ام بچین سردانه و مال باتت شهیدا بگین کسو کار شهیدا بگین صلافکا شورش گیرانه لیب گین یا خوش دا اوشی هست پبونه خوب کت هست بخوب کت که خلکی که آگشوهایه
2: او صاحب بلی نداشین او برایت من او وکیل بجن خوی نخوای آرستی بو وزی ملت یاب
0: بله
2: از کلفون هم بوده که پریکا وان شهیدانه اکو او شهیدانه بینا او کاش منت شا تلفون جلی کدود که منت شا پیروز بخوای خواب گهین کدو او هرکی مید در سرادانه وان کین دست خوشی لیکین
0: اکید
2: صاحب کتوان کین
0: اکید به
2: هدیا دینه جلی بلی نداشین او
0: بله من وقت گود که آزم گو که تو چنه یعنی جو لاین پیوندی دار بچن سرادانه که بکنده کیف هوا ای تو کیف هوا بچی کاده دست خوب سرواده بینخاره خود تو هدیه جیبونه بی آزاد خود هدیه جیبونه بی صلابه که خوش لیب کن دکو او عیاله وی شهیدی بیشت والله بابا حوالت باب من اتحاتی ندفمه حوالت براید من اتحاتی ندفمه او اگر اکا گیرده
2: بله آمه مفتا فریکا برلان بتا داخوزت کن رید سرادانه بکد
0: بله
2: گله کیفوان بدم با چنان یاد هر یکیش
0: با بندی گله کیفوان هر یک بودن بشی وقتی گفتی هر کیفوانه یه هست تبولا خواه کنده یه هست بلاتی خواه کنده بله بله اچه بطم آسیم رز و صلاف با رز و صلاف بو خد که ما خوشتی وی دبرا گولیا سرچابه که آزاد زور سپاس بوده

دستت اتخوش میکنه که آزاد ده امبرین دنیا اکادی ده بیراهاتن شرداشت اینان بیرامه دستت اتخوش میکنه که آزاد بلا افسرانش دیاری بید با پیشمرگی مه قهرامه بس که آزاد پیشتی دومای تین مگه زحمه نده بلا بردام بید بله گهدارو بینرت گهدارت خوشتوی من بحث بیناره که داخوازه لبولین تین گله که بداخل و سوشیال اگر که تکنیکی افریقا سوشیال نبود حتی جارا کدی تر انشاءالله سوشیال جی درست بتو بیتا جارا سر کرین دین خدمت آوه بیچنده گداری خوشتی بیم باتین دومای که خلاقا بیجاری که گریدای ججن و پیروز باهی من رادیو دو که از برای و پرسد حاج جلب کار خو آزاد علی من پیشکش کرو برنامه ها انجام دان و حتی جارا کدی تر و جبانه که دیتر مینم خیر و سلامت.

0: پیشاتات یل هودن
1: راز گویو پیام راز درش میمین
2: ترا هف گهشتن اینه دناز برا حولاتیان و دست حالا بدا
0: دیار کرنا کشو گرفتن ولاتیان لگریان لچار سریان کار میمین
3: جبو گهاندن آنی کرین دنگو بسان رو جانن دمجمیر دوازه نیبرو و ششی ایواری چابره مدن

0: راديو دوغ لسر بيلين 88.5 88.9 FM گهداری بکن
1: آخرن لی تس حلاندم لی تس کشتم لی

رادیو یادهوک جبو خزمتا گهداره هجا هر برنامه که تو حس بکی شه ارشیف رادیو یادهوک سردانا مالپرو پودکاست رادیو یه بکی رادیو یادهوک.

صلاف جدلك پر كيف ججن لهوا بيروز بيت گهدارو پشمرگو کسو کارن سر بلندن شهیدن کرد و کردستانه برزو بلند بیت هر آلای کردستانه آرامی و آودانی و خوشگزرانی بردوام گشبین بید ناف خلق کردستانه نوکجی فرمون دیگل برنامه ججن و پیروز باهی لستودیو اکا رادیو ادهوک از هفت کاروه آخین کمین لجورا کنترولیجی هوگر خلیل

جبو بجداری کردن دنف برنامه جشن و پیروز بایی پیوندیه لیوان جمارن خواره بکن 0751-401-97-43 0751-401-97-42

0: بلن گهدارن هجان و کجی پیوند یک دیگر مدایه. الو
1: الو سپیدا باش
0: سپیدا تا باش بیتن ججنل تا مول باتا تا پیروز دیکین
1: ججنل تا پیروز بی توی همی کارمند رادیوه و همی حوالت رادیوه پیروز بی
0: اجی به نوی همی کارمندوره و بری رادیو دو ججنل تا مول باتا تا پیروز دیکم کاک جمعه بومه بجا روژان ججن چوال دفته بوریه
1: بله وار که روزایی که رو رسمت ججنه هم همی وک بند مامانه
0: بله
1: هم سپیده چینه نویجا ججنه که انزالا و پشتی درد که بین پیش و هم مال مال گرین ججنه و دو مایی چینه مالا مختاری هم تشتیت خوی
0: بله
1: و پشتی انگیجی هر ایک ویجایی سر بخوی چیتا ججنه برایت خوی خوال و مهم و کسو کارت خو مرادرت خوال هر جایی که بر
0: بله کاک جمعه اگر از بسیار اشتب کم روزان ایکی ها ججن تو چوه چند ججن ها ججن دفته چا بودی بو
1: بار که یاشم ها باش بود یعنی که جو ای خوش بود نه ای گرم بود
0: بله
1: سای بدل گندی نه گرمه و ما ججن ها خوش کرد اما سال ججن ها ما خوشه چون کم همی پیش بنده خلقی گندی اوید مالت وال دوش یعنی که ندفنه گندی ججن ها کن چون بله. بزبه خوشی هاوی
0: انشاءالله خود هر خوشی اتفاق بده تا همی ملت کرد که اگه جمعه پسیاره کدی اشتا بکم
1: بله
0: تا حتی نوکه ججناکی پیروز نگیری یا تدوی ججناوی پیروز بکی
1: بار بکه حکو گوتی کسو کار و برادر گل اکر ججنا خرا پیروز کم هچه از راستا خونه چومه ججناوی افریکا رادیو دوی ججنا همی ها پیروز کم و انشاءالله همی گابت خیر و خوشیاده بنو ملت کرد خوشیاده بید و از دست دیگر شهید آماشید کم خیزان شهید آماشید کم به ججن آماشید کم
0: رضو سلاف بو همی دیگر شهیدان سر خود چمینین بو همی شهیدین کرد و کردستانه که جمعه از بسیار اکادش اشته بکم از زبر که گلی بسیار اشته کم
1: بله کرن کرن آزادی
0: روژا ایکی ها ججن تا چه خارن خاریه جاره بی بیجم دمت بیشن سپیده یا ججن قلیه و تشتید کردواری نو تشت واسانمانه
1: باور بکل دفما تشتید یعنی اکود بجینی کردواری نه سپیده آفتو برنجن و گوشته و ترشکه و تشتید اصلا یعنی نه مثلا قلب یا معصا و تشتید اصلا نه کار نایی
0: راز بجی که جمعه اگر ام ججنید نوکه براور بکنگل ججنید سالن بوری چاوه تو چه جوازی دنا براور ججنه داد بینی؟
1: باور که یاشم با بری ججنید زوختر بون نوکه نگل کم زوختش بر چه خلکمه ای تنبل بود زیکا شال نارابی ناسون ججنید کدو گلد یعنی باور بکه امیل بندی ام ججنید گرین و هم تشه جید خون و هم خود گیرو کنی هم تینه دو که هشتا هنده که خواه
0: مانه واسایا اجی واسات بجمو اکی تا کاک جمعه اجی و اکی تا به حضرت کم ججنید بوری اگم صح که اینه پرب کیفتر بو خوشتر بو گل کسو کاران پتر سردانا ایت کرد بش دمالت اک خرد بون خرفه بونکا یا کسو کاری چید بو نوکی دسا که اینه گل کا کم بوی
1: بله وی بره بیرامتی تختم بچی
0: بله
1: دمالا زاد دانال گل تنه و گاوه زخد مال اگه دانید هیچه دوه که حتا نید رو هستش که اونا را بوینه باشه خلکی باشه ری ایمانو دامه جیزنه با هوش جیزنه با مجی جیزنه یعنی و روزه کاسایی بطه لازمه هم حسابه که گلد رو جید کرد
0: اکید واسایا که ایچه ما بیجام کنگی تو دهی دوه که ججنه
1: از جهاتم روزه ایکی
0: از جهاتم ایپات روزه ایکی هاتی اگه دام خزمت

ابرو بسایا سر پشمرگه و هیزن امناهی ام با آزادی ججن دگیرین. اگر ام بحث لججن بوری بکین اوید نوکه او چونا ججنان چوا بویا. ججن بری بجن بری سالین چوی کیف خوشتر بو پتر کسو کارین ما پتر خیزانین ما قصد ایکو دود که روژان ججن دمید بجن تشت همی گاول مالک بو ام همین مالک خرد بوین. همی کسو کار دفما آمادت بو نوکه جی دمید بجن ججن دفما گلکا که ما. ججنت بوری اگر ام بجن گلک صبرتر بون گلک خوشتر بون کیف خوشتر بون ام همی کسو کارو هوالو برا دوستت ایک ایده دف ایک آمادت بوین. بله نوکه زور بیا ججنت ما خاصتا اف ججنه وکی از خود بینم ججن گلک یا کم بو جی کسو کاران هوالان کو سردان مالن ایکو دو بکن کیفتر و خوشتر نباید ججنت بوری. ام نزانین اموا سببه بود چه بگیرین؟ جبر گرماتیه؟ جبر چه؟ از خود بیجم حوالان ججن و مروف سردان ایکو دو بکتن ججن و ایکو دو پیروز بکتن ججن روش یکا گلک مهمه بوم. جبر چه گوتیه ججن دا ام بچین قصد ایکو دو بکن پیروز باهیال ایکو دو بکن ام همی کسو کارن ایکو دو حوالن ایکو دو لجهه که خر ببین و ایکو دو ببینین کو پتر کیفتر بیتن بوم. و جز دخوازم هین همی بچن ججن و ایکو دو پیروز بکن و نمینال مالت خو.

بلی گهدار هجاوه که دیار افرو روژا این یجی برا پتر جه والاتین من سردانا جهن دناوا سروشتی دا کریه جه بو سفره چون که بو هار و خوشیه و ججنه بلی یافر امج بیر نکین گرنگیا پاراستنا جنگه پاراستنا جنگه جه سروشتی جوان دوید ایک جه بنا ماین مین سرکیه دا مامچین دناف سروشت جوان کردستان دا دوید ام باش بزانین وی سروشت جوان پتر برس پراگرین ام پتر چاوه خوب دینین بر مای کت خون نهلین الواران جه همی پیداویستین دناف سروشت دا وکی هوا آف آخ پاراستناوی نبتن ارککه جوان کاریه بلکو پیوندی بسخلمی آمجی وهیه اگر او سروشتو او آو و هوا و پاقجیه نبیتن بگومان ام همی دنساغ بین. لو ما یا پیتویه ام جنگه ها خو پاقش را گرین.

بله گودار نجات جوار پیوندی دوینه جبو برنامه جشن و پیروز باهی پیوندی لوان جمارن خاره بگن 0751-401-97-43 0751-401-97-42 هیویا پیوندی دوینه

چیو کلهی پشمرگه لسر چاین بلندو سرکش تو دراوستی بو ولاتی بیاد برهفو گشت سنگی تیه برانبر دجمن رش تو چیو کلهی ناسنما میا فرش شوین تاری دبن روش بو کشو خباتاتا اخا پیروزیا آوادای و بخوینو قرامانیاتا دعاین دایکان همیان دو پشتو پنای بوتا کردستان یا برهوه به ناوو دنگو باسیتا داستاناتا ده دیروک دایا کشای بزیری تو چه جاران نچمی یه چه بوی جمیر خاصی و شیری خونامه یا سرفرازی تو به دستن خود چینی بجی پشمرگه قرامان کنشتی مان پیدجی رزو سلاف بو همی پشمرگان لبروکن سنگران دا رزو سلاف بو همی دایکن شهیدان رزو سلاف بو همی هزن امناهی کو افروکه رو لکی گلک گرنگ دوان رو جن ججنه دا هبویه جبو پارستنا ولاتیانه بله گودارن هجا هیویا پیوندیت هوینه

0: چجنانی نوی دکتن دورو دی
1: بله گهدارن هجا یا فره و یا پیتویه از تشتکی دیه فر بو هوا بیجم و یکی من دیتی لوان رو جن ججنه دا از گله کیف خوش بوم بوی دیمانی که او دیمانه او بو پیگ و جیان برای نیاما مسلمانان، مسیحیان، ازدیان یعنی همیان دناف برای همی چین و تخنمین جدا جدا دا از گله کیف خوش بوم که من رو جا اکی و ججن دیتی برای مین مسیحی سردانا ججنا قربانی برای مسلمان تکر هر واسم برای ازدی سردانا برای مسلمان تکر بو ججن نوانا و هر واسم ججنا برای مین مسیحی مبخو وک هفال مبخوشی سردانا وکر پیگ و جیان ده همی کلتور و تشتین دنیای داشت همی تشتا جوان تره پیگ و جیان نشانه کیف خوشی و همی ملتیه ایشالله اف پیگ و جیانه و اف آوادانیه ده هر هبیتن بومه و همی کردستانه

0: بله گودارن هجا پیوندی اکادی دیگل من دایا. الو الو الو
1: الو
0: افدم ته واج بیتم
1: الو ته واج شانی باشی جشن تا تیر سیتم
0: جشن تا جی مال با تا تیجی پیروز دیکیم به هیویا جشن تا خوشتر انشالله دنگی من هاد اتا
1: بچکی هاد
0: ای گلک باشه گلک سپاس تو باشی انشالله
1: گلک ممنون هست به پادنه جشن قربانی جشن تا و همی کادرو کرمند و پیروز کم و یا و گره سره لپند یا جی پیروز کم
0: اجی برای که هفکارین خو هفوالین رادیو دهو جشن تا مال با تا پیروز دیکم آلا خان توش کی ود گرم دای؟
1: زخو
0: سلاو رز بو همی خلک زخو کا دلال
1: خلک زخو جرد سلاو بو رادیو و رادیو دهو که تنیدن
0: گلک ساخرین
1: هوا جید کم و روشن جشن جهی جی خو مان دید کم
0: امت خزمت داین ارکی میل روژان ججن نه روژان ججن تنیل همی روژانان دا رادیو دهوکت خزمت اولاتین خدایا خاطی نالا که بست جاره بیجامن روژا ایکی ججن تا چه چه کرو
1: خودی روژا ایکی ججن ایپراغ بون و برنجو مدفینی بو مد چکر پون
0: بله
1: روژا ایکی ججن بله
0: خاطی نالا پا خوشترین خارن لدفمن خارنا ایپراغ خوایا از حروب خو منا بجن بسه
1: براستی خورنای پرخوا گلک خوشه یا تایبته او گلک تایبتی آفرد گلک حجید
0: بله نظام تن حجید که نظام آفرد تن حجید که یا جی ظالم جی حجید که
1: خودیش یشم آفرد تن بکری دای آفرد گلک حجید که
0: مانه
1: چنگه او خورنه تایبته نه وقت چه خور میدی یعنی بجلهی عجیب چکی پیدوی
0: نظر پس بیشم ظالم بیشن دم ظالم ای برا خود خود جنگت خود درسه
1: خودم
0: لوانا خود
1: چند دار گلک چند دار گلک بار بابا بکلک بات بیشن
0: مانه بسه
1: بیشنو مانه مانه آنه
0: مانه بس تو جاره بیشمن تا چند کوبانی کرید وان رو جان دا و تا چند خاطینی کرید تا چند شول کرینه و تا چند خوشی برینه
1: خودی الحمدلله جشن خواهی خوشه
0: بله
1: خودی خوش بود جشن دفت من جشن تایبت هم چون تایبتی جشن قربانی چی که چه روشن گله گله گله تایبت هم دفت گله که بله. خوشه
0: گله که باشه
1: باکی بجن جشن قربانی گله که گله که خوشه
0: مانه بس بجم تا چند کابانی جی گرید برا
1: چطش خودی گلک
0: مانه
1: عرف خودی من گله گله عنی شود و کارون بارد ماله و زادی گله گله
0: وجا دمید مینه درشتنه بو ججنه و شنی که آفرد گلک خواب بسید و مجیلی کارو باران بیتن و
1: عرف خودی او کار هری هی بس وقتی بو ججنه یعنی بترد بتن بو ججنه بس که همی دما شوله هی کار هی کار
0: مانه وسایه
1: بله
0: تو تیرا وست یا جو تا تیر خاطی نیجی گرفت سر جده
1: عرف خودی
0: روز ججن دفعه چه ها بورینه لزاخو؟
1: خود باش بو الحمدلله لزاخو گلک خوش بو ججن الحمدلله چه تشتی وفا یعنی نه ها تاریدانه کدری خلکی بیبید ایشان بینه گلک خوش بو باش بو الحمدلله کردستان آرام بدن ججن گلک دی خوش بدن خوش با عزیز حکر شارو چه تشتی توسانه بن الحمدلله ججن گلک خوش های آرام و
0: بله راسته او بس دو جاره به جمع دو چوه چند ججنان؟
1: خودی هم نه درکت نهشتا
0: آها اشتا تو نه چوه چه ججنا جاره
1: تا
0: پیروز با هیل کسو کارا نکریه
1: روژه دهات ایشالله هم دیچیم
0: خدا تو شرکا دیشتا که اما کافرت تا چند جلک درینه بو ججنه
1: بله
0: تا چند جلکت کردی درینه بو ججنه
1: خودی جلکت کردی همه وقتی به حیواسه نوروزی مانی هم نه درکتن با گلک دیرینی گیج ما دیرینو با بو نوروزی دیرینو با بو ججنی
0: دیرینو بو نگلک بحاره مانه
1: سی چار دستک ما دیرین احرب خودی گلک و خوش و راسی از بحاره الحمدلله بحاره که کسو بو بله
0: بله
1: بحارانا رحمه باری
0: ست آلا بس تو بجمن تا ججنا که پیروس نکیره تا ده برای که مای که رادیو دو ججنا و پیروس
1: که از ججنا هم می کسی کارید خود پیروس که ما ایک ایک اینو که گوه داری رادیو دو کت کتنو و دخوازه شواند کم ججنا خیر و خوشی بد پانو و هر نساخه که جی دخوازه شفایی جی بو فراید کم دوی ججنه ده دعا بو بکن و ججنا همی ملتی کردو توی بدی ها بیش مرگه توی بدی ها وان پولیس ها او جی نمان مالت خو یعنی بیش در و بون توی بدی ها وان پیروس کم چین که او جی ماندی بون
0: بله از دو ماهی تش بیش مده تو حش کیستراند که امبوتب که اینه دیاریش رادیو دهوک
1: خودی سرانا بیستین ججناکی سرانا عبدالقهار زخوی
0: سرانا عبدالقهار زخوی
1: بله.
0: خوشترین دنگ ججناکی لزخو که دلال سر چاوان دنو که ویسترانه بوده که اینه دیاری
1: دوباره جشن دو همی کادرو کار مالی رادیو دهود بیروز کمو
0: زور سپاس کتو گلمه دا بشدار بویی.

0: بله گهدار نجات پیوندی کدیت گل من دایم. الو.
1: الو.
0: الو.
1: الو.
0: جشنات پیروز کنکاگ نوردین.
1: جشنات اجی پیروز بید. همین روزه تا جشن خوشی بنو جشنات کادر اجی پیروز بید.
0: اجی بناو کادرین رادیو دوک جشنات و مالبات تا پیروز دکم.
1: صحابی ممنون.
0: بومن بجا روزان جشن چال دفته بورینه.
1: خوده حدانو که روزان جشن گله باشد بورن. الحمدلله و اکید بجن نبروس باهی جشن آمای.
0: بله. بجم تو چوه چند جشنان؟
1: خود جشن همه چونه گله جشن ها راستی هر کسی که من یاس همه چونه جشن هایی مثل دانوی ها کری و
0: چه جدایی ها بودن آف برن جشن سالین بوری دا و افساله دا چه جدایی تدیتی ها؟
1: خود چه جدایی ها که حسانی نبنا برن جشن بوری و وی جشن دا راستی جشن بوری احتمال خلق وضع و مادی نباش بود وی جشن باشتر بود پتر خلق درکت نو چونه ججن و چونه سیران و که جوی خوششی
0: بله به جمعون روزان ججن در چه خارم خارینه او تشتاش همی تشتا بودتا از تشتای که بجمته او تشتا بو زالاماش همی تشتا مهمتر روزان ججنی وید خارنه و خوش بید چه مسئله های؟
1: زاده گل قدر ما اگه روزا ججنی ولی روزه دیگه قدر ما دیگه اید باز که بجن زاده گل دلخوز شکرن روزه ججنی
0: در چه خارن خار بو؟
1: خودی و گوش و اک ترشک
0: و غدرال مکیر از هشت ترشکیت کم و گوش کت کم و روزان ججن
1: بله
0: بجم و غدرال مکیریم از هشت و خارنات کم گل اک سپاس بوتا نورالین توشکی ود گل من دای
1: اجدهوکه
0: بله پاداستشتای که دیجی بجمتا حتی نوکه تا ججنو که پیروس نکریه تدوید برای که مایک رادیو دهوک ججنو پیروس بکیم
1: خود هر کسی که دلیویش ما بیتو دلیمجی ما بیتو نمیل سر رادیو دهوک ججنوی پیروس کن
0: بله
1: و ابت هم نگهشتیم چینا دفو سر دانو کن ججنوی پیروس کن
0: و دهی تا سر دانو جی کدن
1: بله
0: بجم دیچی سر دانو جی کن
1: انشالله انشالله
0: گلگ باشه از پسیار اکادی جیشتب که خوشترین ستران لدفته کش که
1: بله
0: خوشترین ستران لدفته کش که
1: خوشترین ستران؟
0: بله
1: ده یل ستران تنید خوش
0: بس یا مفضل مروف ایک ستران های
1: بس بو ججن آراز برواری سولاف جان یل اکا خوشه
0: ها سولاف جان پاید اموی سترانه بوتا که این دیاری
1: صحابی گلگ ممنون
0: گلگ سپاس کتود گلمه دا بجدار بوی
1: برهزی مرزو سلاف بواهی همی کادری

بله گودارن هجا گودارن رادیو دوغ دو ماهی خوزانم پیش کشی هوا بکین و دو ماهی به برنامه خوی جشن و پیروزباهی بینینم. جشنامه یا گردن آزادیه بخیر به جشن پیروزباهی یا لسرمهاتی بخیر اکا چازک خوشی کفت دلان بزراوی و بازنگ ام بجوش هاتین ام بچوکو ام مازانه دستن هفدو بگرن بلی بورین و پاقجی کس خمین نهیلی دناوی نشته جیبونه و ویجی ججن دمه پی کاتنه نکی قیجی و بیجی دلان آوان بدن با آوامین و سوجی درگه مالان وکن بو میوانن عزیز ججنامه دی جوان بید به دعاین پر بها یا خوده به پاریزی وی ملت دل برایس هر سال بکن کیف و خوشی و شادی ججنت و هر دم پیروز بین. بله گودارن هجا گودارن رادیو دهوک دو ماهی به برنامه خوی ججن و پیروز باهی بینین دوباره دی بیجن هوین هجا گودارن رادیو دهوک ججن و پر خوشی و کیف و شادی بیتن.

بله گهدارن هجا برنامه می ججن و پیروز باهی افروب دومایی کاتو حتی دم ایواری هف کارد مدگل هوا دا بر هف بن دوباره ریز و سلاف بو هوا همیان ریز و سلاف مجی قابل بکن.

بس خود ازانه چی اکمو بس خود ازانه چی بسر بیم.

0: و رز و سلاف گودارن رادیو دهو کف دمی هوا شاد بیتن اوه بو روژا سیه ججن قربانی از برای هوا فرصت حاجی دیل هفکار خو آزاد علی سر جینانه هاتین خزمت هوا سر بی برنامه تایبت الدور ججنه ججن هوا پیروز بیتو همی روژت هوا خیر و خوشی بن امیدوارین ام همی ملت کرد همی ات سرکبتی بن ات جیانه خدا بله گدار و گدارین خوشتویم دی بزاوه که این ات بیجین وی برنامه تایبت ججنه دا گهداریا پتر ام گهداریا گهدارت خوب که اینو که پیوندی برنامه بکن و پیروز باید خو راب گهینن سر وان جماره از دیجار جماره از این مخاره پیشتینگی که آزاد جی او جشلا خوب اشارتی دادم بشت اجده بلاف کم جماره جی بیرنگینه 0751-401-907-42
1: دوک دا پیوندی فان جماران بکن 0751-401-907-42 0751-401-907-43 یانجی به کومنتک پرکا اکاونت فیسبوک رادیو یا دوک

بله گداری خوشتوی می بیا از دنگ خو خوشگیم دا برنامه خوشگیم دست به که اواش همیه گرنگتر او یا پیدویتر ام همی رزیل شهیدت خو بگیرین بنامارت شهیدا بگیرین جشن اوا پیروز کهیم هکه هر چنبید دا که هست پبونا خوب کن مالبات شهیدا هست بکن که خلکه کی آگش واه است، آگش ایش و آزارت واه است. ام وکو رادیو دو که میگوا بیشین ات هر بیروریه که بیرهاتنه که دا ما وکو رادیو دو ما شهیدت خوب نمال شهید اجبیر نکرینه و جواب واما چید کم و دست واما چید کم انشاءالله جیانکا خوش دا بیشین و هر وسا پیشمرگی ما یه قهرمان نوکه به هر پتریا پیشمرگا عبد سنگره دا ایکی که دست واد گیوشین و چاپ واما چید که اینو ججنواب